значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърп в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъж и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвроси, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр. Виртуозен деликатес. Живота си живееш ти, Амвроси, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвроси. Ами, възрази Амвроси. Просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвроси. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвроси, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвроси. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвроси се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. То е нищо, мили ми, Амвроси. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по геноески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвроси? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Кралица. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Независимо дали ви допада или не, ще бъдете бомбардирани от алтернативи при закупуване на кафе. И трябва да знаете, че не всеки етикет е гаранция за качество. Колкото повече производителят или пекарят може да ви каже за кафето, толкова по-добре. Липсата на информация е вероятно по-проблемна от изобилието на такава. Ако се чудите откъде е най-добре да си купите кафе, супермаркетът изглежда като идеалното място. Там определено има избор, но от вас зависи да отсеете плявата. Когато купувате директно от пекарна за кафе, получавате информиран персонал и възможност за дегустация. Кафето също вероятно е по-прясно и свежо.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: За тези, които са нови в манията по кафето и сега откриват прекрасните му вкусови качества, има няколко правила, за да се здобиете с качествен продукт. Първото и най-важното – купувайте кафе на зърна. Смилането на кафето точно преди да го приготвите е решаващо за отличната чаша топла напитка. Ако млядото кафе е единствената ви алтернатива, поискайте да го смелят за вас в момента, в който го купувате. Свежестта е най-важна. Кажете не на насипното кафе в чували. Въздухът, светлината, топлината и влагата са вредни, когато става дума за малките кафяви зранца. Затова не купувайте от чували. Вместо това търсете кафе в плътно запечатани опаковки. Много от тях имат удобни вградени клапи, отделящи естествените газове на кафето, без да пропускат въздух вътре.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Всеки, който е почитател на кафето и иска в чашата му да има една качествена ободряваща напитка, би се интересувал от нивото на изпичане на зърната. Това е същото, като да отидеш на ресторант, да си поръчаш стек и сервитьора да те попита колко изпечен го желаеш. Вкусът определено ще е друг при по-дългата обработка. Нивата на изпичане са базирани на това колко дълго и с каква температура са печени зърната. Има доминираща теория, че тъмното изпичане означава по-ниско качествено кафе. В крайна сметка, колкото по-тъмно е изпичането, толкова по-опушен е ароматът, който може да е, а може и да не е по ваш вкус. Защото при печене се елиминират влажността и се карамелизират някои от захарите, присъщи на кафето.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато искате да се здобиете с качествено кафен продукт, е добре да гледате датата. Обръщайте внимание на датата на печене, която в идеалния случай трябва да е означена на опаковката. И купувайте възможно най-скоро до тази дата. Вкусът се губи бързо, след като я отворите. Кафе, което е с високо качество, преработено е добре и относително прясно в сравнение с момента на добиване, би трябвало да има наистина добър вкус в първите 30 дни след момента на изпичането му. Кафето на зърна от пекаря може да е било изпечено още същата седмица. В магазина за хранителни стоки по-вероятни са дати на изпичане от рода на 2-3 месеца. Ако можете, избягвайте ги. И отново да повторим, кафе насипно и в чували, не знаете дори дали тази година е печено.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако се чудите какъв вид кафе да си купите, няма да ви успокоя. Има десетки сортове кафе от цял свят и всички те ще имат различен вкус. Това е най-простият начин да мислите за това откъде е кафето и какво значение има този фактор. Можете да правите генерализации за вкуса на напитката от различните региони, но има и много други намесени фактори. Надморската височина, съставът на почвите, количествата валежи, всичко, което се влага в земята, на която расте културата. Типът кафе на зърна има значение. И един от двата основни вида, арабика или робуста, като цяло се счита за много по-висококачествен. Ако купувате специализирано кафе, а не готов бленд от супермаркета, можете да се обзаложите, че ще е арабика.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато говорим за висококачествено кафе, което със сигурност ще искате да си купите, има някои основни термина. Single origin означава, че кафето произлиза от едно място, но това е доста размита като смисъл фраза. Големите пекари на кафе може да обозначават кафето от Етиопия като single origin. Фразата е по-смислена, ако е посочена конкретна ферма или кооперация. Надписът, сертифицирано като органично, се отнася до кафе отглеждано без пестициди или синтетични торове. Fair Trade е външна сертификация, която настоява за достойно заплащане и хуманни условия на труд за работещите във фермите, където се отглежда кафе. Direct Trade извежда още по-далеч тези критерии, като свързва пекарите и фермерите. Нито един от тези надписи сам по себе си не означава автоматично по-добро качество, но те разкриват повече за производителя и може да са по-привлекателни за някои хора на база ценностната им система. Зависи от вас.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Това, което наричаме кафе на зърна, са зелени семена в плодовете на кафеното дърво. Начинът, по който са обработени зърната, играе роля за вкуса и качеството. Ако видите метода за преработка, посочен на етикета, приемайте го като добър знак. В мокрия или мит процес, който е най-разпространен, плодът се прокарва през машина, отделяща обвивката от зърната, които после ферментират във вода, така че останалата част от лепкавите частици по тях да паднат и зърната да бъдат изсушени. Ферментацията отнема от няколко часа до няколко дни. През този период се случват промени във вкуса. При сухия процес плодът се оставя да се суши по естествен начин преди да бъде изтърбушен, за да се извадят зърната, което придава много специфичен плодов вкус.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Когато се интересувате малко повече от кафето, което пиете всяка сутрин и решите да си купувате в по-специализирани магазини или пекарни, е възможно да видите различни надписи на опаковките. Може да забележите означена на етикета надморската височина, например. Потиснете порива си да погледнете шокирано към тавана, защото тя също има значение за вкуса на кафето. Културата като цяло расте по-добре при определени надморски височини. Колкото по-нависоко е, толкова по-варираща е гамата от температури през деня и нощта, толкова по-дълго зрее кафеното растение и толкова повече време то има да извлече хранителни вещества от почвата и да развие вкуса си. Това не означава, че всички високопланински кафета са по-добри или че ще харесате вкуса им, но това е допълнителен, понякога важен детайл за това кой произвежда кафето ви.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Как да съхраните ароматите на кафето за по-дълго време и да им се наслаждавате? У дома дръжте кафето във вакуумен непрозрачен контейнер, далеч от слънчева светлина. Няма проблем да го държите в опаковката, в която сте го купили, но я затваряйте възможно най-плътно. Ако използвате отделен съд или контейнер, непременно го избършете с суха кърпа, преди да го напълните отново. Няма нужда да съхранявате кафето си във фризера. Влагата в крайна сметка ще проникне вътре и ще се сипе вкуса. Освен това е желателно да пиете това кафе, а не да се запасявате с него и да го трупате. Стига да знаете как да го приготвяте, най-добре да го направите, докато е още прясно и е с най-добро качество и вкус.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Започваме и днес. Четвъртък е 8 октомври с пожелание за приятен и успешен ден. Начало на нашето пътуване сред най-важните и интересни теми и въпроси наоколо.
1: Здравей, България! Какво ще стане, ако утре или пък още днес друга държава атакува кораби в нашите вече териториални води? Имаме ли с какво да се защитим? Можем ли да се защитим? Отговор на този въпрос, честно казвам, като български граждани, като журналист след вчерашните заседания, не получих. От друга страна, стана ясно, че властите не разполагат с доказателства категорични, а и ги е страх, но може би и двете, да посочват Русия, дори всички да си го мислят и да си го мислим като автора на атаките в изключителната икономическа зона нашата във водите на Черно море.
0: Станахме свидетели на много интересен задочен диалог между българския премиер Румен Радев и украинския президент Зеленски, след като вчера след консултативния съвет за национална сигурност Радев отрече да са коментирани между българската и украинската страна доказателства, факти, свързани с това, че атаката е руска атака, комбинирана въздушни и морски дронове. В което Зеленски ден по-рано беше много категоричен.
1: Виждам, че на политическия терен основната битка е кой колко ще се гъне или ще бъде затруднен да отрича очевидното. Опозицията натиска, макар и в две посоки там, но нямам отговор на съществения въпрос. Бойни способности на българска територия, които могат да защитават в някакъв периметър и радиус морето. А реално имаме ли? Може ли бързо да се приведат в такава бойна способност, за да се защити каквото и да било плаващо там, което не е военна, не би трябвало да е военна цел?
0: Не съм сигурна, че отговорът би ни успокоил.
1: Задаваме тези и други въпроси в днешното предаване. До 9:30 се надявам да бъдем заедно.
0: Мартин Стоянов е наш продуцент на предаването днес. Да започнем с темите първо в няколко изречения. Консултативния съвет за национална сигурност, каква трябва да е позицията на България и какви мерки трябва да предприеме държавата, говорят Явор Гечев от Прогресивна България, както и Ивайло Мирчев от групата на Демократична България.
1: И още дискусия по темата Черно море под заплаха. Какво показва атаката с дронове за България?
0: Багери сварят незаконни постройки в Столипиново, свързани с наркоразпространението. Ще бъде ли прекъснат пътя на фентанила?
1: Да купиш жилище в България става все по-трудно и все по-скъпо. Страната ни е втора в Европейския съюз по поскъпване на разходите за собствен дом. Ще продължи ли този ръст или имотният бум има край?
0: Чума в Сибир. Има ли риск за разпространение и защо Европейския съюз и Световната здравна организация искат отговори от Русия?
1: Световен ден на зрението. Безплатни прегледи, мобилен кабинет из цялата страна. Как изкуственият интелект помага за ранното откриване на очни заболявания?
0: И днес Мина следи най-важното в новините. Добро утро, Мина.
2: Добро утро. Добро утро. Информацията, с която ще започна, е с тази, която и вие започнахте, относно атаките в Черно море. Беше гост в интервюто в новините на нова министърът на отбраната и той каза, че ще бъде изследвано с подводен дрон, за да бъдат намерени съответно останки и да бъде установено със сигурност откъде са дошли атаките след това противоречие, за което и вие споменахте между президента Зеленски и премиера Радев след консултативния съвет.
0: Подводен дрон ще търси доказателства дълбоко в морето, на дъното на морето.
2: Да. Да видим дали ще ги намери. Иначе в Народното събрание отново ще бъде изслушан Иван Демерджиев, тъй като предишния път темата на неговото изслушване, а именно онези обществени поръчки за мантинели, с които според него са финансирани полетите на Пеевски, беше отложена след убийството на Илиян Филипов. И към една друга тема от Съединените щати, относно Криста Пайк, жената, която оцеля след две смъртоносни инжекции.
1: Вчера... Не бяха смъртоносни.
2: Така, за нея оказва се не бяха. Тя се събуди и е ядосана и объркана, съобщават нейните адвокати. Все още не знаем какво ще се случи, каква ще бъде нейната съдба. Върховният съд на Тенеси тепърва трябва да реши дали да издаде нова заповед правилата... за изпълнение на смъртното.
3: Да, били описани, правилата били описани до втората инжекция. Ако с първата не стане да се приложи втора, обаче оттам нататък не е ясно
2: каква трябва да е процедурата. Тази жена.
1: И така 23 пъти.
3: История като да е за филм.
2: Абсолютно като за
3: гаден филм.
2: Да.
1: Сюжетът е готов. Самата тя е към 50 годишна. На 19 или на колко е била, когато е извършила убийство и не могат да изпълнят смъртната присъда в този американски
3: много
1: щат.
3: Много жестоко, много брутално убийство на нейна съученичка. Измъчвана от нея, отвратителна история. Наистина той и финала, и въпреки че още не сме стигнали финала, и то е много неприятно.

0: печат в пликове. Да.
1: За Change Bureau са идеални.
0: Да.
1: Много добро сътрудничество, добре.
0: А какво ще получи накрая? Нещо от преброеното или...
1: Мисля, че се надява да, да си поделят печалбата. Да видим и следващата
0: музикална ситуация. Упойка с звук.
1: Тогава слушаме.
0: Ами, добре е подействала упойката в този случай.
1: Сигурно и на котешкия марш.
0: Пълна анестезия.
1: Няма да реагира, ако е толкова лежерен от арака. Добре, да видим и още една ситуация. Последните слънчеви октомврийски дни. Кой се възползва от тях и как изглеждат те? А те като анестезията на пианото изглеждат горе-долу.
2: Пак само, че без пиано.
0: Бебета ли са това? Да. О, как се... Завидях му, как сладко се протегнал.
1: Иска розовия корем да почернее, както му е гърба.
0: Да, сигурно това е идеята.
1: Това е целта, да изравни тена.
0: Добре, продължаваме нататък с прогнозата за времето. Да видим, ще бъде ли слънчев октомврийски ден. Ще можем ние и ние така в Южния парк, като тези симпатяги, да трупаме слънчеви лъчи и витамин D.
3: Добро утро! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната част от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-ниските части температурите ще достигат около 20 градуса. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден на всички!
4: Добро утро! Започват първите новини в днешния 8 октомври. Аз съм Мина Илиева. На мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан, предстои обследване с подводен дрон. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервюто в новините на Нова. Той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. Знаете, вчера се проведе консултативен съвет за национална сигурност, свикан заради атаките с дронове по търговски кораби. Съветът настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
5: Службите работят под няколко хипотези. И тези хипотези са две. Дали дронът е руски или дали дронът е украински. Към момента такъв доказателствен материал, дали дронът е от една или от друга страна, няма. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да ни гадаеме пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб.
6: Имало ли някаква информация от нашите служби за възможна провокация под форма на атаки с дронове в нашата икономическа зона, дори и без конкретни параметри като ден, точно място, къде ще ударят?
5: Категорично няма такава информация. Днес към Консултативния съвет не беше потвърдено това твърдение, че е възможно да е получена такава информация. Не, няма такава информация и в ДАНС, и в ДАР, и в служба военно разузнаване.
6: Защо? Защото службите не са си свършили работата, защото...
5: Защото не е поступила такава информация.
6: От кого не е поступила?
5: От такава? Партньорски служби.
6: От партньорски
5: служби. Включително и с наши сили и средства, които извършват необходимото разузнаване.
4: Към дейността на Народното събрание, депутатите отново изслушват вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той се очаква да отговаря на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.

0: поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Припомням ви, последния път изслушването по темата беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. И на тема образование, 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Просветното министерство ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се помогне на кандидат-студентите в избора им сред 52 професионални направления у нас. Според данните от миналата година, при магистрите спрямо бакалаврите безработицата е по-ниска, а заплатите по-високи. И още Софийският университет държи челното място първо в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите. А Медицинският университет в София е първи във всички 5 направления, по които предлага обучение. Нови данни за живота и личността на цар Самуил ще бъдат представени. Това ще се случи в рамките на пресконференция, организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В нея ще участват видни професори и доценти от БАН. Тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военния самолет Спартан, а хиляди хора ги посрещнаха на официалната държавна церемония в центъра на София. Протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите е обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения.
1: Противно на това, което някои хора твърдят и повтарят, правоохранителните органи не са получавали указания да влизат в конфликт с гимназисти. Тяхната мисия е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции. Те трябва да действат в тази насока по съразмерен начин, в контекст, който трябва да се признае, често е много труден. Искам да потвърдя отново нашата подкрепа към тях. През 8-те месеца, които ни разделят от президентските избори, правителството ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на учениците от гимназията.
0: Жената, осъдена на смърт в Съединените щати, която оцеля след 2 смъртоносни инжекции, е ядосана и объркана. Това съобщиха адвокатите на Криста Пайк, след като тя излезе от кома в болница в щата Тенеси. Подсъдимата все още е в лечебното заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото й е поискал от щатските власти да запазят всички доказателства за провалената екзекуция, включително спринцовките. Върховният съд на Тенеси пък тепърва трябва да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртното наказание на Пайк. Тя е осъдена за убийство през 1995 година, когато е била на 18 години. И на финала. Остров Заводовски, необитаем остров в Южния океан, северно от Антарктида, вече не е мястото с най-голямата колония от пингвини в света. Изследователи от Британската антарктическа служба са установили драстичен спад в броя на вида. Според доклада им, повече от 500 000 пингвини или 1/4 от популацията на острова са загинали. Според учените, това може да се дължи на замърсяването от изкопаеми горива, което води до затопляне на океана и нарушаване на наличието на крил, основният им източник на храна. Проучването съдържа и добри новини. То е установило, че популацията на острова на друг вид пингвини, които живеят в топли води, се е увеличила и остава стабилна. Следващите новини са в 7. Останете с нас.
2: Благодарим. Ние отиваме към Черно море.
3: Към Черно море и към вчерашния консултативен съвет за национална сигурност, който трябваше да търси консенсус и някаква обща позиция между управляващите, опозицията, шефовете на службите. В крайна сметка консенсус между политическите сили не се постигна и вчера не беше казано ясно, че атаката в Черно море е руска комбинирана атака. Според премиера Радев, логично е дроновете да са руски, но въпреки това каза, че доказателства няма. Докато няма такива доказателства, няма как да се твърди с сигурност откъде идва атаката. Отрече твърденията на украинския президент Зеленски, също така премиера Румен Радев. Буквално думите на Зеленски от този ден бяха: нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака с участието на въздушни и морски дронове. Вчера Радев каза, такава комуникация с украинската страна, която да е изяснила такива факти, не е имало. Каквото говори Зеленски си е за негова сметка. Мисля, че точно го цитирам.
2: Беше в посока, че заедно с украинската страна сме стигнали до общ извод.
3: Да. Да. Нашите военноморски сили са в контакт с българските колеги и беше установено, че това е била комбинирана руска атака. Повтарям пак цитата, дословния от думите на Зеленски онзи ден. Думи, които вчера Радев успори. Какво не беше прието? Не беше приета идеята за изпращане на нота до руския посланник Елеонора Митрофанова с аргумента на управляващите, който звучи така: няма доказателства, че дроновете са руски. Следователно няма защо да изпращаме нота до Русия. Не беше подкрепено и предложението за активиране на член 4 от договора за НАТО. Този член, който предполага консултации между партньорите, тогава, когато една страна се чувства застрашена или притеснена. Не беше подкрепена тази идея с аргумента, че би била непродуктивна. Ще се обсъжда какво в крайна сметка се прие. Ще се обсъжда налагането на мораториум върху бойните действия в морето и превръщането му в зона за споделена сигурност. България ще поиска засилени мерки в района от Европейския съюз и НАТО, както ще поиска и резолюция от ООН. Ще се предложи задействане на възможностите за разполагане на допълнителни средства за въздушно и морско наблюдение, засилване на бреговата и отбранителната система и на антидрон системите. Кой какво подкрепи от тези идеи и намерения, затова след малко сега да чуем президента Йотова след срещата.
4: В рамките на заседанието бе констатирана ескалация на военните действия в конфликта между Руската федерация и Украина, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион. Налице е тенденция за нарастване атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот. Тези предложения бяха приети с 3/4 мнозинство, така както изисква закона, като представителите на три политически групи, на три парламентарни групи бяха против. Незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
2: Виждате на този кадър, само Денков и Борисов, мисля, че от опозицията присъстват накрая. Това не означава, че сте съгласни с текста и имат различна визия около това. Например, трябва ли да се вика или не на този етап Митрофанова. Но за опозицията, добре, след малко. Радев искам да пуснем и да го чуем със собствените си уши. От неговата уста аргументите, защо сме предпазливи и внимателни по отношение на предполагаемото авторство на Русия. Самия той каза, че по пътя на логиката натам се върви.
3: Натам, да.
2: Но доказателства няма. Без доказателства не става да се поема такова сериозно твърдение. Слушаме.
5: Тук на консултативният съвет получихме много ясни доклади от министра на отбраната, от началника на отбраната, от ръководителите на службите за сигурност, че комуникация с украинската страна, която да каже какъв е дронът, е нямало. Не мога да кажа, че има непосредствена заплаха за националната сигурност. Разбира се, има рискове. Ако се окажа, че дроновете са руски или украински, ние моментално ще изпратим нота до съответната страна и ще поискаме консултации с
6: украинците.
2: И още един момент, който като че ли в надпреварата, кой каква политическа позиция има, българските граждани според мен не чуха военния ни потенциал като част от НАТО. Може ли да ни предпазва, ама на практика, на терен от подобни ситуации? Знаем, че в тази икономическа зона бойни действия ние не можем да предприемаме, можем да спасяваме, ако видим, че някой го потапят или атакуват. Въпросът е в ситуация като тази, но в териториалните ни води, какво правим? Какво можем да правим? Това вече би било атака върху територия на страна членка на НАТО. Тогава, ако нямаме доказателства, не отвръщаме ли на такъв удар? Въобще можем ли военно-технически да засечем откъде идва дрон? Видях вчера, че американците са обсъждали някакви предположения. Геран 4, Маран, познати са им способностите на руснаците. Въпросът е действително физически ние дали можем да противодействаме, като имаме ли военен потенциал, да засичаме, да локализираме, да прихващаме, да спираме, да взривяваме преди взрива да дойде до кораб или наше пристанище, не дай Боже. Като че ли разказ в тая посока за сега отсъства. Дали защото основно политици говорят, а не военни, или защото това, или защото на всички им е по-важно как ще се интерпретира една ситуация, а не как би се реагирало на реална военна опасност. Струва ми се, че борбата е отново война за интерпретации, а не война да сме по-подготвени и по-защитени.
3: Казваш, говорят политиците, може би това е обяснението. Страхувам се, че когато говорят военните, чуваме. Нямаме противоракетна отбрана, нямаме противовъздушна отбрана, нямаме възможности да засичаме, да локализираме и да противодействаме на дронове.
2: Тогава от НАТО накратко, какво правим накратко, съвместно и заедно с НАТО?
3: За съжаление и така звучат нещата.
2: Нали ние сме част от НАТО, а не просто сами там с своя си собствен потенциал. Да, няма разговор.
3: Помниш как имаше посока. Покритие от страна на Patriot, разположени на гръцка територия, че разчитаме и на румънците, очевидно, единствено и само с партньорство. И да, тук е вече големия въпрос. Можем ли заедно с Румъния и с Турция, специално по отношение на безопасността в Черноморе, да реагираме на тези нови заплахи.
2: Между другото, вчера Ердоган е говорил с Путин, честил му е рождения ден, въпреки че има потопен турски кораб. Турските медии, или поне това, което е подадено към тях като информация, някакъв много уважителен и приличен тон показват. И че обсъждали сигурността в Черно море, така най-общо казано. Така че
3: и
2: там
3: че е
2: остра реакция
3: отново,
2: няма.
3: Отново заявка, че е готов да лидира или да модерира, не
2: преговори,
3: знам,
2: да.
3: Преговори за мир. В същото време видя ли Путин какво е казал? Той пък е готов да лидира преговори за мир в Близкия изток. Друга заявка от вчера. Да, на рождения ден на Путин. Да. Но да се върнем към консултативния съвет и това, което партиите от опозицията казаха. Демократична България не са подкрепили този общ документ, защото не е прието от тяхното предложение за нота към Русия, нито за активиране на член 4. От продължаваме промяната, те пък изразиха съмнение в легитимността на документа, дали има достатъчно гласове. Струва ми се, че все пак има така, както изискват правилата. Нищо, че само две партии на практика подкрепиха документа.
2: Възраждане са тръгнали по-рано.
3: Да, и освен това Костадинов е казал, аз съм против. Но там имат и други, които също участват в гласуването. Министри, премиер, президент, шефове на служби. Така че очевидно гласовете за този документ са натежали. И въобще не знам дали това е най-важната тема. Другото, което казаха, продължаваме промяната, е, че няма никаква логика Украина сама да атакува кораби, с които превозва стоки от и към Украина. Възраждане попита вчера Костадинов как, след като ние въоръжаваме Украина и изнасяме оръжие, и след като официалната българска позиция е в подкрепа на санкциите срещу Русия, какво точно очакваме, за какъв точно мир можем да се борим ние през преговори. Призива на ДПС, Станислав Анастасов видях, че беше вчера в залата. Той каза, много добре знаят кой е, нека да го кажат, кой е автор на атаката. Но да чуем още от техните реплики след заседанието.
6: Решение очевидно няма да бъде взето. В цялото становище на госпожа Йотова, което беше предложено за обсъждане и около което поне към настоящ момент не стигнахме до общо решение, се говори за последиците, но не се говори за причините. Това, което стана категорично ясно от този късан съд, че има достатъчно индикации за ясна руска намеса. Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака.
7: Тук стои въпроса дали всъщност се прие този текст, защото по вътрешните правила са необходими 3/4 от участниците. Така че аз изчаквам. Аз изчаквам да видя дали в крайния вариант тези 3/4 са на лице. Това, което е важно, е кой действително е реализирал атаката.
8: Вие разбрахте ли кой го е причинил информацията, която достигна?
9: Да, разбрахме. И пак ви казвам, правителството знае много добре, трябва да излезе и да го каже. Ние от ДПС никога няма да позволим България да се отклони от курса си на член на Европейския съюз и НАТО.
2: Ами ще направим кратка пауза. След малко още подробности по скандала с точените направления в Пловдив.
3: Болницата Свети Георги.
2: Да, има самопризнание на този етап. Се твърди, че е признала шефката на отделението по ревматология. Но,
3: за това след паузата.
2: След малко.
10: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната, продължава и днес. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност на източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и следобед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
1: Четвъртък е. Здравей, България, в 6:32.
2: Да, все още много рано в четвъртък, но за нас съвсем на време, за да припомним темите в предаването днес до 9:30. След консултативния съвет за национална сигурност, каква трябва да е позицията на България и какви мерки трябва да предприеме държавата? В студиото говорят Явор Гечев от групата на Прогресивна България и Ивайло Мирчев от групата на Демократична България.
1: И още е Черно море под заплаха. Какво показва атаката с дроновете за нашата страна?
2: Багери събарят незаконни постройки в Столипиново, свързани с наркоразпространението. Ще бъде ли прекъснат пътят на фентанила?
1: Да закупиш жилище в България става все по-трудно и все по-скъпо. Страната ни е втора в Европейския съюз по поскъпване на разходите за собствен дом. Ще продължи ли този ръст? Има ли край имотният бум?
2: Сибир, има ли риск за разпространение и защо Европейския съюз и Световната здравна организация искат отговори от Русия?
1: Световен ден на зрението, безплатни прегледи, мобилен кабинет из цялата страна. Как изкуственият интелект помага за ранното откриване на опасни очни заболявания? Скандалът с хоспитализациите и точенето на пари от здравната каса в Пловдив. Професор Мариела Генева Попова призна, че в ръководената от нея клиника по ревматология е имало фиктивни хоспитализации. Счетоводителят Адриан Белов беше освободен срещу гаранция от 10 000 евро. Той е счетоводител в медицински център ArtMed и е съпруг на дъщерята на Попова. Обясняваха, че има семейно подсигуряване. Тия, които дават от медицинския център направленията, били към 5 000 генерирани направления, отиват и се поемат в клиниката по ревматология. Там с 49 легла, на много бързи обороти, 24 000 души преминават, като приети, лекувани, изписани. С бясна скорост е трябвало да тече този процес, защото той генерира постъпления. Включително твърдяха от обвинението, че за да се изпише бързо някой, чието показатели може би няма да са в норма и да се настани нов пациент, за да се завърти машината за пари, е давана кръв от здрави хора, от санитари, например. Вчера съда чу молбата на професор Генева Попова. Тя казва, че трябва да се грижи за възрастната си майка и че е голям порок и проблем фиктивните хоспитализации, с които не съм се справила с този проблем в клиниката, в която ръководих, каза също така тя. Иначе е ясно, че тя ще подаде молба за напускане, че ще бъде отстранена от болницата. Адвокатите и казват, тя ако не е там в болницата, няма да възпрепятства, няма да пречи. Искаха поне под домашен арест, поне да напусне ареста, съда не се съгласи. Възникнаха много въпроси на колко места в страната се случва това, на колко места има сигнали, че се е случвало тук скандален беше и един друг елемент, свързан с климата, в който работят лекарите, тия, които не са в схемата. Обвинението твърди, че са работили за 1500 евро. Останалите, които са работили за това да се върти на много обороти приема, изписването, лечението, са получавали по 6-7 хиляди. Отново се постави под въпрос големия проблем на здравеопазването. Замислено ли е по начин, който да изисква качество, лечение или на всички целта им е да вървят едни пътеки?
2: Търговията. Няма... Да върви търговията.
1: Пътеката е важна, човека е средство. А да чуем малко от вчерашното заседание.
3: Какъв е вашия коментар?
4: Ще говорим на по-късно.
3: Жертва на какво сте, на системата ли? Казахте, че порочно са хоспитализациите в болниците.
5: Тя обяснява това, което ние казахме, това, което и другите лекари обясняват, че са правени ефективни хоспитализации, взимана е кръв, слагана е на други пациенти. Доколкото знам, тя ще напусне и клиниката, в която работи, и ще бъде освободена от медицинския университет.
2: Да, това от прокуратурата. Какво казаха министрите на вътрешните работи и на здравеопазването? Изключително тревожна е манипулацията на резултати от клинични изследвания на медикаменти. Това е недопустимо, поставя под риск живота, здравето на българските граждани. Това каза вътрешния министър Иван Демерджиев, който също коментира тази акция. За случая каза още, че е констатирано, че 15 от пациентите, които се водят там като хоспитализирани, всъщност са липсвали. Каза, че само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Каза, че от тук нататък проверка в болницата ще се прави за 5 години назад и това чака всяка следваща болница. При всяка следваща проверка ще се прави това. Министърът на здравеопазването каза, че очаква планове и методика, по която да се извършват проверките от тук нататък. По отношение на телковете, особено тези фалшивите телкове.
1: Всъщност почва и това... ровене да... в телковете, дали... не се точат пари за фалшиви диагнози.
2: Точно така, за ТЕЛК решенията, като вчера Демерджиев припомни, че за цели области на България това се е превърнало в начин на припитание, професия, инвалид, тема, която и ние сме поставили много пъти. Нарушения
1: човек без зрение да
2: шофира. Да, нарушения и злоупотреби, които ощетяват и хората, които наистина са с ТЕЛК решения и имат нужда от помощ от държавата и въобще цялата система. За миналата година бюджетът за ТЕЛК за хората с увреждания е 1,5 милиарда евро. Та информация беше дадена още за една година.
1: Процентно, като се види, защото като абсолютна стойност не ни говори много, но в процент, като се види, се оказа, че страшно огромен е процента на хората с увреждания.
2: 1,5 милиарда евро на година. Каква част от тях са пари, които наистина трябва да бъдат насочени в тая посока, е въпросът всъщност. Но да чуем още от министрите.
6: Само тези 15 пациенти струват на държавата 7500 евро на ден. Така че работим и в двете посоки. Констатираме обаче, че не само се касае за отклоняване на средства, а при тези дейности се поставя под заплаха, под риск живота и здравето на българските граждани.
7: Тъй като имаме притеснение, че може това да не е изолиран случай, но държавата трябва да е на своето място и да гарантира безопасността и здравето на българските граждани, а също така и целесъобразното разходване на публичен ресурс.
1: Сега към друга тема, която много развълнува общественото мнение в страната. Как го правят румънците? Румънците ще могат да произвеждат у дома до 200 литра цуйка без акциз. Това показва законопроект, който беше окончателно одобрен вчера. За да, значи 200 литра за домашна употреба. Също нямат право да я продават, да правят търговия, да я мъкнат по заведения, къщи за гости и така нататък. Но имат пълно освобождаване от акциз за количество до 200 литра за едно домакинство. Регистрация на казаните. Домакинствата, които притежават казани за изваряване на ракия, са длъжни да ги впишат в така наречения земеделски регистър, за да може производството да бъде проследявано и контролирано. Ако някой превишава тия 200 литра или прави опит за нелегална продажба без бандерол, санкциите могат да достигнат до 20 000 евро. До момента закона беше значително по-строг, като е позволявал освобождаване от налог или намаляване с 50 на 100 на акциза само за количества до 50 литра чист алкохол за лична консумация, което прави, ако е 40 градусова напитката, 125 литра. Ние отдавна имаме право само на до 30 литра. Значи те до сега са имали право на 125 литра и сега им дигат цуйката и паленката на до 200 литра разрешени. Социал-демократическата партия Мирча Говор го е предложил това с аргумента да се популяризира представяне и дегустация на традиционни напитки, които няма да се продават. Да видим какво ще се случи. Значи, в пъти повече имат позволение.
2: И те, значи, имат такава традиция. Не са само сърбите.
1: Да, паленка, цуйка. Но 200 литра, не 30.
2: Турците имат раки, да. Добре, към друга тема. Много голяма статия във Франкфурт, Allgemeine Zeitung вчера с заглавие «Кой заслужава Нобеловата награда за литература?» 7 предложения. Първото име в този списък, сред тези 7 предложения в изданието, е на българския писател Георги Господинов, да, който е носител на Букър. Други имена в списъка са, например, името на Мишел Уелбек, името на Колом Тойбин. Какво пише авторката Сандра Кегел за българския писател? Георги Господинов принадлежи към най-оригиналните гласове в международната литература. Пише тя, разказва биографията му накратко. В него винаги откриваме великолепния разказвач, изпълнен с идеи, причудливи моменти и отчаяна жизна радост. Особено внимание в статията си тя обръща на романа му «Време убежище», за който той получи наградата Букър, «Градинарят и смъртта», и там също и за него се разказва много в статията. Всъщност днес очакваме да бъде обявено от Нобеловия комитет при кого ще отиде за тази година Нобеловата награда за литература.
1: Самата номинация е голям успех. Видя, че само Славейков и Вазов са били в някакъв момент.
2: Мисля, че и Елисавета Багряна е номинирана, да, предлагана е също така.
1: Но това са...
2: Но нямаме носител на Нобелова награда за литература до този момент. Днес очакваме да чуем името. Официалният списък на номинираните не е публичен. Имената на кандидатите, материалите около номинациите се пазят в тайна в продължение на 50 години. Затова 7-те имена на Frankfurter Allgemeine Zeitung са предложения всъщност на литературните автори на изданието. Неофициален списък с кандидатите. Така или иначе, доста хора имат право да предлагат, да номинират имена за носители. Ами, дано. Днес след обед очакваме да чуем името и дано да е на Георги Господинов.
1: Успех. А сега едни драматични кадри от събитията във Франция. Конкретно ще видим кмета на Сен-Дени, Бали Багайоко, мисля, че се произнася името. Той застана с разперени ръце между жандармерията и протестиращите по време на поредната вълна от масови студентски и ученически протести в Париж. Улиците, знаете, че се превърнаха в арена на тежки сблъсъци. В епицентъра на напрежението се озова кмета Багайоко. Стана звезда в интернет, след като застана точно между полицията за борба с безредиците и разярените демонстранти. На видеята, които обикалят социалните мрежи, се вижда как с отчаяни жестове управникът крещи на униформените да спрат, опитвайки се да предотврати ескалация на насилието срещу младите хора. Реакцията събра милиони гледания, превърна го в символ на съпротивата срещу твърдия подход на властите към протестите. Ето.
2: Ще видим интересни кадри от дрон демонстрация. Дрон не е задължително къде? Нещо лошо, което да създава проблеми. Дрон демонстрация, която е почела аржентинската мега звезда Лионел Меси за последния му матч с националния отбор. Той се сбогува, знаете, с националната фланелка по емоционален начин, с гол и с две асистенции в този матч специално при победа с 3-0 над Бенин в контролна среща в Буенос Айрес. И самата среща се е превърнала в специално изпращане на легендарния номер 10. Над 85 000 фенове изпълниха трибуните. Емоциите започнаха още преди първия съдийски сигнал. Много емоционален беше целият този момент и за самия Меси, с сълзи в очите и така нататък. Нямаме никакво съмнение. Видяхме ли как изглежда и самата демонстрация?
1: И да, демонстрацията ето по този начин. И момента, в който се забърсва лицето от сълзи.
2: Сълзите. Иначе ще продължава да играе клубен футбол с екипа на Интер Майами.
1: Сега нещо като паркинг ще ви покажа. Аз имах случка, при която съвсем възпитано едно момче оставило на чистачките телефона си и видях, че има една такава черта на колата.
2: А, удраскал е колата и си оставил.
1: Случва се, да, и си оставил. Слава Богу, че има и такива хора с такава реакция, абсолютно отговорна. Сега ще видиш безотговорна реакция на паркинг щета, обаче с туристическо корабче на Босфора.
2: Извън ли му на този човек? Истински телефон?
1: Всичко е наред. Двустранен протокол. Да е жив и здрав.
2: Страхотна история.
1: Така. Сега, колеги, така, коя е история? Това е туристическия кораб, който се врязва в 200 годишна историческа вила на Босфора. Не знам, що направих такава асоциация.
2: Доста отдалече почне. Доста отдалече почне. Да.
1: Но случката е с...
2: Но и твоята история много си струва, така че...
1: Да, понеже го видях, че изглежда е така.
2: Да.
1: Идва и така и си тръгва. Вътре, това е една историческа вила. Казаскер Неджметин Ефенди. Тя е разположена на брега на Босфора. При инцидента няма пострадали. Какво е станало на 6 октомври в азиатската част на Истанбул? Това е до улица Вани Кьой. Плавателният съд извършва туристическа обиколка и в един момент се насочва към брега, срутва този кей, качва се върху крайбрежната част на имота, при удара се баря парапети, щети са нанесени, обаче той се тръгва, той не оставя никъде
2: не си
1: телефон.
2: Остава телефона, да.
1: Останало е на записите на охранителните камери, собственичката е бясна, сега следи в обезщетение, то е ясно, нали, кой причинява там, кой преминава и какви ще ти прави. Но беше добър повод да си разкажа хубавата история.
2: Наистина е хубава.
1: Да.
2: Добре, към историята на канадката Дона Джин Уайлд, която е поставила световен рекорд за най-дълъг коремен планк при жените. Тя самата е на 61 години. Успява да се задържи в трудната поза цели 5 часа. 5 часа планк. Така е подобрила собственото си постижение от преди 2 години. Когато е била на 58,9 и се е задържала в позиция планк 4 часа и 30
1: качва.
2: Минути. Увеличава времетраенето, да. Била е учителка и заместник директор на училище. Интересът ѝ към планковете е започнал преди 12 години, когато си счупила китката. Поради травмата не можела да тича или да вдига тежести, обаче открива, че позицията планк на предмишници не натоварва ръката и скоро след това се влюбва в упражнението. Осъзнава, че докато го изпълнява, може да чете книги.
1: Еми
2: да,
1: то
2: като
1: си...
2: е по 5 часа, ти можеш два филма да изгледаш, да. Да си подготвя училищните уроци и така нататък, и така нататък.
1: Много ми е интересно да видим следващите кадри. Аз на текст само прочетох за роботизирана ръка, която е овладяла тънкостите на китайската бродерия върху куприна. Става дума за OmniHand 3 Ultra на една китайска компания. Тази роботизирана ръка може да разделя фини купринени нишки, да вдява игла, да опъва плат върху рамка и да прави бодове. Една от най-трудните операции е, забележете, разделянето на основната купринена нишка на отделните и влакна. В демонстрацията тя е разделена на 16 нишки. Един пръст ги отделя, докато останалите поддържат напрежението, върховете на пръстите трябва да останат в контакт с нишката, която се завърта при лекото й усукване. След това робота трябва да вдява и иглата и да извършва самата бродерия. Изключителни изисквания към позиционирането, силата и координацията на движенията. Развитието на такива роботизирани ръце с фина моторика е изключително важно за навлизане на хуманоидите в домовете ни. Подобна прецизност вероятно няма да е необходима за повечето задачи, където се търсят по-скоро здравина, скорост и повторяемост, но всички обясняваха, те на фините движения не могат да се научат.
2: Те върху тях работят точно и виждам какво са постигнали. Щом може да вдене конец, сигурно могат да плетат и на 4 куки, не знам.
1: Разделяне на нишка на 16 влакна.
2: Впечатляваща прецизност наистина. Смешни снимки в следващите кадри ще видим. Става дума за конкурс за забавни снимки на дивата природа. Comedy Wildlife Awards. Много са смешни. Нека да ги пускаме, за да се въртят. Имаме мечки, които сякаш се смеят заедно.
1: Имаме и смееш се заек.
2: Да, тази маймуна също с много любопитна поза. Катеричката, която граби с пълни шепи, не знам.
1: Много е
2: това ядосано пиле. Това с какалеците,
1: е
2: не знам, мачака. Ето ги. Много е смешен този вид, дето си разказват явно. Тук слона не знам какво точно прави.
1: Това му е увиснало, че не.
2: Това зелено нещо, да, е впечатлено от нещо, което вижда. интересни са снимките. Тук се едно е с корона.
8: Нова прическа.
2: Така, точно пред... А, тук е Досан също. Е някой гледа изпитателно. Много са интересни снимките. Огромно разнообразие от кадри сред финалистите за тази 2026 година. Избрани са от впечатляващия общ брой от 10 000 кандидатури, са подбрани само 43 снимки финалисти.
1: Сега, на вниманието на доктор Людмила Емилова.
2: Някой е дебел.
1: Ще видите мечката бекпек 544 кг. 20-годишен мъжки екземпляр. Ежегодната класация в Аляска показва, че финалиста е бекпек, който тя и майка му е била известна дебелана. Печелила е през 2019 година шампионата. Обясняват, че е имал травма победителя на, но му е минало и сега като ходи да се храни, не гледа да отива да си хапва сьомга без да се бие с други мечки. Важна му е храната и спокойствието. Така че избягва битките, гледа да натрупа маса. Още и още маса. 544 кг, да.
2: Добре си хапвам. Джордан Кот от Ванкувър забелязва черна мечка пред дома си. Пак история с мечка. Вместо да вика обаче или да се опитва да я плаши, той се показва през прозореца и спокойно я моли да си тръгне. Мечката сякаш разбира намека и след малко напуска двора.
1: Тук бихте ли се...
2: Джордан, благодари. Да, бихте ли се отдалечили, ако обичате? А след което тя се отдалечава наистина, виж, след неговия спокоен тон. И той благодари. Разказва в последствие, защото той клип е станал много популярен, разказва е, че много често има мечки в района. Обаче в конкретния случай наблизо е имало автобус с деца. И той затова е бил толкова любезен, за да не я притесни, оплаши или пък доса и да си го изкара после на дечицата.
1: Дума, железни врати отваря, в случая и мечка изпраща. Да. Още една история с мечка, мисля, че имаме. Реклама трябва да пуснем. Добре, да. Пускаме реклама. Ще продължаваме с мечките и другите забавни неща и утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
1: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. На мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан, предстои обследване с подводен дрон. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервюто в новините на Нова. Той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. Знаете, вчера се проведе консултативен съвет за национална сигурност, свикан заради атаките с дронове по търговски кораби. Съветът настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
2: Службите работят под няколко хипотези. И тези хипотези са две. Дали дронът е руски или дали дронът е украински. Към момента такъв доказателствен материал, дали дронът е от една или от друга страна, няма. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да ни гадаеме пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб.
3: Имало ли някаква информация от нашите служби за възможна провокация под форма на атаки с дронове в нашата икономическа зона, дори без конкретни параметри като ден, точно място, къде ще ударят?
2: Категорично няма такава информация. Днес към Консултативния съвет не беше потвърдено това твърдение, че е възможно да е получена такава информация. Не, няма такава информация и в ДАНС, и в ДАР, и в служба военно разузнаване.
3: Защо? Защото службите не са си свършили работата, защото...
2: Защото не е поступила такава информация.
3: От кого не е поступила
2: такава? От партньорски служби.
3: От партньорски
2: служби. Включително и с наши сили и средства, които извършват необходимото разузнаване.
1: Към дейността на Народното събрание депутатите отново изслушват вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той се очаква да отговаря на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Припомням ви, последния път изслушването по темата беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. България е домакин на международна конференция по коридор 8. На нея ще бъде обсъден напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта. Коридор 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридор 8, представители на НАТО, на САЩ и други. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония. Нови данни за живота и личността на цар Самуил ще бъдат представени. Това ще се случи в рамките на пресконференция, организирана от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. В нея ще участват видни професори и доценти от БАН. Тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България след повече от 1000 години. Те бяха пренесени у нас с военния самолет Спартан, а хиляди хора ги посрещнаха на официалната държавна церемония в центъра на София. Израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. В цяло Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана и с бдения на мястото на музикалния фестивал Нова, близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението. Основната церемония, посветена на тъжната годишнина, се проведе в Тел-Авив.
4: Тази вечер почитаме паметта на онези, които бяха убити и загинаха. Изразяваме солидарност с онези, които пострадаха и все още носят белезите от това. Изразяваме солидарност.

0: Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения.
1: Противно на това, което някои хора твърдят и повтарят, правоохранителните органи не са получавали указания да влизат в конфликт с гимназисти. Тяхната мисия е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции. Те трябва да действат в тази насока по съразмерен начин, в контекст, който трябва да се признае, често е много труден. Искам да потвърдя отново нашата подкрепа към тях. През 8-те месеца, които ни разделят от президентските избори, правителството ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на учениците от гимназията.
0: Остров Заводовски, необитаем остров в Южния океан, северно от Антарктида, вече не е мястото с най-голямата колония от пингвини в света. Изследователи от Британската антарктическа служба са установили драстичен спад в броя на вида. Според доклада им, повече от 500 000 пингвини или 1/4 от популацията на острова са загинали. Според учените, това може да се дължи на замърсяването от изкопаеми горива, което води до затопляне на океана и нарушаване на наличието на крил, основният им източник на храна. Проучването съдържа и добри новини. То е установило, че популацията на острова на друг вид пингвини, които живеят в топли води, се е увеличила и остава стабилна. А сега следва времето. Добро утро! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната част от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-ниските части температурите ще достигат около 20 градуса. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и гръмотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден на всички!
2: Здравей, България! Четвъртък сутрин, слънчев ден и слънчево настроение ви пожелаваме.
3: Може ли при следваща атака в Черно море България, а и Румъния и Турция да реагират, да предотвратят, сам да отбраняват или само спасяваме? Не натовски държави се потапят. Има ли страх в политическия елит да назовава Русия или действително липса на доказателства ги принуждава да се предпазливи? Една от основните теми днес.
2: Част от въпросите на днешния ден след атаката над два търговски, граждански кораба в изключителната икономическа зона на България. Към темите в предаването днес. След консултативния съвет за национална сигурност, каква трябва да бъде позицията на България и какви мерки трябва да предприеме държавата? Говорят Явор Гечев от Прогресивна България и Ивайло Мирчев от Демократична България.
3: И дискусия в студиото от Черно море под заплаха. Какво показва атаката с дронове за България?
2: И към другите теми, багери събарят незаконни постройки в Столипиново, свързани с наркоразпространението. Ще бъде ли прекъснат пътя на фентанила?
3: Има ли срив на имотния пазар? Наистина ли сделките с 22% са в посока надолу?

0: страната ни е втора в Европейския съюз по поскъпване на разходите за собствен дом. Ще продължи ли този ръст или идва края на имотния бум?
1: Чума в Сибир, има ли риск за разпространение и защо Европейския съюз и Световната здравна организация искат отговори от Русия? След секунди говорим по тази тема.
0: Световен ден на зрението е днес. Ще ви разкажем къде има безплатни прегледи, мобилен кабинет из цялата страна и още как изкуственият интелект помага за ранно откриване на някои от най-опасните очни заболявания.
1: Към съмненията за чума в Сибир стават все повече въпросите към Москва. Всъщност информация няма много, доколкото има, тя контролирана от руските власти. А Европейския съюз и СЕЗО искат Русия да предостави данни за случая и за възможен втори заразен. Случая е смърт на млада жена, която е работила като лаборантка в един от институтите в Иркутска област.
0: Дария Шпилова на 28 години почина на 2 октомври. Дали става въпрос за белодробна чума? Единия въпрос. А защо е имало много сериозна карантина? Говори се за 200 контактни лица, които са били затворени и поставени под наблюдение. Иначе официално руските власти казват, че няма доказан случай на чума, но някои публикации, в които в местни издания е имало, включително и управляващи в региона, където се е споменавала думата чума, всичко това е изтрито и махнато. Професор Аспарух Илиев ще включим от университета в Фрибург, Швейцария, който следи цялата тази основно неофициална информация за този случай. Намесва се и някаква счупена епроветка. Всичко около чумата с съмнение, че тази жена е лаборантка точно в такъв изследователски център.
1: Институт, представен като противочумен институт. За какво става дума? Имаме ли основания да се притесняваме? Ще чуем сега професор Аспарух Илиев. Добро утро, надяваме се на добра връзка. Вчера от Съединените щати като че ли дойде още напрежение по темата, след като стана ясно, че посолството на Съединените щати в Русия е предупредило американските граждани за опасност от огнище на чума и ги е призовало да напуснат Руската федерация. Та имаме ли основания за тревога?
2: Добро утро на вас и на вашите зрители. Тревога в момента непосредствено за нас няма. Защо се мисли за чума? Защото, както споменахте съвсем точно, инцидента се случва на 29 септември и буквално ден след това постъпва пациентка в болница Дария Шипилова и всъщност един местен журналист, както и губернаторът на съседната Бурятия, съседната област, пишат в интернет и в Телеграм, че става дума за случай на чума. Факта, че те го споменават, след което бива изтрито, остава обаче не остава незабелязан и оттам нататък започват вече спекулациите. Русия и руските служби твърдят, че няма никаква опасност, което обаче, тъй като се наблюдава отвън и сателитно какво се случва, се различава от картината на място, т.е. вижда се, че има изолация на съответни сгради, съобщава се за изолиране на 200 контактни души, което обикновено не би трябвало да стане, ако няма някакъв сериозен инцидент.
0: Т.е. тези сериозни мерки с противоепидемична реакция, всъщност имаме сериозна, показва, че те се съмняват точно за чума. Тя различна ли е от чумата, която свързваме с средновековието, тази белодробната и лесно
2: напълно,
0: се предава?
2: Напълно, една и съща чума е. Само искам да кажа, че института е съвсем легален, не е институт, който се занимава с военни проучвания. Той е създаден 1932 година, има 6 такива института в Русия. Защо? Защото имаме все още на места по света чума. В природни паркове в Съединените щати, в Сибир и така нататък има плъхове, които пренасят все още чума. В средновековието чумата се е предавала от животни на човек и от човек на човек чрез бълхите. В днешно време нямаме толкова много бълхи, нито имаме толкова много плъхове, които да си обменяме бълхи с тях, затова риска за директно предаване е много нисък. Белодробната чума,
1: Трудно става заразяването, така ли? Правилно ли ви разбрах?
2: Заразяването става много трудно и белодробната чума, за която говорим, за която най-вероятно има съмнение в този случай, е също много трудна за предаване от човек на човек. Става дума за бактерия, не за вирус. Бактериите са 100 до 1000 пъти по-големи, те много трудно се предават от човек на човек, само при много близък контакт, целувка и така нататък. Затова и в средновековието белодробната чума е била изключително рядка. Имало е пациенти с засягане на белите дробове, но размножаването, разпространението е ставало през бълхи.
0: Много ли се бъркат симптомите с пневмония, с COVID? Може ли наистина да загинеш за няколко дни, ако не се лекуваш с антибиотик? Разбрах, че трябва да се лекува това. Ако не се установи какво е, за колко бързо се стига до смърт?
2: Белодробната чума, тъй като в случая съмнението е следното. Съмнението е, че има инцидент с концентрирано количество бактерии, които са вдишани. Ако това е така и става дума за чума, това говори за много лоши, некачествени защитни средства. Винаги трябва да има маска, това е патоген от група 3, т.е. работи се с много сериозна защитни маски. Ако обаче бъде вдишан, както се е случило вероятно и се подозира. Пак отново казвам, информацията е много малка.
1: Да, за счупена е проветка всъщност. Това е инцидента, за който говорите. Счупена е проветка. Инцидент, за който Дария не е съобщила, между другото. Това най-вероятно е забавило и мерките първоначалните.
2: Но точно да, продължете. Така, спекулираме в момента, но ако наистина е било инцидент с Yersinia pestis, причинителя на чумата, и тя не е съобщила, това е много голямо нарушение за правилата на работа в подобно място, тъй като незабавното започване на антибиотици при излагане на тази бактерия обикновено, преди да се развият симптомите, до голяма степен предпазва. В случай, че това не се направи, т.е. не се вземат антибиотици веднага, пациента при белодробна форма, ако вдиша много от тези бактерии, смъртността е почти 100%. Това, което обаче трябва да имаме предвид, което има съмнение и притеснение, отново всичко е в рамките на спекулативното, защото Русия не разрешава в момента експерти отвън, както е практиката в такива случаи. Ако такъв инцидент стане в лаборатория в Германия или в Щатите, буквално на същия ден експерти от външни, от СЗО и от външни служби ще бъдат на място и ще проверят какво става. Русия на този етап не позволява това да стане, само съобщават обща информация. Дори спекулираме, че е чума само възоснова на...
1: Доказахте, че нещо трябва да имаме предвид. Какво имахте предвид?
2: Това, което трябва да имаме предвид е, че за съжаление, трябва да мислиме, всички... Института е съвсем законен, обявен, известен руски институт, който работи с чума. В Русия обаче има данни и се е работило още преди промяната 89-та година, преди смяната на режима, е работено с чумни варианти, които са били устойчиви на антибиотици. Те са разработвани като оръжие за биологична защита и 2013 година Русия излиза от всякакви спогодби за контрол на биологическите оръжия. Не казвам, че това е така. Института официално работи с чума, т.е. той не е известен като институт, разработващ оръжия, но в една държава като Русия, като Китай, никога не можем да бъдем сигурни дали няма институт.
0: За това ли се щати реагират по този начин?
1: И Тръмп го питаха
0: нещо
1: специално.
0: Много тази реакция пресилена, която виждаме, ако ви слушам, че много трудно се предава от човек на човек, защото има такива призиви: напускайте страната, пазете се.
2: Не би трябвало да има опасност, особено ако няма бълхи, от човек на човек е много трудно, от болен човек.
0: А защо
2: човек,
0: тогава има такава реакция според вас?
2: Това не мога да знам. Има няколко варианта. Първо трябва да имаме предвид, че американското разузнаване работи с изключително солидни данни, които са и сателитни, и на място, и така нататък.
1: Тоест подозрението да е какво, че може да става дума за някаква чума, която е по-лесно се предава, по-лесно става заразяването. Защото видях, че Тръмп специално с нощи го питаха журналисти, може ли да става дума за биологично оръжие. Тоест тази тема си върви.
2: Тази тема си върви, той отрече. Това, което трябва да имаме предвид, института не работи само с чума. Той се нарича Институт за изследване на чума, но в него се работи легално с много различни микроорганизми. Не можем да сме сигурни дали не се работи с някакви вируси, дали не се работи с... Ако е само чума, аз съм склонен да смятам, че риска е много малък.
0: Да.
2: Трябва да има предаване през бактерии, през бълхи, плъкове, резервуари. Това е невъзможно оттам до... Дори в райони в повече от радиус от 100 км риска от разпространение е минимален.
0: Благодаря ви, професоре. Ще ви търсим пак, следим каква ще е официалната реакция. Допълнително дали Световната здравна организация ще излезе с още становища. И дали ще има други случаи. То това сега е въпроса. Ще ви търсим пак.
2: Но призовавам да няма никаква тревога в България. Риска е нулев за България.
1: Добре, благодарим ви и за успокоението, и за информацията. Професор Аспарух Илиев, реклама сега.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването. Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро. Моноблок фаянс за 59 евро. Акумулатори гигават от 49 евро. Интериорна грундирана врата за 79 евро. LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента. Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Практикер. Винаги има решение.
4: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
5: Какво ще ядеш ли тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: При хрема какво да взема?
11: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
10: Къде да ги намеря?
11: В аптеките, на много достъпна цена.
12: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
10: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
12: Най-продаваните капки за нос в България.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Добро утро! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност на източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
1: Отзвука след дроновете. Малко по-късно Ивайло Мирчев от Демократична България и Явор Гечев от Прогресивна България. Но като за начало поканихме двама коментатори. Иво Инджов, политолог и преподавател по журналистика, международни анализатори, журналист Дурница Илиева. Добро утро и на двама.
2: Добре,
3: добре дошли.
2: Искаме се да коментираме и обвиненията към управляващите и тяхната реакция, които звучат от стена на опозицията. Така, не смеете да назовете агресора. То е Русия. Криете се зад някакво разследване, макар и за вас да е ясно, че е Русия, но затова след малко началото кажете според вас какво ни каза тази атака и реакцията на управляващите за собствената ни безопасност. Какво разбрахте?
4: Въпросът е много щекотлив и наистина трябва да се стръпва на пръсти, защото аз мога да посоча как реагира примерно една Турция, която откровено е заподозряна, тъй като турските медии не пишат нищо, освен информацията, че има два кораба, един от който е потопен. Въпросът е, че коментарите на Запад има такива, в които казват, че такъв кораб потопен по този начин за 3 минути. Точно така. Не може да стане, ако това не е взрив предизвикан вътре, става през нощта. Това не може да стане с един дрон, колкото и да е мощен, значи подводен дрон. Въпросът е кой има такива, може ли да ги ползва и защо не са в териториални води, а е в икономическа зона, където ние имаме право просто да ловуваме. То не е територия, която ни принадлежи всъщност.
1: А защо казвате, че Ердоган мълчи? Защото нещо подозира различно от това, което ние ли подозираме?
4: Предпочете да решава този въпрос с вчерашния си телефонен разговор с Путин. Не само да му честити рождения ден. Говорили са точно за ситуацията в Черно море, защото подозренията, казвам подозренията, не спекулирам, не са мои само, кораб е бил натоварен със съответно оръжие. Какво е било, как е било. И не забравяйте, че 3 дни преди това излезе в световния медиен поток, че Анкара предоставя на Киев ново оръжие, което е антидроново, много мощно, за да се използва Куркут, се казва.
1: Да е потопено ново турско оръжие за Украина.
4: Вариант може да е друго. Може да е друго, защото факт е, че веднага е потънало, много тежко, имало е взрив.
2: Според вас нашите власти знаят ли кой е автор на атаката?
4: Нашите власти, след като решиха, че няма да извършват повече спасителни операции на потъналия кораб, едва ли имат и такава техника да могат да изваждат, да правят вътре разни разследвания. Така че хубаво...
1: Военният министър каза, че някакъв дрон ще търси нещо. Добре. Вие се съмнявате, че е възможно технически?
4: Възможно е да по линията на нашите съюзници да бъде изпратен, нали, такава помощ в разследването. Това е много вероятно. Ние винаги разчитаме, както и за подкрепата, ако не дай си Боже, имаме такива ситуации, съюзниците от НАТО, от Европейския съюз, нали, да ни окажат съответната помощ.
2: Добре, предпазливост или страх е това, когато става дума за посочването на извършител?
5: По-скоро е страх да не кажат това, което вече се наслагва, наслагване на факти и на обстоятелства, без да се знае, разбира се, окончателната версия, че става въпрос за руски дронове, които са ударили, или някакви други руски военни средства, които са ударили тези кораби. Но понеже не искам да спекулирам с казаното от отделни политици, пък било той много влиятелни, отделни източници, кой какво, къде прочел, какво видял, какво предполага. Искам да кажа, че една много слаба институционална реакция. Да си спомним, че премиерът Румен Радев първоначално дори даде позивна, ако мога да използвам този термин, че не трябва да се свиква консултативен съвет за национална сигурност. А после в рамките на шегата пък Певски похвали президентът Йотова, която е кандидат за президент, че се е еманципирала и е действала като президент. Трябваше да се свика, веднага трябваше да се заяви, че трябва да има консултативен съвет за национална сигурност. Представете си действително какво би станало, ако това се беше случило в българските териториални води, ако имаше
1: и нападение също. Нито знам какво би станало, нито знам какво ще стане, каква ще...
5: Ами трябва да се реагира.
1: Съвет, как...
5: Трябва да се реагира.
1: Как ще реагира другия път?
5: Не, в никакъв случай. Консултативният съвет можеше да се сведе и до едно прессъобщение. Не стана ясно каква точно е позицията на президента. По-скоро ясна е позицията на президента Йотова. Мораториум върху бойните действия в Черно море, нали, които са ни такива пожелателни искания, които в никакъв случай не отговарят на степента на опасност за България и в никакъв случай не са адекватни на, пак казвам, наслагващите се факти и обстоятелства, които говорят, че руската агресия срещу Украина има вече и индиректни влияния върху България.
2: Смятате ли, че ще остане изолиран случай или е възможно да има и други такива атаки? И ако има и други такива атаки, ние как реагираме? Ние какво правим?
4: За мен е
1: по-важни,
4: по-важният въпрос за мен е, че Черно море стана арена на бойни действия. Това е факт. Защото не са само тези случаи с двата кораба, които така пряко ни засягат в крайна сметка. Има случай в Румъния, 2-3 такива. Има случай пред Сочи вчера, където също, както от турски медии съобщават, 3 турски кораба вече са на дъното на Черно море. Така, това е информацията, която
2: и
4: дават, не взимат страна.
2: И за това въпросът е ние какво правим? Търсим съседите, да правим някаква коалиция с тях или НАТО ли какво?
4: Мира се отлага и това е тревожното в цялата история. А това, че примерно Зеленски казал веднага, че съгласувал с българското правителство, че това е руска атака, както виждате, аз лично предпочитам да вярвам на изявленията на нашите служби, на нашите органи, институции, които бяха изразени чрез премиера ни, че нямало такива разговори с Зеленски.
1: Това, че са предпазливи реакциите при нас,
4: много са
1: дали
4: предпазливи.
1: Е добър, дали ще е добър знак? Възможно ли е? Естествено, че ако едната страна във война иска да потопи зърното на противника или оръжието, ще
4: го прави. По-скоро второто.
1: Възможно ли е обаче, виждайки как се разделя общественото мнение в една страна членка на Европейския съюз, натовска държава, нашата сегашна реакция да провокира следващ опит да се дестабилизира страната, да се разделят гражданите, да правим много дискусия с караници по
4: разделена телевизията. Е цяла Европа, виждате какво става с протестите,
1: да,
4: с падането
1: за,
4: на правителството.
1: За България,
4: надценява
1: ли се, може ли да има с военна цел да се търси дестабилизация на комуникационно ниво вътре в нашата
5: не,
1: страна?
5: Според мен това... не е необходимо. Руската пропаганда и дезинформация имат много стабилни позиции в България и без в дигиталното пространство. Дигиталното пространство има доста проучвания правени, ето количествени проучвания, авторитетни в това отношение. Така че дори да има нови провокации, а такива провокации ще има, защото бойните действия се преместват към източния фланг на НАТО. Това е с видимо.
1: Тоест целта според вас видимо. Все пак е провокация
5: не, цел,
1: към, към
5: не, не,
1: на
5: целта,
1: НАТО
5: според
1: или потапяне
5: това...
1: на товар?
5: Потапяне на товар. Не е провокация, но е възможно да има и такива действия, които са провокативни от тук на сетне. Проблемът е действително, че мирът се отлага, но мирът се отлага, защото ние имаме двама ясни участника в този конфликт. Един агресор, който не отстъпва от своите искания, които някой път са параноични, нали, да твърдиш, че в Киев има нацистски режим. Ние помним, че това беше един от аргументите за започване на войната, който трябвало да бъде прогонен. Естествено, няма нито такъв режим, нито нещо е прогонено в продължение на 4 години. Момент само да завърша. Ще има разрастване на военните действия, докато не бъдат принудени агресорите да седнат на масата за преговори. Няма друг начин как да стане това нещо.
2: Да, някакво, като някакво тактическо действие, госпожо Илиева, ли го четете, или според вас е стратегия просто да няма корабоплаване в Черно море, да има проблем с износа, с вноса, да спрат корабите, и ако е така, това за какво говори? Говори ли за близка нагласа за постигане на мир, или или говори за още по-дългосрочни планове?
4: Вижте, аз смятам, че тактическия ход беше на Радев, когато каза да няма съвет за консултативен съвет, а пък президентката го направи. Тоест, вече никой не може да я упреква, че тя ще бъде подкласничка на Радев, тъй като тя е фаворит и в предстоящите президентски избори.
1: Това е маньовър, за да демонстрира емансипация.
4: Самостоятелност, емансипация.
2: Това добре, обаче моя въпрос беше за друго.
4: Сега се връщам към вашия въпрос. Няма да го пропусна. Вашия въпрос. Вижте, в момента си имат западните страни, което се използва от Украина, Старлинг. Руснаците създадоха алтернатива. Росвет се казва. Те всичко наблюдават. Мислите, че не знаят какво е станало? Никой няма да признае, че е кораб с оръжие, е бил потопен. Но е факт, че руснаците, следвайки своите стратегии, с пристанищата, които не позволяват вече да се внася оръжие по море за Украина, да се изнася зърно. Украина е в много тежко положение икономически, за това, че не може да се изнася зърното. Спряха, естествено, обратния при Новорусийск, пък украинците също Руския създават такива проблеми на руснаците. Търси се начин, виждате, през Румъния да се изнесе зърно, то по суша се предвижда към Украина, или съответно оръжие.
1: Русия защо не признава, ако целта, ако кажат наша легитимна цел е да потапят тези, които носят оръжие?
4: Което се използва срещу нас.
5: То не е доказано
4: първо. И всички, както виждате, много внимателно процедират. Това, че Fox News вече излезе, американската, нали, телевизия, която е близка до републиканците, всеизвестен факт, излиза с конкретика как е станало, с какъв геран там е ударил.
2: С какви дронове са ударени? Двата кораба онзи ден.
4: Разбира се, има за
2: всичко
4: сега.
2: Се знаете,
4: знаете ли, Кремъл за сега не е взел такова официално становище, само чрез посланик Митрофанова, в отговор на запитване, нали, от медия наша, отговаря, че не е било цел на руските сили да атакуват.
2: С което обаче,
5: няма да си признаят,
2: с което обаче, какво казват? Какво
5: няма
2: казват?
5: Да,
2: намекват ли, че може да е станала грешка? Намекват ли за операция по чужд флаг?
4: Вижте, грешка в такива неща не става. Шведски разузнавателни самолети 3 дни преди това обикалят Черно море, разбира се, в неутрални води.
1: Да, но филма не е шведски, а съветски.
4: Говоря за друго, филма, че натовските държави съветски сега ще се върнем към компотите. Имат поглед върху територията на Черно море. Черно море е стратегическа цел. Много е важно и много е важно да бъде, разбира се, натоварена Русия с нови такива обвинения, които се отправят.
1: Да.
4: Въпросът е, не трябва да се бърза, виждане, с изводи. Преди да има категорични доказателства, и не случайно, примерно, повечето от управляващите казват, че става въпрос или са украинци, или са руснаци. Война е.
2: Като казваме доказателства, имаме предвид да намерим нещо на дъното на морето, или все пак сме склонни да чуем експертите, които казват точно с какви дронове, точно по какъв начин са били ударени?
5: Аз мисля, че ние не сме хората, които са топ експерти в тази сфера по дронове, подводни дронове. които да разследваме и да информираме българската общественост какво точно е станало, защото нали, един източник казал едно, друг източник казал друго. Важното
2: въпросът
5: е да се разглежда...
2: Въпросът е за подхода на нашите власти, на какво
4: вижте как реагираха румънците.
5: Нашите власти... Момент, нека аз да си изкажа, моля ви. Да. Нашите власти реагираха страхливо, според мен, неубедително, и реакцията им се вписва в досегашната линия на дистанциране от общоевропейските усилия за подкрепа на Украйна. България не се включи, демонстративно обяви, че се дистанцира от коалицията на желаещите, която трябва да подкрепи Украйна след постигането на мир. Знаете там какви дипломатически сценки се получиха. Външната министърка подписва, казва едно, премиерът Радев опровергава. България не влезе и в антидрон коалицията на НАТО, да, което е много важно.
4: Само искам да кажа, че трябва да бъдем предпазливи в окончателните изводи, преди да има факти. И как реагират румънците в случая, които също имат такива събития на, в тяхната територия, те казаха: не одобряваме, противоречи на международното право това, което става в Черноморе. Нито взеха страна, нито обвиниха някого.
5: Но Румъния има това много по-ясна позиция в подкрепа на Украйна.
4: Но казаха, че това ще бъде повод предвиждания проект да се създаде на Европейския съюз система за сигурност, която ще бъде инсталирана къде? В Констанца и във Варна, да бъде приведена в действие. Мислете, че и в тази насока може би ще се работи натовски сили да бъдат настанени по крайбрежията на Черно море.
5: Това е важно. Благодаря. За да не гледаме такива драми, каквито...
2: Благодарим ви, смяна на местата. Предстои ни разговор с Ивайло Мирчев от Демократична България, който в този момент влиза в студиото. Благодарим на
1: и към него първия въпрос е: добро утро и добре дошли.
2: Здравейте, заповядайте.
1: Първия въпрос е: дали действително смятате, че е страхлива позицията, или трябва да сме предпазливи? Беше даден пример с румънците току-що, с Ердоган, който вчера е честитил рождения ден на Путин, и публично не виждаме да обвинява и да недоволства спрямо Русия. Как трябва да реагираме според вас, ако нямаме доказателства, което е основна теза на властите?
3: Ами ние от Демократична България, здравейте, първо благодаря за поканата, от Демократична България се отивахме подготвени на този КСНС и имахме 7 конкретни точки, които предложихме на останалите участници. Проблем се оказаха първите две.
2: С нотата ли?
3: И точно така. Нотата, която ние искахме България да изпрати до Русия, след като изпратим нотата, да има много ясен ангажимент от Русия. Че от тук нататък, каквито и да са нападения, каквато и да е агресия, в изключителната икономическа зона на България ще бъде невъзможна. И Русия няма да предприема такива ходове.
1: Сигурно ли е, че Русия обаче, защото основният аргумент е да викаме посланик, да напишем нота, но ако не можем да докажем, че е Русия, а всички си го мислим,
2: защо до
1: можем да се озовем в някакъв капан?
3: Ами, вижте, това е зеления коридор, който беше договорен, ако спомняте, 22-а година, мисля. Този маршрут се е използвал от Украина, от Румъния, от България. Руски кораби там не е имало, откакто е започнала войната. По никакъв повод. Украина не е оперирала от началото на войната в този коридор, просто защото там няма интересни товари за Украина, няма интересни цели. Русия опитва да спре корабоплаването там и единствената страна, която има интерес това нещо да се случи, е Русия. Освен това...
1: Но това не е доказателство, това е много добре обосновано логическо предположение. Мисля, че вчера академик Денков даде пример с ситуации, при които две враждуващи страни се опитват да хванат под контрол чужд дрон.
3: Така.
1: Има ли риск украинци да използват руски дрон или руснаци, украински средства да се припише, за да се въвлече...
3: На теория има, защото има подобни случаи. Например, в румънско пристанище влизат украински дронове, които при това са прихванати от руснаци. Обаче, случая какъв е тук? Два кораба през 2 часа са потопени. Един е ударен 2 пъти. Един е път от морски дрон, другия път от въздушен. Как си представяте в открито море, чак такава случайност, да бъде прихванат и морски, и въздушен дрон, и да от бъде ударен от другия? Това е абсолютно несериозно.
2: Това е информация, която службите дадоха вчера по време на заседанието.
3: Това е информация от КСНС, която не представлява особена секретност. Между другото, трябваше пред хората да излязат да се разкажат тези неща. Още повече има свидетел, който свидетелства, че става дума за руски дрон, който го е разпознал. Тези неща трябва службите да излязат да ги разкажат на хората.
2: Свидетел от оцелелите моряци е видял руски.
3: Свидетел, който е бил в района, да кажем. Но тези неща трябва да излязат службите и трябва да излезе правителството да ги разкаже.
2: Други защото някакви доказателства вчера, извън логиката.
3: И вчера на КСНС чухме много неща. И точно поради тази причина в никой от хората, които бяха на тази маса, нямаше особено съмнение коя е атакуващата страна. То това е важното. Коя е атакуващата страна? Кой би атакувал корабите на Украйна по маршрута, който използва Украйна?
2: Информация
3: и ние се шегувахме, че най-вероятно, след като не знае никой кой е, сигурно остров Мадагаскар са не изпратили армията си, за да атакуват кораби. То не е сериозно.
1: Разбирате ли, има техническа възможност да се установи товара или това е невъзможно?
3: Единият товар е пшеница от
1: потъналия,
3: към Италия. Еми, има дълбочината около 1 км. Ако се предостави дълбоководен дрон, със сигурност ще има възможност.
2: Само, на този етап няма информация, която да е сигурна.
3: Вижте, президента информация? Зеленски излезе късно вечерта да обяви и каза, ние нямаме нищо в този район. Тоест, не става дума, въобще не е въпроса дали е Украина или не. Ние просто нямаме нищо. Ние не провеждаме операции там. А Русия провежда операции, това е доказано. Като казваме за реакцията на Турция, Турция има съвсем различна геополитическа игра. Там това се знае от абсолютно всички. Тя опитва да е балансьор. Има интереси с Русия, има интереси с Украина, изпробва си новите оръжия на фронта в Украина, има енергийни интереси с Русия и тези неща не се решават публично. Тук големият въпрос е какъв е интереса на България. Не ние да решим проблемите между Турция и Русия.
1: Какъв е интереса на България? Следващия път какво ще е по-различно като реакция?
3: България изнася годишно около 14 милиона тона товари. И внася горе-долу толкова. Малко по-малко. Сега си представете как скачат за страховките.
1: Как ще скачат? Знае ли
3: си? Ми скачат много. Следващия ви събеседник според мен ще ви разкаже повече. Само, че скачат много. Правят корабоплаването по-скъпо. България трябва да изнася товари. Имаме много сериозна реколта от пшеница тази година. Затрудняването на корабоплаването, ами утре те могат да решат да ударят български, като степен на ескалация, да ударят български кораб. И тогава какво правим? Откъде изнасяме ние нашите си товари? Ние нямаме подготвена логистика, за да ги изнесем от друго място.
2: Добре,
3: и поради тази причина, ние като първа точка вчера на КСНС, казахме, не искаме тази беззъба декларация, която беше подготвена от президентството, която е искаме мир за целия свят и дайте да дадем. Искахме конкретно нота срещу Русия и ясен ангажимент на Русия от тук нататък, в изключителната икономическа зона на България, да няма никакви атаки.
2: Тя нотата и сама тука по себе си какво би променила, господин Мирчев, от всичко, което казвате?
3: Ами нотата е много ясна
2: индикация. А ясен ангажимент от страна на Русия, какво искаме ние? Двустранен договор с Русия, че няма да удря в наши води или близо до наши води.
3: Току-що го казах.
2: Това смятате ли, че е възможно в изключителната икономическа зона?
3: Ами, възможно е. Защото пък втора точка при нас беше да се започнат мирни преговори, но след спирането на бойните действия. Защото позицията на Русия пък е обратната.
2: Въпросът е, че ние подкрепяме санкции срещу Русия и изнасяме оръжие за Украина и в същото време искаме да подпишем някакъв двустранен договор. Не е ли наивно е въпросът ми?
3: Не искаме да изключваме никакъв двустранен договор. Искаме Русия спазва международните ангажименти и да не нарушава морското право. Тоест да не нападат чужди кораби в близо до българския брак.
1: Извън войната на тези интерпретации, политически предизбори сме, знаем, че това е и основна линия на кампанията, геополитическата позиция на страната. А по същество научихте ли, по същество, имаме ли военен технически потенциал да предотвратяваме, да разбираме предварително, ако говорим за териториални води, ако се стигне до някакъв момент, в който някой ще иска да ескалира вече в територията, а не в изключителната икономическа зона, можем ли да предотвратим или пак само спасяваме непотъналото?
3: Имаме ограничен потенциал и причината е, че над 30 години не се инвестираше в въоръжение в България.
1: Какво би било различно, ако има атака срещу търговски кораб, в териториални води?
3: Не много по-различно, защото не само България, и останалите държави има изключително трудно битката с дрона.
1: Какво би било? Като не много, но колко малко по-различно?
3: Реално николко. Защото е много трудно въобще да бъдат защитавани териториалните води, изключителната икономическа зона, включително и въздушното пространство.
1: Може да се заче, ако идва дрон към пристанище Варна или пристанище Бургас, за да удари там кораб.
3: Може, но е много трудно и това не важи само за България. Тоест, това не е критика към сегашните управляващи, предишните. Технологиите по отношение на дронове, роботи, които се използват на фронта в момента, се развиват изключително бързо, буквално за седмици. И няма вариант, в който България да бъде толкова бързо защитена. Това се отнася и за другите държави.
2: Говорим за териториалните води, нали? Не за тази широка икономическа зона, която е много по-голяма.
3: И за териториалните води. Затова ви казвам, че разликата е много малка в 12-милната зона, защото единственото, което ние можем да направим, е да използваме ПВО и няколко кораба да разположим.
1: Американският канал Fox предположи през свой събеседник вчера, че става въпрос за Маран и Геран 4. Не знаем, не сме компетентни. Дискутирали се от вчера от службите, имат ли предположения какво точно е?
3: Дискутира се, имат предположения. Бяха споменати различни, но в същата посока, но не мога да коментирам. Но защо? Няма никакво съмнение, защото е закрито това заседание, но няма никакво съмнение, уверявам ви, коя атакуващата страна и това е Русия. И всички на масата вчера на този консултативен съвет при президента бяха наясно с това нещо.
1: Радев казал ли? Аз знам, ама не мога
3: Няма да цитирам какво е казал или не е казал Радев, но ви казвам, че никой на тази маса нямаше съмнение, коя е атакуващата страна и че това е Русия.
1: Ли?
3: Според мен и Възраждане също.
2: Въпросът е какво правим от тук нататък. Вие казвате, много е трудно да се контролира, да се патрулира, да се засече, да се свали и така нататък. Някакви, нали много се развиват тия дрон технологии? С Украина можем ли да работим, например, да се използваме от техните постижения?
3: Това беше една от точките ни. Това беше една от точките, които ние предложихме. България да участва във всички антидрон инициативи на Европейския съюз, на НАТО. Сега тук има един много особен момент. Страната, която вече е най-развита технологично по отношение и на атакуващи дронове и на защита от дронове, е Украина. Няма друга страна. Съединените американски щати в момента имат цяла дивизия, която се занимава само с това да изучава украинския опит. Има държави, които са на опашката с Украина, за да започнат технологично сътрудничество с тях, за да им предоставят дрон технологии да могат да се защитават. В това отношение България какво прави? Обясняват, че няма да се сътрудничи с Украина.
2: Вчера това ли казаха на консултативния съвет? Че няма да се сътрудничим за дроновете.
3: Вчера конкретно това не е било казано, но вижте действията на правителството. Навсякъде сигналите са, че България се дистанцира от Украина. Нали, спряхме там така наречената военна помощ в складовете на българската армия, т.е. спряхме да им изпращаме 50-годишни боеприпаси, които те вече дори не искат, защото те имат много по-модерни технологии, които сами си произведоха. Докато много хора очакваха Киев да бъде превзет за 3 дни, те направиха така, че станаха най-модерната държава и произвеждат 10 милиона дрона на година и сами си ги произвеждат и технологията е тяхна. И сега България, за да се защити, какво трябва да направи? Защото не Украина ни потапя търговските кораби, а Русия. България трябва да започне технологично сътрудничество с Украина, за да може да се защити. Да започне с Европейския съюз и с НАТО. Обаче страните от НАТО не са толкова напреднали.
1: Ние на кого разчитаме в момента? На това дали сами ще снабдим с напреднали технологии, които да изпреварват високата скорост на тия дронове и с Украина, или като част от НАТО има действително някакви съоръжения, военно-техническа инфраструктура, която може патрулиращи самолети да реагират и да ни защитят пристанищата и цялото българско крайбрежие. Тоест, има ли обща стратегия НАТО за България и България като част от НАТО как се защитава? Или говорим за сътрудничество с Украина, която не успява да си спаси от потапяне корабите.
2: Но която е най-напред с тия технологии, както разбираме.
3: Има и двете. Например, от реактивните дронове свалят 80%, което никой не го прави. Вие видяхте, когато Тръмп нападна Ирана, Ирана атакуваха американски бази, те не можаха да се защитят от иранските дронове. И да ви отговоря на въпроса. Това, което България трябва да направи, е да не участва толкова срамежливо в антидрон инициативите на НАТО, например. Да бъде много активна в комуникацията с Украина и използването на технологии от Украина. Между другото, допреди година украинците бяха изключително добронамерени към, към България, защото не просто износа на оръжие, от складовете на българската армия изпращахме оръжие, което и боеприпаси, което ни беше платено. Това трябва да го кажем. Беше ни заплатено, затова не сме дали нищо даром. И украинците бяха много добронамерени. Може би има някаква промяна в отношението последните 4-5-6 месеца, когато България, самата България се дистанцира от Украина. Та, ако ние участваме в инициативата на Европейския съюз, на НАТО и имаме добро сътрудничество с Украина, няма никакъв аргумент срещу това България да не е добра добре защитена. Но за това се изисква държавническо мислене.
1: Как реагира? Да не... Чака се да се каже самата страна дали иска член 4 и член 5 да се активира, т.е. зависи от съответното правителство и върховен главнокомандващ, или при ситуация, при която има нарушаване на пространството, има автоматизми за защита. Защото в страната виждам, че едно и също действие може да се възприема като агресия, може да се възприема и той има те блок удариха в Румъния, например. Да се неглижира като степен на... По различен начин се чете.
3: Има си комуникация в НАТО, има си определени протоколи, по които се действат. Това дори не е важното. Големият въпрос е... Не.
1: Защото... НАТО кога реагира? Когато страната поиска член 5 и 4?
3: На дипломатическо ниво вече си има реакции. Много по-важното е какво прави България, когато от НАТО кажат имаме проблем по източния фланг и трябва да го засилим. Засилва ли го реално България или саботира този процес? Това е истинският въпрос. Нашият интерес като българи какъв е? Да не ни удрят търговските кораби близо до крайбрежието или да ги удрят и ние да казваме, абе тъй като всички знаем, че е Русия, ама айде да не ги ядосваме, ще кажем, те повече сигурно няма
2: според
3: да го правят.
2: Според вас саботираме ли укрепването на източния фланг на НАТО? Сегашното правителство това ли прави според вас?
3: Не се включихме активно в антидрон системата на НАТО. На НАТО. Проекта Фрея, който стартира, тъй като един от големите проблеми в момента е противодействието на балистични ракети. Украина стартира проект Фрея заедно с още 9 държави, общо 10 са, които всяка от тях има определени способности по отношение на радари и така.
2: Не може да участваме във всичко. Не очаквайте от нас да участваме във всичко.
3: Може ли да участваме поне в инициативите, в които трябва да се защитим страната? Защото проекта Фрея е да защити тези страни от изстрелването на балистични ракети. Антидрон системата на НАТО е за да защити страната от чужди дронове, които да влизат. Може ли да участваме поне в тези инициативи, в които да защитим България? Аз съм от Добрич. Морето ми е много близо, да ви кажа. И знам какво е тогава, когато земеделците там трябва да се изнасят пшеницата, да няма как да се изнесат. Дам ви пример. И не искам да плаша хората по никакъв начин, но докато България прекланя главица, докато ние нямаме куража да наречем проблема с истинското му име и да кажем на виновника повече, поеми ангажимент, че повече по този начин няма да правиш. Това е, между другото, минималната дипломатическа реакция. Ние продължаваме и днес. Вчера единият депутат от Прогресивна България каза, шанс е 50 на 50. Ма какъв шанс 50 на 50? Това да не е някаква лотария.
1: Ние ще говорим с представител на управляващите. Явор Гечев от Прогресивна България ще влезе след новините. Благодарим на Ивайло Мирчев. Чухте позицията на Демократична България.
2: Благодарим ви след малко, Явор Гечев, за това какво следва, не само като сигурност в Черно море, а наистина може ли да станат мъртви нашите пристанища и нищо да не се движи по море и какво би означавало това и за нашата икономика и за нашите производители. Благодарим ви.
3: Благодаря.
6: Добро утро с новините. Аз съм Мина Илиева. На мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан, предстои обследване с подводен дрон. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервюто в новините на Нова. Той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. Знаете, вчера се проведе консултативен съвет за национална сигурност, свикан заради атаките с дронове по търговски кораби. Съветът настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
7: Службите работят под няколко хипотези. И тези хипотези са две. Дали дронът е руски или дали дронът е украински. Към момента такъв доказателствен материал, дали дронът е от една или от друга страна, няма. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да ни гадаем пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб.
8: Имало ли някаква информация от нашите служби за възможна провокация под форма на атаки с дронове в нашата икономическа зона, дори и без конкретни параметри като ден, точно място, къде ще ударят?
7: Категорично няма такава информация. Днес към Консултативния съвет не беше потвърдено това твърдение, че е възможно да е получена такава информация. Не, няма такава информация и в ДАНС, и в ДАР, и в служба военно разузнаване.
8: Защо? Защото службите не са си свършили работата, защото...
7: Защото не е постъпила такава информация.
8: От кого не е постъпила
7: такава? От партньорски служби.
8: От партньорски
7: включително
8: служби.
7: Включително и с

0: Един университет у нас ще получат годишна оценка на базата на показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Просветното министерство ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се помогне на кандидат-студентите в избора им сред 52 професионални направления у нас. Според данните от миналата година при магистрите спрямо бакалаврите, безработицата е по-ниска, а заплатите по-високи. И още Софийският университет държи челното първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите, а Медицинският университет в София е първи във всички 5 направления, по които предлага обучение. Към ремонта на шипка. Повече информация за това как върви реставрацията ще бъде представена днес. Специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата, ще дадат подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на шипка. Реставрацията на паметника предизвика напрежение и съмнения, че той се руши вместо да се ремонтира. Властта опроверга твърденията, като даде заявка за стриктен контрол по време на целия процес до завършването на проекта през 2029 година. От света, израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година, при което загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. В цял Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана избдение на мястото на музикалния фестивал Нова, близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението. Основната церемония, посветена на тъжната годишнина, се проведе в Тел-Авив.
1: Тази вечер почитаме паметта на онези, които бяха убити и загинаха. Изразяваме солидарност с онези, които пострадаха и все още носят белезите от това. Изразяваме солидарност с децата, които се криха с часове в гардероби, с онези, които бяха принудени да шепнат в тъмнината, задържайки дъха си, за да спасят млади животи.
0: Протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения.
1: Противно на това, което някои хора твърдят и повтарят, правоохранителните органи не са получавали указания да влизат в конфликт с гимназисти. Тяхната мисия е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции. Те трябва да действат в тази насока по съразмерен начин, в контекст, който трябва да се признае, често е много труден. Искам да потвърдя отново нашата подкрепа към тях. През 8-те месеца, които ни разделят от президентските избори, правителството ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на учениците от гимназията.
0: Починала е възрастната жена, чието изгонване от дома й предизвика протести в цяла Испания. В края на септември 87-годишната Мари Кармен Абаскал беше насилствено изведена от апартамента, в който е живяла повече от 70 години, защото не успяла да си позволи увеличението на наема. Компанията, собственик на апартамента, по-късно и предложи да се върне при по-нисък наем, но тя не подписа споразумение, тъй като беше хоспитализирана. Случаят предизвика и сериозна политическа криза, след като мнозинството в парламента отхвърли мерките на премиера Педро Санчес за справяне с жилищната криза, той свика предсрочни избори. Междувременно най-големите синдикати в Испания обявиха обща стачка за 11 ноември, за да засилят натиска за търсене на изход от жилищната криза. А сега

Продължаваме с прогнозата. Добро утро! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната част от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър ще носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-низките части температурите ще достигат около 20 градуса. И тук валежи не се очакват, а денят ще предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден на всички!

0: Явор Гечев е при нас от Прогресивна България. Разбира се, по политическите интерпретации на казуса, на реакцията вчера на Консултативен съвет за национална сигурност, но и по някои въпроси, свързани с логистиката, с доставките и конкретно с зърното ще говорим.
1: Даже предлагам оттам да започнем към политическите коментари по-късно и оценките. Ние на практика какво изнасяме по море, по вода? В момента има ли количества зърно, например, които трябва да минат през Черно море?
0: Могат ли да го направят?
1: И ако могат да го направят, при какви условия? Нали, риска е ясен.
2: Ами самата структура на света е такава, че има няколко центъра на зърни култури. Единият от центровете, които се произвеждат зърни култури, то е логистично, как да кажа, независимо от другите, заради транспортните коридори, е точно Черноморския район, където най-големият производител на зърни култури, то най-вече на пшеница, е Русия. Втория е Украина. Третия е България.
0: България колко изнася по Черно море? И може ли да изнася само по нашите териториални води, така по брега, да върви към Босфора?
2: Ще ви кажа традиционно самата България какво горе-долу произвежда и колко изнася. Почти всичко е от обемите, които се изнася с кораби, с по-трудността. Някъде България произвежда между 7 милиона и половина и 9 милиона тона годишно. Пшеница, сложете около 2 милиона тона царвица, да речем около 1 милион тона слънчоглед и така нататък.
0: До Босфора може ли всичко това да мине по врага?
2: Може,
0: само в териториални води?
2: Може, разбира се. Български товари минават през териториални води, но когато има напрежение в Черно море, то корабните компании избягват тези маршрути. Първо и второ, застраховките от една година насам станаха кошмарно скъпи, което дига цената. След тези инциденти, временно на практика, огромна част от компаниите са спрели да правят застраховки на товари. В момента на практика това е проблемно.
1: Изобщо не застраховат. Не са скъпи, не застраховат.
2: Да, докато се изяснат нещата,
1: най-вероятно избягват. Както никой не застрахова военни заводи, така никой не застрахова и минаване през Черно море.
2: На практика,
1: море,
2: да. Смисъл, когато има проблеми, и то това вече става повече от системно.
0: А Лука?
2: Част от хибридната война си е, дето се казва в тази война. Там малко по-различно стоят нещата, но нека да не съм, как да кажа, тя си не експерт в горивата.
0: Въпросът беше, може ли да спре доставката на суровина за Лукойл?
2: Не мисля. Може. Там, доколкото пак казвам, съм запознат, стоят малко по-различни нещата и за страхователните опции и компаниите, които ги правят. Плюс това Бургас е малко по-различна история.
0: Ако замре корабоплаването, оставаме ли без суровина?
2: Не. По отношение на Лукойл не мисля, че се стигне до такъв тип
0: неща. Точно тя няма кой да ги нацели ли?
2: Не, няма нужда от психоза в този вариант. Не мисля, че там ще се засегнат каквито и да неща на този етап. Няма нужда от психоза, пак казвам.
0: Русия, но предупреждаваме за икономически. Всъщност, Русия може ли да е гарант, при положение, че опозицията казва, всички са наясно, че Русия направи последните атаки, но понеже няма доказателства, и понеже другото обвинение, управляващите са страхливи, затова не казват кой е автора.
2: Ми ще ви кажа, че значи са страхливи от НАТО, страхливи са в крайна сметка от Румъния и от Турция. Когато става въпрос за дипломация и то в близки конфликти, аз мисля, че ние не трябва да сме ястреби и то с недоказани неща. Ние трябва да сме дипломатично разумни и съответно да пазим тези икономически интереси, за които включително говорихме. Тъй, че от тази гледна точка позицията на правителството е такава. Заявката и на консултативния съвет, решенията
0: не
2: са за пълно...
0: предпазлива, така
2: пълно... Пълно разследване, в което на практика трябва да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава са. Както виждате, изявленията на двете държави, които са в конфликта, нито една от тях не потвърди, че са участвали в тази работа. И двете, едната казаха, че са, Украина казаха, че са руски дроновете, а руснаците казаха да се направи разследване и да не се прибързва с тази цялата
1: сега
2: работа.
1: Сега това въпрос е пълно разследване. Какво означава? Някой вчера каза, ако очакваме да намерим табелка с Делано в Русия, нали, на морското дъно, едва ли ще се случи? Ние такива доказателства чакаме, за да сме сигурни.
2: Аз казвам, не съм най-големия експерт, въпреки че
1: бил 12 души.
2: Съм от хората, които са ходили в казармите, точно в ПВО поделение, които се занимава с тази тип неща. От тая гледна точка ми общата култура и разговорите, разбира се, с министъра на отбраната. Тоест търсят част части от дронове, които изплуват, или специфични поражения по дадените кораби. Единия кораб не е потънал съответно. Беше направено изказване, мисля, че дори в това студио, по отношение на подводни дронове, които ще обследват останки и така нататък. Плюс това огледи и по-специфични неща, които военните вече си знаят по отношение на непотъналия кораб.
0: Технически ще имат ли с какво да огледат и да се разбере и товара какъв е? Или това вчера не стана ясно на консултативния съвет?
2: Доколкото аз имам информация, не е станало ясно какъв точно е товара на кораба.
0: Дали има с какво да се разбере и да се стигне до дълбочина?
2: Надявам се, може би това е едно от нещата, които ще проверяват дълговодните дронове, защото това, което стана ясно, че буквално за 3 минути страшно бързо е потънал потъналия кораб. За другия кораб имаме изявлението, че е пълен със зърнени култури, но това, което стана известно, че често се декларират товари, които не са точно същите товари. Ще видим,
1: случай,
2: чакаме
1: информация. Има ли такива подозрения, че може да е декларирано нещо, пък да е било друго
2: не,
1: нещо?
2: Не, няма
1: Защото някак си чух такива намеци. Какво може да се взриви толкова бързо и за 3 минути буквално да потъне? Какъв товар в кораба?
2: Всички си задаваме въпроси, всички имаме мнение на базата на собствените си информация, но
1: да, някакви данни
2: е, че...
1: дали има?
2: Аз се научих във времето да правя разлика между собственото си мнение и да казваш информация, когато представляваш по някакъв начин държавата. Трябва да се разграничава, защото всяка думичка в тази гореща точка вече, каква стена и Черно море е важна.
0: Последваща реакция, ако има следващи случаи, отново ли сме в ролята на спасители, това ли е добрия вариант?
2: Вижте,
0: или какво става пък, ако в териториални води имаме подобна атака, можем ли да я предотвратим?
2: Много добър въпрос и ще ви кажа моето мнение на базата на моите знания, информация, с която разполагам. Първо, ние сме в началото на износа на тази реколта, която казахме, включително държавите, които са в конфликт. Което значи, че първо ще се търсят коридори. При всички положения най-вероятно ще се мине до по-близки коридори към държавите.
1: Териториални водите.
2: В териториалните води на практика. На Турция, на Румъния, на България.
0: Тогава няма ли да са пак цел за агресора да ги потапя дори в териториалните води?
2: Това, което се опитвам да кажа е, че трябва сме изключително умерени в крайностите, които не са доказани. Когато имаш доказателства, вадиш ги, викаш съответно посланниците. НАТО самото работи в този аспект, самия Европейски съюз, както да напомня нещо друго, че в началото на конфликта бяха изрично договорени с гаранцията на турската държава коридори. Аз мисля, че ще се почне пак в този вариант, защото Черно море е изключително важна икономическа зона за търговия.
0: Коридори са си в икономическите зони, не са само в териториалните или?
2: Териториалните води са абсолютно друга история. Териториалните води са част от територията на държава.
0: След като казвате в началото е сега износа на реколтата, те първо ще има ситуации, казуси с натоварени кораби.
2: Трябва да се стигне до някакво споразумение, в които ние на практика ще трябва да участваме и затова трябва да сме обрани в крайностите.
0: С Русия ли?
1: С кого? Не са ли с Румъния, Турция, тук региона?
2: С всички, които са в Черно море. В крайна сметка вие виждате, че тези коридори ще трябва по някакъв начин да работят за храни.
0: И какво като реакция? Ние чухме инициативата всички държави да опитаме да сме инициатори на мораториум. Много пожелателно звучи при тази ужесточена война.
2: Чудесно, но това не зависи от нас.
0: Но каква ще е реакцията, ако нашия износ бъде ударен? Ако в наши териториални води има атака, какво ще е по-различното от случката?
2: Категорично различно. Ако са в териториални води, териториалните води са част от територията на съответната държава.
0: И какво ще е по-различното?
2: На практика, зоната на икономическо влияние на България, ние имаме ограничени права. Имаме права за риболов, имаме права за проучване и добив, примерно, на газ, нефт и така нататък, но те не са част от територията на България.
0: Какво ще стане, ако Геран 4, Маран или нещо друго се засили към пристанище?
2: Надявам се да не даваме отговор на този въпрос, нито вие, нито аз. Надявам се изобщо да не се стигне.
0: Нали е консултативен съвет по национална сигурност, който такива...
2: Консултативният съвет начерта няколко неща. Първо, че при доказване на каквото и да е участие, на която е от двете държави, ще има дипломатическа реакция, първо. Второ, Консултативният съвет направи заявка, след това и правителството потвърди, че до дни ще се сключи договор за допълнителни системи за антидронна отбрана. Съответно, нито една от държавите не притежава такъв тип технологии, които да могат да прехващат дронове на 200 км от територията на България.
0: В момента не са защитени нито Румъния, нито България, нито Турция ли не е защитена?
2: Нито една от държавите не притежава технологии, които може да локализира и да неутрализира дрон на повече от, да речем, 5-10 км. Тоест, в териториални води, които са навътре 200 км, навътре, това на практика не е възможно.
1: Най-добрите това били първо. Украинците в това. Ние с тях имаме ли проблем да работим?
2: Нямаме проблем с да работим с никой.
1: За да си гарантираме антидрон покритие.
2: Украинците са в реална война в момента. Разбира се, че когато си в такава, имаш повече развити технологии. Помежду другото, аз ще се радвам някой ден
1: да
2: и то по-скоро да се върнем към това, че най-големия до сега ползвател на дронове беше селското стопанство, за съжаление.
1: Други дронове.
2: Не е така.
1: За други дронове говорим.
2: И другото, да, което е, оказа се, че ние разполагаме с достатъчно добри, как да кажа, и системи, и организации по отношение на локализиране, спасителни акции, огледи, мигновена реакция, която на практика и потвърди, че 7 на практика, че не 7, мисля, че 12 бяха моряците са спасени, оказане съответната помощ, и че ние като държава, мисля, че си вършим чудесно на този тип работата.
0: Едно от обвиненията на опозицията
2: е... Един друг аспект, който да засегна в рамките на това, което говорим.
0: Само за поведението спрямо Русия. Смятате ли, че ще е по-добра тактика да сме внимателни, да не ги обиждаме, да сме предпазливи без доказателства, да не правим никакво движение с нота и с посланик? Или има риск да стане това, което, мисля, че Даниел Митов го обобщи, чрез мекушавост да търсим сигурност с идеята да не се конфронтираме с силния, но пък да създадем условия да се злоупотребява с нашата мекушавост, която показваме, да стане загуба на сигурност. Накрая.
2: Не мисля, ще ви кажа защо при всички положения тези реакции работят и дипломатическите канали, както на Европейския съюз, така и НАТО. Това е първо. Няма нито една остра реакция от никъде в момента, докато не се докаже. Плюс това аз мисля, че каквато и да е позиция на държавата ни, на НАТО и на Европейския съюз, тя трябва да е на базата на доказателства.
1: Обаче,
2: при всички положения,
1: не е доказано...
2: ние страдаме от това. Нека само да допълна още един важен аспект.
1: Само преди да допълните положения... аспекта, парадокс, защото казвате, докато не е доказано, никой не реагира. В същото време, министъра на отбраната казва, че причината за това, което ни се случва, е, че сме помагали на Украина. Тоест няма доказателства, обаче военният министър знае каква е причината.
2: Не каза точно така военният министър.
1: Ами аз така го разбрах, понеже помагаме на Украина.
2: Министър каза буквално следното нещо.
1: Боеприпаси и така.
2: Не, военният министър каза следното нещо, което аз също мисля. Тогава президента Радев преди, може би, повече от година, две години, може би, каза следното нещо, че наливането на повече средства за оръжия водят до ескалации и до разширяване конфликта.
1: Не, ставаше дума за това, което ние даваме на Украина, пък ние оръжие и сега изнасяме за Украина, нали? Тоест, за да сме спокойни, трябва ли да спрем износа на оръжие за Украина?
2: Аспекта на това, което каза военния министър, че наливането на повече средства не води до мир и че дипломацията и разумният тон трябва да е преобладаваш, както и икономическите интереси.
1: Нали до сега сме разумния, пък вижте какво стана в нашата икономическа зона.
2: Аз не мисля, че бяхме съвсем разумни допреди няколко месеца. Тоест всички крайни изказвания не са...
1: Имам предвид това управление сега.
2: Дипломацията, дипломатическите канали трябва да работят независимо дали дадената държава е във война или не във война. Ние трябва да поддържаме комуникация, включително базирана на нашите интереси и нашите съюзи, които имаме Европейския съюз и НАТО най-вече.
0: Прокрадва се също без доказателства. Тя от другите ви опоненти пък от към Възраждане предположиха, че руснаците се атакуват и някакси го приемаха за нормално, ако е така, атакуват кораб с оръжие. В този смисъл, ако се смята за логичен, а някои може би го смятат и за приемлив подобен удар, в този смисъл под категорична заплаха ли са на наша територия заводите на Гебрев, Арсенал, Казанлък, ВМЗ, Сопот, места, където не се произвежда зърно, а оръжие. И да, това оръжие се изнася.
2: Да го повторим.
0: Заплаха ли сме като военна цел на руснаците там, където се произвежда оръжие вече на територията на?
2: Не мисля и да го повторим още един път заради нашите зрители. Няма непосредствена опасност по отношение на военни действия на територията на България, което обаче не значи, че няма опасности от такива, каквито имаше до момента. Случайни дронове, примерно, паднали на българска територия съвсем в началото или или войната, която се води в водите на Черно море, макар и не българските териториални.
0: А така ли е думата в случая? Мисля, че пак инцидент чух, имаше спор, пак, той спора пак е оценката каква е. Дали е напушавата или е ястребската. А така ли е или е инцидент не. Това, ако трябва да сме обективни? Според вас?
2: Моето мнение е, че по време на война включително стават и инциденти, които вие много добре знаете, констатирали сте го и в това студио, че примерно заглушаването на GPS сигналите води до определени проблеми с въздухоплаването. Същата е работата с всичките сигнали. Тоест, и случайни дронове може да се отклонява.
1: В конкретния случай инцидент, атака или тероризъм, аз мога да добавя и тая дума, не е ли тероризъм, когато са убити 12 души?
2: То тероризъм е малко по-слабо като понятие от война, тук си е чиста война. Макар и не е при нас.
1: Сравняваме с атака и с инцидент, не с война.
2: Това, което се знае тук при този тип, при този инцидент, айде така да го наречем.
0: Военният министър, само да довърша, обратно мнение от вашето. Не, инцидента, че е умишлено.
2: Не, напротив, военният министър каза, че пораженията са такива с такъв заряд, че на практика е целено потапянето на кораба, а не случайен инцидент. Тоест, те първа ще се разбират различните
1: адмирал
2: аспекти.
1: Адмирал Ефтимов каза комбинирана атака.
2: Но
1: е
2: много важно
1: да
2: казваме само истината,
1: дронове.
2: не да халюцинира на базата. Истината, защото в тези случаи дипломацията, пак казвам, и държавните органи трябва да са изключително внимателни и да използват всичките дипломатически канали. И службите на партньорските служби, пак казвам, за да може да се установи.
1: Какъв дипломатически канал използваме в момента, тук последните два дни след тази атака? Знаете ли кой говори, с кого говори от руска страна?
2: При всички положения.
1: Защото разбрахме, че разговора Радев Зеленски не върви май много добре, тъй като той го опроверга вчера, нали така?
2: Вижте,
1: затова питам с руската страна,
2: Зеленски
1: кой разговаря.
2: Зеленски направи изказване от страна на неговата гледна точка и на неговата държава. Руснаците направиха пък от тяхната гледна точка и на тяхната държава. Ние бехме някъде по средата, като казахме, че търсим обективната истина, да, а не изказванията на съответните служби. Когато това бъде... Само да ви кажа, мислите ли, че партньорските служби, при положение, че става въпрос на границата на Европа и на НАТО, също нямат същата информация, която имаме и ние, не дават и не обменяме такава? Или че пък дипломатически канали на работа, включително на военния аташета и на всичко такова.
0: Точно в този
2: смисъл. Държавата и институции и подготвени хора. Тоест, не е сериозно чисто политическите аспекти на нещата да се пренасят така в толкова сериозни неща. Затова съм толкова изключително обран, за да не кажа нещо, което не е вярно.
0: Точно в този смисъл по-рано и събеседници казаха, и американците имат пълната картина през разузнавателните си съоръжения, а и руснаците.
2: Вече има обмена информация по отношение на сателитни данни, откъде е пътя, примерно, на тези дронове, откъде си и така нататък. Това се прави в момента.
0: Всички знаят какво се е случило.
2: Не всички проверяват в момента какво се е случило.
0: Въпросът е неофициално, не говоря вече за ноти, за викане на посланици. Според вас българската страна и правителството в момента, което между чука и на ковалнята виждаме, че изглежда, и от една страна трябва да каже каква е логиката, от друга страна няма доказателства и не изрича Русия. По неофициалните канали, било то дипломатически, даден ли е знак до Путин, че едно такова действие абсолютно напряга ситуацията в страната и поставя на изпитание и приятелско настроеното правителство към Путин.
2: Въпросът ви е в два аспекта. Един е приятелското настроение, другият е дипломатически канали. Ще се спра само на първата част. При всички положения дипломацията задейства тези канали по всичките възможни неща. Разбира се, че се търси такъв тип.
1: Какви са те, кой с кого говори?
0: Стискали, например, разговор.
2: Нямам конкретна информация за официални канали на такъв тип ниво. Дипломатическата информация е много странно нещо. Викнете някой от дипломатите на гости, за да каже конкретните неща. Тя върви по много канали, много насоки, включително и дипломатически такива, включително разузнавателни такива. Те, че аз мисля, че службите работят. Познавам немалко хора, които се занимават с този тип неща, които са топ експерти, помежду другото.
0: Говорим за комуникация, знаем, че сте вие, нямаме доказателства, спрете, клати се.
2: Убеден съм, че тези канали работят и то не само българските, пак казвам, имаше инцидент съвсем наскоро и в Румъния, а в същия ден имаше и в Турция.
1: Беше интересно на какво ниво е тази комуникация и този разговор.
2: Посланието за търговските канали, за Черно море и мира в Черно море при всички положения върви не само по наша линия, по цялата линия.
0: Трябва ли на разговор с Путин? Президент с президент. Разговор с Зеленски. разговор с Ердоган?
2: Зависи,
0: ако
2: пак
0: правим инициатива всичките държави.
2: Ердоган стана публично известно, че се опитва да лидира определени процеси, включително за зърнени коридори.
0: Ето,
2: и за посредничество.
0: Трябва ли нашия президент да се обади на Путин?
2: Аз мисля, че при нас нещата стоят малко по-различен начин, защото ние сме членове на Европейския съюз и на НАТО.
1: Но и ние имаме идеята да лидираме, нали така, коалиция за мир, затова говори
2: всички,
1: президента Йотова, може би е логично тогава.
2: При всички положения аз съм за комуникационните канали да остат да върват на пълни обороти и да се търси дипломатически решения на този конфликт, защото до тук пробите с наливане на оръжие, на средства не водят много до какво трябва, а логистичните канали за България, че са нарушени са. Българските не толкова много, но нали, разбираме, че всичко, което от Украина в момента като продукция, ще залее пак най-близките държави. Това сме го констатирали, сме се занимавали с тематиката в началото на войната, тъй че ние трябва да търсим решение на проблемите още като Европейски съюз, защото само като държава България трудно икономически ще можем да се справим.
1: Явор Гечев, депутат от групата на Прогресивна България.
2: Благодаря. Благодаря и аз.

0: Дини Практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
2: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
3: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Можеш да шофираш, да работиш, да готвиш, да пътуваш. И през цялото време радиото е с теб. Не иска екран, не иска клик. Просто се слуша. И вашият бранд може да бъде част от тази компания. Обадете ни се на 02 900

0: Добро утро! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната, продължава и днес. През деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг и следобед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат едва около 15 градуса. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
1: Отиваме в Пловдивския квартал Столипиново. Там започва акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с тайни наркодепа, незаконни постройки и скривалища на дилъри.
2: Помним всъщност една операция, при която стана ясно, че тия сгради се ползват точно за складове за наркотици. Операцията днес предвижда премахване и на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Акцията е част от мерките, за които Пловдивската полиция настоя при среща с районната администрация още през лятото, като целта е да пресичане и на търговията с дрога. Най-вече говорим за смъртоносния фентанил. Благой Бекриев, включваме. Добро утро.
1: Добро утро.
3: Добро утро от квартал Столипиново. Акцията започна от улица Ландус. Багерите вече влязоха тук зад мен и събориха някои от незаконните постройки, за които има информация, че са ползвани като пунктове за наркоразпространение. До нас тази сутрин и директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Добро утро. Тази наказателна акция започна по ваша инициатива. Каква е целта?
4: Първо бих искал да ви коригирам, че акцията не е наказателна, е законово издържана и тя утвърждава всъщност законовите изисквания по отношение на строителните норми. На адреса зад мен живеят няколко лица, които назад във времето са осъждани за разпространение на наркотични вещества. Последната присъда на едно от лицата, обитаващи тези постройки, е буквално преди около 3 месеца. И тъй като в хода на работата по документиране на такъв вид престъпление срещаме огромни трудности от към преодоляване на прегради, на врати, инициирахме една среща в края на месец юни в кметството в района Източин и благодарение на изключително доброто взаимодействие, тук е момента да благодаря и на господин Русинов, кмета на района Източин, предприехме действия по предварителни проверки и описване на незаконно строителство. Вчера започна събарянето на ограда, която всъщност, както казах, създаваше така неприятности по отношение на нашето проникване в обектите.
3: Тоест тази ограда е пречила на криминалистите да влязат вътре и още нещо. Научихме, че в малка дупка през тази ограда се е подавал наркотика, който се е продавал тук.
4: Точно така. В големи масивни метални врати с височина около 2,53 метра, както и огради с подобна височина, бяха направени отвори, в които буквално наистина с подаване само на ръка се разпространяваха наркотичните вещества.
3: Това ли е един от логистичните центрове за разпространението на фентанил, както към центъра на града, така и към останалата част на страната?
4: Да, Столипиново е нарицателно място и конкретно тази улица Джебел по отношение на разпространението на наркотични вещества. Това е един от обектите, една от къщите, в които това се извършва назад във времето, бих казал, много години.
3: Знаете ли колко души живеят на тази улица, ако можем да я наречем улица? Тя е скрита между две къщи, между постройки, буквално има пътека.
4: Това е било улица преди 20 или 30 години. В момента наистина пътека и реално трудно и дори и двама човека се разминават по някои в определени участъци. Така че по отношение на постоянното местообитаване или местоживение бих се затруднил наистина в момента да ви кажа колко са обитаващите.
3: Имате ли данни колко души от това каре зад нас се занимават с разпространение на наркотици и на фентанил?
4: Това каре зад нас са три жилищни сгради на три лица, свързани в роднинска, така близка роднинска връзка, и в трите къщи назад, след първата, която е най-близко до улица, на която се намираме, са констатирани назад в годините и в последните месеци, включително случаи на лица, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества.
3: Това ли е отговорът на полицията към наркоразпространителите? Бутаме ви къщите, ако продължите да разпространявате наркотици, и смятате ли, че тази акция ще даде ефект?
4: Това е само един от отговорите. Бутаме къщи, спираме водоподаване там, където не са спазени законовите изисквания. Това сме го правили назад във времето, но това е израз и на отношение към обществените нагласи, където особено в последните години чувство за справедливост е огромен дефицит. Така че отправям едно предупреждение към лица, които извършват подобна дейност, че държавата, органите на Министерството на вътрешните работи ще приложат цялата строгост на закона, включително и с други институции, така че чувството за справедливост да се върне в общественото ни пространство.
3: Смятате ли, че тази акция ще предотврати по някакъв начин разпространението на фентанил тук от Столипиново?
4: Не зная дали ще предотврати и вероятно няма да предотврати по-скоро, но това е ясен знак, че търсиме и други възможности за въздействие. Търсим превантивния ефект. Нека тези, които извършват тази дейност, да са наясно, че същото би могло да ги споходи и тях.
3: Само в този квартал ли ще се извършват подобни действия или и в останали райони на града?
4: Не само в този квартал, назад преди няколко месеца, ако си спомняте, в Асеновград, в Ромската махала, продължение на 2-3 месеца възникваха масови избивания. Там с служители на ВИК влязохме в махалите, установихме неправомерно присъединяване към водопреносната мрежа, беше спряно водоподаването и така до голяма степен се ограничиха тези вредни въздействия в обществените отношения.
3: И тъй като в тази акция по събарянето на незаконни постройки в квартал Столипиново участва и местната власт, до нас е Емил Русинов, кмет на район Източен. По план действията трябва да продължат и през следващите дни. Добро утро! Колко постройки бяха съборени до момента и колко още предстои?
5: Добро утро на вас и на ваши зрители. Ами акцията започна вчера. Започнахме с една незаконна ограда, с една лятна кухня, премахнат се и два вендинг автомата. Продължаваме поетапно по заповедите, които са издадени за цялата част на район Столипиново.
3: Колко са те?
5: Ами над 10 на брой за сега. Но това е много динамично, тъй като всеки ден се издават нови заповеди. Някои, които са получили такива, премахват постройките самостоятелно, без да се налага ние да ги бутаме, тъй като съществува и такъв вариант с доброволен срок за премахване. И към този етап са около 10, но ще продължават да растат във времето.
3: И на финала, за чия сметка е премахването сега на тези сгради?
5: За сметка на община Пловдив, район Източен.
3: Добре, благодаря ви. Благодаря. Както разбрахте и от директора на Пловдивската полиция, това е един от начините да бъде пресечено разпространяването на наркотици, като се събарят къщи на хора, за които има данни, че са дилъри, особено на фентанил. Това е за сега от тук.
6: Благодарим ти. Сега към много интересна тема, свързана с цените на имотите. Какво се случва? Видяхме, че в София спада за последното 3 месече е 21, близо 22%. Сравняват юли-септември тая година с юли-септември миналата година. Несебър, например, 37% срив на сделките за същия 3-месечен период от тази година, сравнен с периода от миналата година. Пукали се някакъв балон.
1: София, 21,2.
6: Да, точно за София това. Има ли ситуация, при която да спаднат цените на имотите, след като години наред, особено в периода преди да приемем еврото, виждахме едно увеличаване на сделките и на цените и тегляне и на много кредити.
1: Мартин Сребров е в нашото студио. Той е имотен експерт, иначе е собственик на Home to You.
6: Добро утро.
1: Добро утро. Да започнем от там. Това, че има по-малко сделки сега и то чувствителен спад виждаме, означава ли спад в цените или означава стабилизиране на сегашните цени? Или тенденцията нагоре може да продължи, защото до сега така беше.
7: В рамките на няколко дни излязоха две новини, които изглеждат, че си противоречат.
1: Да.
7: Преди няколко дни излезе тази, че продължават да растат цените на имотите. Мисля, че около 15% по статистика, която цитираха. А пък преди два дни буквално излезе и спада на броя сделки. Сега, за всички е известно и е видим факт, че наистина цените продължават да растат. По линия на намалянето на броя сделки, аз даже смятам, че е по-голям спада на броя сделки, защото ние тук трябва да разглеждаме имотите като две основни направления. Едното е имотите като нещото, за което те са създадени, а именно потребителска стока, нещо, което ти трябва да го купиш да живееш в него. И второто е нещо, което се оказали по-късно. Инвестиционен инструмент. Някой е видял, че тази потребителска стока всъщност не пада във времето като цена, а напротив се качва.
2: По двете направления какво става?
7: В инвестиционното направление имаме много по-голям спад, дори от 20%, 20-няколко процента. По наше наблюдение може би 40%.
2: Това означава, че 40% са по-малко хората, които купуват, за да дават под наем ли?
7: Не.
2: Или за да го продадат след време по-скъпо. Какво е инвестиционната цел в случая?
7: Въпросът ви засяга няколко направления. Първо вие казвате наем. Ако го купуваха, за да го дават под наем, това би било добре, защото имота, след като бъде купен, влиза в обращение на пазара. Последните 2-3 години накараха хората да купуват имоти без да трябва да ги правят нищо. Тоест, те ги купуват, складират парите там, заключват имотите, оставят ги заключени.
2: Тоест, това не е и инвестиционна цел?
7: Не, то до някаква степен отговаря на инвестиция, защото те се съхраняват парите във времето, стойността нараства, но това води един друг проблем на пазара на недвижими имоти. И тук скачаме от тема в тема, но ще го засегна, защото е важно. 2021 е последното преборяване. По данни на последното преборяване, в София имаме 230 000 апартамента, жилища, които са неизползвани.
1: Празни
7: жилища. В България са 4-те големи града на България, София, Пловдив, Варна и Бургас, това са 500 000 празни апартамента. Един пазар е баланс между търсене и предлагане. Пазара на недвижими имоти традиционно има голямо търсене. Предлагането не може да настигне търсенето и това води до постоянно нарастващи цени.
1: На цените. Само за втория сегмент, понеже не казахме. Тези хора, които купуват жилища, за да живеят не с спекулативна
7: цел,
1: там има ръст на сделките, а не намаляване на сделките.
7: Да, защото има една тенденция, че ако да речем преди 20 години или повече от 20 години, имота се разглеждаше като инвестиция веднъж в живота, като покупка веднъж в живота. Купуваш имота, достатъчно добър, за да може да ти свърши работа в рамките на твоето поколение. Тази тенденция се променя заради въобще начина на живот, който всички ние водим. И ние забелязваме, че стремглаво всяка следваща година все повече хора по-бързо си сменят предпочитанията какво точно искат и какво точно им трябва. И това води до повече сделки за истинска нужда, за начина им на живот, което всъщност е по-здравословната част на пазара.
1: Да.
7: Имото за това е създаден. И ако ние искаме да разсъждаваме по линия на кога цените ще спаднат или ще станат по-достъпни, има две направления, на които не можем да влияем. И ако се промени нещо по тях, това ще доведе до спад на цените, но ще доведе и до спад на стандарта ни на живот въобще. И две направления, които можем да влияем, и ако свършим нещо в тая посока, би задържало качването на цените за следващите години напред. Кои са тия, които не можем да влияем на тях? Първото е безработицата. Докато има ниска безработица, цените на недвижимите имоти няма да паднат. В момента сме на рекордно ниска безработица.
2: Всеки плаща
7: изкуственият интелект. Изкуственият интелект ни почва да ни подсказва, че това нещо е възможно да не е все така. Ако тези прогнози се окажат верни, ще има спад на цените на недвижими имоти, който ще дойде с други неприятни бонуси.
1: А това, на което можем да влияем, защото казахте, има и друга група.
7: Второто, на което не можем да влияем, са достъпността на покупка, който идва от кредитите. В момента сме на абсолютно рекордно ниска цена на кредитите. Докато е толкова ниска цената на паричния ресурс, това също няма да доведе до спад на недвижимите имоти. Което много хора бих казали, че всъщност е хубаво, нали, паричния ресурс да е толкова евтин. Това са двете неща, на които не може да влияем. Двете неща, на които можем да влияем, са първо тези необитавани жилища, които са много, да влязат в обращение на пазара.
6: Хайде кажете това. Виждаме в някои държави, че има жестоки данъци, ако стои просто така и си принуден да го включиш в пазара на наемите. Няма да влизаме в примери в чужбина какво значи жилищна криза. Но това добро решение ли ще е за всички?
7: Този елемент събори правителството на Испания преди една седмица.
1: Да.
7: И това не е само проблем на Испания, не е само проблем на Западна Европа. В щатите го наблюдаваме същото нещо.
6: 230 хиляди в София, 500 000 в страната, да, празни.
7: Празни.
6: Какво да се прави?
7: Абсолютен проблем е това нещо. И ако тръгнем да обвиняваме правителство, ще сбъркаме, защото правителството, което и да е то, действа под натиск на хората. Хората искат да няма натиск в тази посока и съответно няма. Същевременно обаче искат на пазара на недвижими имоти да има повече разнообразие и по-достъпни цени. Е, двете неща не вървят ръка за ръка.
1: Тогава като мерки, какво според вас е?
7: Направи се преди седмица или две от правителството план за актуализация на данъчните, да, оценки. Не е лоша мярка, но по никакъв начин не отразява този проблем.
6: Няма да промени съотношението на неизползваните за нищо затворени жилища.
7: Давам ви пример. Данъка на някой, който му е 80 евро, ще стане 120 евро след 2 години, 140 евро след 3 години. На едно от местата, които живея, апартамент над мен е пети апартамент на собственика му. Мисля, че моряк, далечно плаване, капитан. Пети апартамент, който е купил.
1: Те са с по-високи данъци, тия апартаменти, след първия, нали? Второ, трето жилище?
6: Няколко десет.
1: Малко ли?
7: Просто е несъществено. Несъществено по-високи данъци.
6: Тоест, някакъв друг начин.
7: Имам проблем с терасата на този апартамент. И му звъня и му казвам.
6: Да.
7: Имам проблем, че апартаментът ти е необитаем. Можеш ли да направиш нещо? Ако трябва аз да направя, той ми казва, не ме интересува и ми затваря телефона. Аз му казвам, виж, звъня му пак и му казвам, за теб това е просто някаква инвестиция. За мен това е жилище, аз имам 5 деца. Трябва да се оправи този проблем. Той пак ми каза, че не го интересува. И спира да ми дига телефона. Това извън битовия въпрос, защото такъв проблем всички имаме с етажна собственост и така нататък, извън битовия въпрос, тези жилища, ако влязат на пазара и на наемите, защото част от тях ще влязат на пазара на наемите, част от тях ще влязат на пазара на продажбите, за да може хората да си реализират тази печалба, която са направили при покупката
1: повече,
7: и след това при продажба.
1: По-ниски цени. Това
7: повече предлагане, по-ниски цени. Трябва да има задължително данък на не второ, трето, четвърто, пето жилище, а на необитаемо.
6: Прави се това в някои държави.
7: Това върви към... Но това трябва да мине... Казват, трудно е. Защо е трудно? Трябва да мине през регистър. Агенцията по вписванията е един от най-архаичните и по-скоро имотния регистър, е един от най-архаичните институции не в България, сигурно в света. И ние трябва, ако искаме, ако реално ни интересува темата пазар на недвижими имоти, ние трябва да там да помислим какви, да, неща могат да се направят. Отделно от това, само да довърша, втората причина е разрешенията за строеж. Ние не искаме да има презастрояване в градовете и казваме стоп на застрояването. 23-та година в София има 21 000 близо позволени за строителство апартамента. 25-та са 12 000. Тоест при ръст на търсенето има 40% спад
1: на
7: разрешенията. Защото администрациите казват, хората не искат да се строи. Според мен тук дявол е в детайла и да, хората не искаме да се строи безобразно, но по принцип не искаме едно парче земя, ако е урегулирано да струва 600 евро на квадрат, същото до него съседно да струва 200 евро на квадрат и реално това да прави цената на недвижимите имоти с 400 евро на квадрат по-скъпа.
6: Да. Много интересен разговор, ще го продължим, защото отвори и други въпроси, да, и дава идеи за решение към законодателя също.
7: Да,
6: благодарим ви много.
1: Благодарим ви, Мартин Сребров беше наш събеседник.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. На мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан, предстои обследване с подводен дрон. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервюто в новините на Нова. Той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. Знаете, вчера се проведе консултативен съвет за национална сигурност, свикан заради атаките с дронове по търговски кораби. Съветът настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите.
1: Службите работят под няколко хипотези. И тези хипотези са две. Дали дронът е руски или дали дронът е украински. Към момента такъв доказателствен материал, дали дронът е от една или от друга страна, няма. За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да не гадаеме пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме и този кораб.
2: Имало ли някаква информация от нашите служби за възможна провокация под форма на атаки с дронове в нашата икономическа зона, дори без конкретни параметри като ден, точно място, къде ще ударят?
1: Категорично няма такава информация. Днес към Консултативния съвет не беше потвърдено това твърдение, че е възможно да е получена такава информация. Не, няма такава информация и в ДАНС, и в ДАР, и в служба военно разузнаване.
2: Защо? Защото службите не са си свършили работата, защото...
1: Защото не е постъпила такава информация.
2: От кого не е постъпила
1: такава? От партньорски служби.
2: От партньорски
1: служби. Включително и с наши сили и средства, които извършват необходимото разузнаване.
0: Управляващите и опозицията не са на едно мнение за това как трябва да реагира страната ни след ударите с дронове в Черно море.
3: Пълно разследване, в което на практика трябва да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава са. Както виждате, изявленията на двете държави, които са в конфликта, нито една от тях не потвърди, че са участвали в тази работа.
4: Но няма никакво съмнение, уверявам ви, коя е атакуващата страна и това е Русия.
0: Към дейността на Народното събрание депутатите отново изслушват вътрешния министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той се очаква да отговаря на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Припомням ви, последния път изслушването по темата беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов. България е домакин на международна конференция за коридор номер 8. На нея ще бъде обсъден напредъкът по проекта. Коридор номер 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки. Завършването ще подобри връзките на България с Западните Балкани. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония. И към ремонта на шипка. Повече информация за това как върви реставрацията ще бъде представена днес. Специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата, ще дадат подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на шипка. Реставрацията на паметника предизвика напрежение и съмнения, че той се руши вместо да се ремонтира. Властта опроверга твърденията, като даде заявка за стриктен контрол по време на целия процес до завършването на проекта през 2029 година. Днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени език.

0: Както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическия контекст. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че заслужава Нобеловата награда за мир, като изтъкна, че е допринесъл за разрешаването на 8 конфликта и за освобождаването на заложници по целия свят.
1: Предотвратил съм вероятно пълното унищожение на света, защото Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие. И това е много положително нещо. Не знам какви ще бъдат решенията им. Имат репутацията, че не дават наградата на хора като мен. Но независимо дали ще я получа или не, аз съм направил много повече. И мисля, че това би било голям позор за тях. И не го казвам от презрение. Казвам го, защото когато уредиш 8 войни и никой до сега не го е правил.
0: А сега към прогнозата за времето.
2: Виж очите си на време, така се казва една инициатива, кампания, която дава възможност с една подвижна очна лаборатория и техника и лекари в различни точки на страната да се направят безплатни прегледи. Най-хубавото е, че могат да се хванат на време много сериозни заболявания. Чук за макулна дегенерация, която може да те ослепи, ако не я лекуваш и спреш на време.
3: Ако не се види на време. Доктор Васил Хайкин е в нашото студио. Той е част от екипа на очната клиника към Александровска болница. Здравейте!
2: Добро утро! Добре
3: дошли! Да кажем, в началото казахме вече, че кампанията е безплатна. На практика екипа обикаля страната, заедно с високо специализирана апаратура. Кой може да се възползва от такива прегледи?
4: Точно така. Кампанията ще посети 29 населени места. Тя вече е прегледала над 450 души от скрининга. Могат да се възползват всички пациенти над 50 годишна възраст и пациентите с диабет, независимо от възрастта. Не е необходимо записване. Графикът е обявен на сайта вишочите.bg.
2: Вишочите.bg, всеки да си види града и датата.
4: Точно така, като в София има стационарен кабинет, където записването е предварително и пациенти от София също могат да бъдат прегледани.
2: Какво лови, кое е важно да се хване на време? Видяхме, че ползвате изкуствен интелект. Вие ще обясните за бързо разчитане на по-голям брой снимки ли се правят, какво се прави?
3: И само на него ли се разчита или има и ваши колеги лекари, които
4: да.
3: Са в екипа?
4: Първо прави се очна снимка на окото, научното дъно и изкуствен интелект разчита тази снимка, като всяка една снимка се анализира и от лекар, който се намира на място. Тоест, проверката е двойна. Uh-huh. До момента от 450 прегледани, около 150 души имат необходимост от допълнителни изследвания, т.е. при тях е установен някакъв проблем, който трябва да бъде доизяснен.
3: Тоест, това не е вие да поставите диагноза и да назначите лечение, а да насочите вниманието към конкретен проблем, който сте
4: точно
3: видели
4: така.
3: И оттам нататък да продължат изследвания
4: точно
3: и лечение.
4: Точно така. Целта е ранно установяване на симптоми и вече тези симптоми в последствие трябва да бъдат диагностицирани.
2: А тези 150 човека усещаха ли проблем с зрението, за да са дошли при вас? Тоест, като се каже, че има проблемни, и ги посочете, кои са тези проблемни заболявания, при които може да се загуби зрение, вярно ли, че може да не усетиш?
4: Вярно е. В большинството от случаи очните заболявания започват безсимптомно и се установяват на време при профилактични прегледи. Много от тези хора, които се преглеждат години наред, не са посещавали очен специалист. Това са заболявания като глаукома, тихия крадец на зрението, макулната дегенерация, която води до увреда на централното зрение, разкривяване на образите и диабетната ретинопатия. Интересно е, че на територията на страната установяваме пациенти с диабетна ретинопатия, които не предполагат, че имат диабет дори.
2: Вие откриете през очите, разбират, че имате диабет.
4: Точно така. Очите те могат да бъдат прозорец към цялото общо състояние на организма.
2: А колко от тези 150 човека, казвате с допълнител, те отидоха за профилактика или вече имаха проблем, който искат да разберат откъде идва?
4: Една част от пациентите са усетили проблеми и идват. Но голяма част от тях нямат някакви осезаеми оплаквания. Те не се оплакват от намалено зрение, не се оплакват от светкавици, от разкривяване на образите, ядат сладко, разбира се.
2: Казвате, че има ситуации, в които навременното лечение ще е важно. Кое е заболяването, което е най-опасно?
4: Точно така. И трите заболявания са опасни. Те са социално значими заболявания, които водят до необратима слепота, ако не са установени и лекувани на време. Глаукомата може да продължава дълги години да уврежда зрителния нерв. Постепенно зрителното поле на пациентите се стеснява неусетно и когато вече те усетят оплакванията и намаляването на зрението, може да е късно за лечение.
3: Пренебрегваме ли здравето на очите си? Имаме ли, как да кажа, отговорност към очите си или някакси офталмологичните прегледи ги избутваме по-назад, освен ако нямаме някакъв проблем вече, който ни влошава качеството на живота?
4: Да, масово българите пренебрегват своето очно здраве. Днес е Световният ден на зрението, под наслова обичайте очите си и призива е да се провеждат профилактични прегледи и затова е и нашата кампания Виж очите си на време, която цели точно това – навременна диагностика на редица социално значими заболявания, които са предотвратими, ако се открият навреме.
2: Тези прегледи, от които виждаме покритие, където ни показват буквичките наобратно ли, ето да, как е, да. Те хващат ли проблемните заболявания или просто ти променят диоптера, за да видиш по-добре и отново...
4: Този преглед се установяват промени в зрението, когато те вече са настъпили. Но глаукомата, диабетната ретинопатия, в началото може да са 100% зрение. Пациентите да нямат оплаквания от намалено зрение.
3: А те с какви изследвания, с каква апаратура? Тези апарати, на които си слагаме брадичката и гледат очните дена, нали? С тях се диагностицират.
4: И съответно кампанията, която тече в момента, има съвременна очна камера, която снима очното дъно и изкуственият интелект анализира тази снимка за четирите основни заболявания. Суха и влажна форма макна дегенерация, глаукома и диабет на ретинопатия.
2: Възползвайте се на сайта Виж очите.
4: Точно така. Зениците не се разширяват, изследването е безплатно и продължаване повече от 5 минути.
3: А самата кампания до кога продължава?
4: До 13 ноември, като до година ще продължи отново и планираме да прегледаме тази година около 3000 души.
3: Сайта е Виж очите си на време.
4: Виж очите.bg.
3: Благодарим ви.

0: и България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворени врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
10: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885 633

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. На мястото в Черно море, където след атаката потъна търговският кораб Алфа Ватан, предстои обследване с подводен дрон. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. В интервюто в новините на Нова той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. Знаете, вчера се проведе консултативен съвет за национална сигурност, свикан заради атаките с дронове по търговски кораби. Съветът настоя за незабавно извършване на проверка за установяване на извършителите на ударите. България е домакин на международна конференция за коридор номер 8. На нея ще бъде обсъден напредъкът по проекта. Коридор номер 8 е ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки. Завършването ще подобри връзките на България с Западните Балкани. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония. И на тема образование, 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на показатели като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Просветното министерство ще представят рейтинговата система за 2026 година, като целта е да се помогне на кандидат-студентите в избора им сред 52 професионални направления у нас. Според данните от миналата година, при магистрите спрямо бакалаврите, безработицата е по-ниска, а заплатите по-високи. И още, Софийският университет държи челното първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите. А Медицинският университет в София е първи във всички 5 направления, по които предлага обучение. Към ремонта на шипка. Повече информация за това как върви реставрацията ще бъде представена днес. Специалисти, ангажирани с ремонта на паметника на свободата, ще дадат подробности за обхвата на дейностите, етапите и сроковете за изпълнение, както и мерките за опазване на автентичния облик на шипка. Реставрацията на паметника предизвика напрежение и съмнение, че той се руши вместо да се ремонтира. Властта опроверга твърденията, като даде заявка за стриктен контрол по време на целия процес до завършването на проекта през 2029 година. От света, протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите е обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче че загуби ръката си. Починала е възрастната жена, чието изгонване от дома й предизвика протести в цяла Испания. В края на септември 87-годишната Мари Кармен Абаскал беше насилствено изведена от апартамента, в който живяла повече от 70 години, защото не успяла да си позволи увеличението на наема. Компанията, собственик на апартамента, по-късно й предложи да се върне при по-нисък наем, но тя не подписа споразуменията, и като беше хоспитализирана. Случаят предизвика и сериозна политическа криза, след като мнозинството в парламента отхвърли мерките на премиера Педро Санчес за справяне с жилищната криза, той свика предсрочни избори. Днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени езици, както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическия контекст. Текст. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че заслужава Нобеловата награда за мир, като изтъкна, че е допринесъл за разрешаването на 8 конфликта и за освобождаването на заложници по целия свят. И накратко за времето ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Ало, Диа Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Диа Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на dialogistics.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
12: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
13: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
14: Ами сега, няма време!
13: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
15: 366.
16: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
17: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
18: Радиото не просто достига до хората, то достига до точните хора и е част от деня им. И точно там може да бъде и вашия бранд. Обадете ни се на 02-931-3030. Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. Сутринта вече не беше толкова студено, с минимални температури от 3-4 градуса в котловините на запад до 14-15 в североизточните райони и по Черноморието. До края на деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът е слаб до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до около 10 градуса, а в по-ниските части температурите ще достигат около и дори над 20. И тук валежи не се очакват, а денят предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има времени увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части, може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
3: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
6: Врановска скара. Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи. От свинекомплекс Голямо Враново.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. На мястото в Черно море, където след атаката потъна търговският кораб Алфа Ватан, предстои обследване с подводен дрон. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в интервюто в новините на Нова. Той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. Ако има ясни доказателства, че атаката в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви тя пред журналисти преди началото на международната конференция по коридор номер 8, на която България е домакин. Коридор номер 8 е ключов за страната ни и включва пътни и железопътни връзки. Завършването ще подобри свързаността на България с Западните Балкани. В рамките на форума се очаква да се проведе и среща между външните министри на България и Северна Македония. В пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с тайни наркодепа и скривалища на дилъри. Операцията предвижда и премахването на други незаконни къщи, издигнати без разрешение. Тя е част от мерките, за които пловдивската полиция настоя на среща с районната администрация за пресичане на търговията с дрога, най-вече на смъртоносния фентанил. Понижението на нивото на река Дунав в целия български участък продължава и тази сутрин. Измервателните станции на Агенцията за проучване и поддържане на реката отчитат стойности значително под условната кота 0 в почти всички основни пунктове. През последните 72 часа се наблюдава трайна тенденция на спад с между 3 и 6 см на денонощие в средния и долния български участък. От Агенцията предупреждават, че критично ниските нива са дават сериозни затруднения за движението на товарни плавателни съдове. Образували са се плитчини и критични участъци. Израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година. При него загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. Цял Израел и на много

0: Тенеси. Подсъдимата все още е в лечебното заведение, където получава медицинска помощ. Съдия по делото й е поискал от щатските власти да запазят всички доказателства за провалената екзекуция, включително спринцовките. Върховният съд на Тенеси пък тепърва трябва да реши дали да издаде нова заповед за изпълнение на смъртоносното наказание на Пайк. Тя е осъдена за убийство през 1995 година, когато е била на 18. Остров Заводовски, необитаем остров в Южния океан, северно от Антарктида, вече не е мястото с най-голямата колония от пингвини в света. Изследователи от Британската антарктическа служба са установили драстичен спад в броя на вида. Според доклада им, повече от 500 000 пингвини или 1/4 от популацията на острова са загинали. Според учените, това може да се дължи на замърсяването от изкопаеми горива, което води до затопляне на океана и нарушаване на наличието на крил, основният им източник на храна. Проучването съдържа и добри новини. То е установило, че популацията на острова на друг вид пингвини, които живеят в топли води, се е увеличила и остава стабилна. И накратко за времето. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките, на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
6: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на Vimax.bg.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
10: Как почиствате тези големи площи?
11: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
10: На лизинг?
11: Да, на лизинг. Плащам изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
10: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
11: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
10: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
12: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай

0: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Lego с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
12: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
13: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.

0: Те, които са издадени за цялата част на район Столипиново.
1: Колко са те?
0: Ами над 10 на брой за сега.
2: В борбата срещу високите цени на горивата от ГЕРБ предлагат намаление на акциза и на ДДС. Примерът е по хърватския модел. За тази мярка страната ни трябва да поиска дерогация от Европейската комисия. Очакваното занижение на литър гориво е с около 40 евроцента. От ГЕРБ обявиха, че имат подкрепата на цялата опозиция, но не и на управляващите. А по време на енергиен форум вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира, че за сега мерките на правителството работят.
3: В България това наше предложение би дало конкретно отражение с 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво за крайните потребители, малък, среден бизнес и всяко българско домакинство, което зарежда автомобила си. Предлагаме двукомпонентна мярка. Едната е намаление с до 22 евроцента на литър, временна мярка, чрез нотификация на акциза и временно намаляване на ставката на горивата.
4: Живеем в безпрецедентни времена на цялостна икономическа трансформация. Енергетиката е кръвоносната система на всяка една индустрия, на всяка една икономика. И знаем, че към момента текат редица геополитически процеси, които преначертават глобалната карта на енергетиката, на икономиката, на индустрията.
2: Делян Пеевски не е плащал лично полетите си, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Става въпрос за 36 полета на стойност над 5 милиона евро. Марияна Турманова за изслушването на вътрешния министър в парламента. Добър ден!
5: Добър ден! Точно в този момент приключва изслушването на министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по казуса с мантинелите и полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски. В залата Демерджиев изнесе данни, които са предоставени от Малта и са свързани с 36 фактури за полетите. Защо от Малта? Там е регистрирана фирмата, която оперирала самолета, използван от Делян Пеевски. Тя пък по данните на Демерджиев е свързана с 4-те фирми, които са печелили обществените поръчки за мантинелите. Става въпрос за роднински връзки между собствениците, общи офиси, адреси и телефони. Според ДПС обаче, нищо от изнесените данни не свързва лидера им с фактурите.
6: Началото на изслушването започна със спор. От ДПС поискаха да се включат и министрите на регионалното развитие и на финансите.
7: Най-скандалните договори на най-завишени цени, на златни цени за мантинелите са подписани от Иван Шишков по магическата формула на Гълъбдонев. Защо се крие министър Шишков? Защо се крие Гълъбдонев? Може би защото изкачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, който гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата.
8: Когато говорим за злоупотреби с публичен ресурс, когато говорим за тяхното пренасочване към един или друг народен представител, министър, лидер на партия, трябва да бъдем безкомпромисни. И не крием никого, и това показва, това показват нашите действия, много ясно показват.
6: По същество, министърът на вътрешните работи обясни връзката между четирите фирми, печелили обществените поръчки за мантинелите, с фирмите, закупили самолета и извършвали полетите на Пеевски.
9: Макар привидно и формално да са конкуренти помежду си, се установява, че са свързани с най-различни връзки, както казах. Това са роднински връзки, еднакви офиси, еднакви имейл адреси. Не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Hyperion Aviation Limited идентифицира Spectrum Air EAD като клиент по отношение на услугите по експлоатация и управление на въздухоплавателното средство с посочен регистрационен номер. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air EAD и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 800 евро и 19 евроцента.
6: От ГЕРБ също попитаха за министъра на регионалното развитие Иван Шишков, по чието време са част от договорите.
1: Не е ли това опит да се заобиколят европейските санкции от последния санкционен пакет? От 1 юли тази

0: година. А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ.
1: Чух думите на министър-председателя, че първите проверявани в настоящото правителство и в настоящата ситуация ще бъдат министрите в кабинета. Така че нека никой да няма съмнение.
2: От ДПС отново изразиха съмнение относно данните.
3: Никой обаче в тая зала и до сега не разбра какво общо има господин Делян Пеевски с тези плащания.
1: Това е писмото от ГДБОП, което изисква конкретна информация, не абстрактна, кой какво на кого е плащал.
2: За новините на Нова, Мариана Труманова.
4: Софийският университет продължава да държи челното място в над 20 професионални направления. Това показва рейтинговата система на университетите, която помага на кандидат-студентите да се ориентират сред 51 висши училища и още. За последните 10 години заплатите на висшистите са скочили 3 пъти до около 1600 евро средно през 2026 година. Най-високи възнаграждения получават завършилите военно дело над 3700 евро, следвани от специалистите в сферите математика, информатика и национална сигурност.
5: Имаме няколко добри новини. Едната от тях е, че все по-голяма част от младите хора, които завършват висше образование, получават бърза реализация на пазара на труда, и то в сферите, в които са получили своето висше образование. Все по-добра реализация имат кадрите, които освен първата бакалавърска степен надграждат своето образование с магистърска степен.
4: Днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени езици, както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическият контекст. Освен Георги Господинов, като възможни носители на наградата, изданието посочва още 6 писатели, сред които австралиеца Джералд Мърнейн, провокативният французин Мишел Уелбек и Людмила Улицка, една от най-значимите съвременни руски писателки, изявен критик на Кремъл. Центърът на Пловдив се превърна в арена на мащабна спасителна операция с участието на всички институции. Наживо беше симулиран тежък масов инцидент, при който десетки екипи оказаха помощ в условия на екстремна опасност. Още за зрелищната демонстрация сега от Благой Бекриев. Здравей!
6: Здравейте от Пловдив. Зрелищната демонстрация, която се състоя на площата пред Централната поща, приключи преди минути. В нея се включиха над 100 души от всички аварийни и спасителни служби и институции у нас. Беше разгърната полева военна болница, включи се и медицински хеликоптер. По време на мащабното събитие бяха пресъздадени поредица от критични ситуации. Силно земетресение с магнитуд 6,3 по Рихтер, срутвания на сгради, пожар, взрив в химически завод и изтичане на опасен химически агент. Симулацията е част от Националния конгрес по спешна медицина, бедствия и катастрофи от цивилен и военен характер. А в демонстрацията се включиха и 10 спешни медици от Румъния.
4: Благой Бекриев, благодаря ти. С това се разделим. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Никола Цолов може да направи исторически дебют във Формула 1 още в края на този месец. След успешни тестове с отбора на Racing Bulls на пистата Имола, Гран-при на Мексико се очертава като възможна сцена за първата му поява в официален уикенд от календара на най-престижната надпревара в света.
1: По регламент от 2025 насам всеки отбор трябва да даде възможност на млади пилоти да карат в първата тренировъчна сесия на поне две състезания всеки от двата болида на тима. Именно уикенда за Гран-при на Мексико от 30 октомври до 1 ноември е идеалната възможност Цолов да направи следващата сериозна стъпка в своята кариера. На Имола пилотът на Campus Racing изминал около 700 км с болид на Racing Bulls, като работи върху серии от обиколки с високо натоварване, управление на гумите и екипни процедури. Директорът на отбора Алан Пермейн се изказа ласкаво за хладнокръвието и бързата адаптация, които българинът е демонстрирал зад волана. Да кажем просто, че в полезрението ни би било меко казано. Справедливо е да се каже, че той е следващият на опашката, заяви Пермейн относно Никола по-рано през кампанията. Автомобилът, който вторият в генералното класиране на Формула 2 тества в Италия през август, принадлежи към предишно техническо поколение. Според информация на специализираното издание Pitlane 24, Red Bull иска да види в настоящия болид, преди да вземе окончателно решение относно бъдещето на Лиам Лоусън и Арвид Линблат. Сходен път извървя и настоящият съотборник на Макс Верстапен Исак Хаджар, който направи първата си поява в свободна тренировка именно в Мексико през 2023, замествайки Юки Цунода в отбора на Алфа Таури, докато същевременно се състезаваше във Формула 2.
0: Емоционално обръщение от Кристиано Роналдо към най-големия съперник в кариерата му Лионел Меси. Португалската звезда поздрави 8-кратния носител на златната топка за постиженията му с националния отбор, часове след като Меси изигра последния си матч с екипа на Аржентина.
2: Думите на Кристиано Роналдо се появиха под прощалната публикация на аржентинския гений в социалните мрежи. От своя профил португалеца написа: Лео, ти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина, прегръдки. Лионел Меси изигра последния си матч за Аржентина при успеха над Бенин с 3-0 в приятелска среща. Това беше матч номер 208 за легендарната десетка с националния отбор. Меси направи своя дебют през 2005 и се превърна в един от най-великите играчи, обличали аржентинската фланелка, след като спечели два пъти Копа Америка и световната титла през 2022. Непримирими съперници на терена, Роналдо и Меси спечелиха 13 от 15 издания на златната топка в периода 2008-2023. За разлика от аржентинеца обаче, Кристиано все още чака подобаващ край на кариерата си с националния отбор на Португалия. През миналата седмица той напусна лагера на тима, обиден от отношението на селекционера Жорже Жезус, и все още не е ясно дали отново ще облече екипа на Португалия.
0: Едва на 16 години талантът от школата на Арсенал Макс Долман може да се похвали с титул от Висшата лига, а от вчера и с 3 сертификата за световни рекорди на Гинес. Именно в първия му сезон артилеристите вдигнаха трофея след 22 годишно очакване, а Долман стана най-младият футболист с такова постижение. Той вкара първия си гол в елита на 16 години и 73 дни, което също е рекорд. А още през ноември 2025 излезе начело в класацията за най-ниска възраст на играч в Шампионската лига. Признанието за Долман дойде в денят, в който беше обявен и новият договор на менеджера Микел Артета до лятото на 2030 година. Бизнесът и културата се обединяват в името на спорта. Рекорден брой участници над 12 000 ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон. Всеки един от тях ще може да посети безплатно 4 столични музея, в дните, в които ще се провежда събитието. Организаторите отбелязват, че маратонът привлича двойно повече спонсори спрямо миналата година. Бяганията на различните дистанции ще се проведат на 10 и 11 октомври. Това беше по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятен ден!

0: Здравейте! Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. До края на деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът е слаб, до умерен от юг и след обед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до 10-12 градуса, а в по-низките части температурите ще достигат около и дори над 20 градуса. И тук валежи не се очакват, а денят предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има временни увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури около 25-30 градуса. В неделя с усилване на вятъра и грамотевични бури през страната ще премине студен атмосферен фронт. Новата седмица ще започне без валежи и с повече слънчеви часове. Във вторник и сряда обаче времето в цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Температурите ще се понижат и максималните вече ще достигат едва около 15 градуса. Такова време ни очаква. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите?
8: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това голямо Враново?
16: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
18: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
19: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Подводен дрон ще търси останки от потъналия кораб край Бяла, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов пред Нова. Той посочи, че към момента няма категорични доказателства от коя страна е дошла атаката. А външният ни министър Велислава Петрова заяви днес, че ако има ясни доказателства, че атаката в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Думите й дойдоха преди началото на международната конференция за коридор номер 8, на която България е домакин. Проектът е ключов за страната ни и включва пътни и железопътни връзки. Завършването ще подобри свързаността на България с Западните Балкани. Властите в Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова, която е подсъдима за тежък пътен инцидент с жертва в югозападната ни съседка. Новината беше съобщена в декларация на Прогресивна България в парламента. След катастрофата личните документи на Михайлова са отнети и тя не може да напусне Северна Македония. Това възпрепятства лечението и у нас. Тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради травми на гръбнака. Предстои да бъдат определени специалистите и да се организира съвместния преглед. В Пловдивския квартал Столипиново започна акция по събарянето на постройки, за които има данни, че са свързани с тайни наркодепа и скривалища на дилъри. Според криминалистите, районът, в който се извършва операцията, се счита за логистичен център на наркотрафика, откъдето дрогата поема към целия град и страната. Съборена е масивна тухлена ограда с специален отвор, през който са се продавали наркотични вещества. Снощи е задържана и жена, която е продавала наркотици в една от къщите, определени за събаряне. В борбата срещу високите цени на горивата от ГЕРБ предлагат намаление на акциза и на ставката ДДС. Примерът е по хърватския модел. За тази мярка страната ни трябва да поиска дерогация от Европейската комисия. Очакваното занижение на литър гориво е с около 40 евроцента. От ГЕРБ обявиха, че имат подкрепата на цялата опозиция, но не и на управляващите. А по време на Енергиен форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира, че за сега мерките на правителството работят. Софийският университет продължава да държи челното място в над 20 професионални направления. Това показва рейтинговата система на университетите, която помага на кандидат-студентите да се ориентират сред 51 висши училища. И още за последните 10 години заплатите на висшистите са скочили 3 пъти до около 1600 евро средно през 2026. Най-високи възнаграждения получават завършилите военно дело над 3700 евро, следвани от специалистите в сферите математика и информатика и национална сигурност. От света, протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите е обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15 години годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиан Лукорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения. Починала е възрастната жена, чието изгонване от дома й предизвика протести в цяла Испания. В края на септември 87-годишната Мари Кармен Абаскал беше насилствено изведена от апартамента, в който е живяла повече от 70 години, защото не успяла да си позволи увеличението на наема. Компанията, собственик на апартамента, по-късно и предложи да се върне при по-нисък наем, но тя не подписа споразумение, тъй като беше хоспитализирана. Случаят предизвика и сериозна политическа криза, след като мнозинството в парламента отхвърли мерките на премиера Педро Санчес за справяне с жилищната криза, той свика предсрочни избори. И накратко за времето. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Има хора, които едва на преклонна възраст успяват да направят нещо наистина запомнящо се и да добият национална или дори световна слава. Има обаче и такива, чийто земен път е бил прекалено кратък, но въпреки това са оставили достойна диря след себе си и имената им могат да бъдат намерени сред тези на най-великите личности на всички времена. Света Жана Дарк, известна още като Орлеанската дева, е национална героиня на Франция и католическа светица. Селското момиче, родено в източна Франция и претендиращо, че е напътствано от Бог, повежда френската армия в няколко важни битки по време на 100-годишната война, която проправя пътя на Шарл VII към короната. Пленена е от бургундите, продадена на англичаните, съдена от църковния съд и изгорена на клада на 19-годишна възраст. 25 години след екзекуцията, папа Каликст III преразглежда делото, признава я за невинна и я провъзгласява за мъченица. Обявена е за блажена през 1909 година, а канонизирана през 1920.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли. От вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
5: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
6: При хрема какво да взема?
7: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
6: Къде да ги намеря?
7: В аптеките. На много достъпна цена.
8: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
6: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
8: Най-продаваните капки за нос в България.
9: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус

0: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
1: 366.
2: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
4: Дядо, обичам те.
5: Какво?
4: Казах, обичам те.
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Непхепура Тутанкамон, познати като Тутанхамун, е египетски фараон от 80-та фараонска династия. Умрял още като юноша. Последен наследник на могъща фамилия, управлявал Египет векове наред. Положен е в 4 позлатени ковчега, поставени един в друг. 3 саркофага и всички положени в ковчег от червен кварцит. Тутанкамон се възкачва на престола на 8 годишна възраст и умира на 19 години. Въпреки крехката си зрялост, той успява да запише името си в историята и да остави следа като никой друг фараон. Според повечето изследователи, смъртта му е причинена от силен удар по тила. Някои по-нови изследвания сочат като по-вероятна причина гангрена на левия крак, инфекция след счупване, съчетана с осложнения от малария.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: През краткия си живот Петя Добарова създава оригинални поетични творби, импресии, приказки и разкази, които се открояват в литературния живот на 70-те години на миналия век със самородната си изразна лекота, с дързостта и свежестта на художественото виждане. Поетесата естетизира природните стихии и човешки ценности – морето, лятото, дъжда, мъдростта, любовта, поезията – възвръщайки архетипния им смисъл и първичната им красота. Стиховете й разкриват духовния облик на едно поколение, нежелаещо да се примири с унифицирането, лицемерието и лъжата. Несъгласието си с пошлостта и порока, Добарова изразява не само с лириката си, но и чрез отказа да бъде съучастничка в заблудите и фалша на едно деградиращо общество. На 3 декември 1979 година, не навършила 18, Петя се самоубива в дома си в Бургас с сънотворни хапчета, оставяйки след себе си поезията на цяло едно поколение.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Министърът на отбраната потвърди. Дрон ще търси потъналия кораб край Бяла. Службите ни все още нямат отговор, чии са дроновете, атакували двата кораба. Доказателствата първо ще се търсят под водата, където е потъналият Алфа Ватан, заяви военният министър. На този фон експерти очакват още по-сериозни икономически трусове. В резултат износът на зърно от региона вече отбелязва драстичен спад, казват от Асоциацията на корабопритежателите. Борбата срещу високите цени на горивата от ГЕРБ предлагат намаление на акциза и на ДДС. Примерът е по хърватския модел. За тази мярка страната ни трябва да поиска дерогация от Европейската комисия. Очакваното занижение на литър гориво е с около 40 евроцента. От ГЕРБ обявиха, че имат подкрепата на цялата опозиция, но не и на управляващите. А по време на енергиен форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира, че за сега мерките на правителството работят. Софийският университет продължава да държи челното място в над 20 професионални направления. Това показва рейтинговата система на университетите, която помага на кандидат-студентите да се ориентират сред 51 висши училища. И още. За последните 10 години заплатите на висшистите са скочили 3 пъти до около 1600 евро средно през 2026 година. Най-високи възнаграждения получават завършилите военно дело над 3700 евро, следвани от специалистите в сферите математика, информатика и национална сигурност. От света протестите във Франция не дават признаци за стихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиан Ле Корню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите, че правителството трябва да изслуша техните опасения. Израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година. Тогава загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военна операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. В цял Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана и с бдение на мястото на музикалния фестивал Нова, близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението. Основната церемония, посветена на тъжната годишнина, се проведе в Тел Авив. А днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени езици, както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическия контекст. Освен Георги Господинов, като възможни носители на наградата, изданието посочва още 6 писатели, сред които австралиеца Джералд Мърнейн, провокативният французин Мишел Елбек и Людмила Улицка. Една от най-значимите съвременни руски писателки, изявен критик на Кремъл. Времето, слънчево и топло за сезона ще е днес, температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Христо Бойтинов Петков, според собствения му правопис, е български национален герой, революционер, поет и публицист. Роден на 6 януари 1848 година в Калофер, семейството на учителя, книжовник и обществен деец Даскал Ботьо Петков и Иванка Ботева. През май 1876 година, вследствие новината за априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета, става нейн войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба Радецки на 16 май и един ден по-късно заставят капитана да спре на българския бряг. От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Балкана. На 1 юни 1876 година е последният тежък бой. При вечер след сражението куршум пронизва Ботев. Това се случва в подножието на връх Камарата в Стара планина. Само на 28 години, загубил живота си, младият революционер остава в сърцата на цял един народ завинаги.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: 366.
4: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси в Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не, банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: При хрема какво да взема?
17: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
16: Къде да ги намеря?
17: В аптеките, на много достъпна цена.
18: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
16: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
18: Най-продаваните капки за нос в България.

0: radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Сухото и спокойно есенно време обхванало страната продължава и днес. Сутринта вече не беше толкова студено, с минимални температури от 3-4 градуса в котловините на запад до 14-15 в североизточните райони и по Черноморието. До края на деня отново ще бъде предимно слънчево с незначителна средна и висока облачност над източната половина от страната. Вятърът е слаб до умерен от юг и следобед ще стане доста топло. Максималните показания на термометрите ще достигат между 22 и 29 градуса, като най-топло ще бъде в Предбалкана и централната част на Дунавската равнина. Умерен югозападен вятър носи по-топъл въздух и в планините. Така по върховете очакваме стойности до около 10 градуса, а в по-низките части температурите ще достигат около и дори над 20. И тук валежи не се очакват, а денят предлага много слънце и перфектни условия за разходки и туризъм. Само над източна Стара планина и Родопите може да има времени увеличения на облачността. В петък и събота над източна България ще остане предимно слънчево. Повече облаци ще има над западните райони и следобед на места, главно около планините и крайните западни части, може да превали. Въпреки това ще остане необичайно топло с температури до около 25-30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
1: Какво ще ядеш след тренировка?
2: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
1: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
2: След тая тренировка точно това ми трябваше.
3: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високо протеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Cavident. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на cavident.com.
5: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
6: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
7: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Он Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Имате кампания, промоция, нов продукт? Дайте им глас. Радиото добавя честота, обхват и сила към медийния микс. Включете радиото. Усилете кампанията. Обадете ни се на 02-931-3030. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Джанис Джоплин е родена в Порт Артър, Тексас на 19 януари 1943. Певицата има по-малка сестра Лора и по-малък брат Майкъл. Завършва гимназия през 60-та и посещава университета в Остин, но не завършва образованието си. През 1963-та се премества да живее в Сан-Франциско. 6 години по-късно участва в фестивала в Удсток. На 4 октомври 1970 година 27-годишната Джанис е намерена мъртва в Лендмарк хотел в Холивуд. Официалната версия за смъртта й е приемане на прекалено голямо количество хероин и уиски.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Министърът на отбраната потвърди. Дрон ще търси потъналия кораб край Бяла. Службите ни все още нямат отговор, чии са дроновете, атакували двата кораба. Доказателствата първо ще се търсят под водата, където е потъналият Алфа Ватан, заяви военният министър. На този фон експерти очакват още по-сериозни икономически трусове. В резултат износът на зърно от региона вече отбелязва драстичен спад, казват от Асоциацията на корабопритежателите. Борбата срещу високите цени на горивата от ГЕРБ предлагат намаление на акциза и на ДДС. Примерът е по хърватския модел. За тази мярка страната ни трябва да поиска дерогация от Европейската комисия. Очакваното занижение на литър гориво е с около 40 евроцента. От ГЕРБ обявиха, че имат подкрепата на цялата опозиция, но не и на управляващите. А по време на енергиен форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира, че за сега мерките на правителството работят. Софийският университет продължава да държи челното място в над 20 професионални направления. Това показва рейтинговата система на университетите, която помага на кандидат-студентите да се ориентират сред 51 висши училища. И още, за последните 10 години заплатите на висшистите са скочили 3 пъти до около 1600 евро средно през 2026 година. Най-високи възнаграждения получават завършилите военно дело над 3700 евро, следвани от специалистите в сферите математика, информатика и национална сигурност. От света, протестите във Франция не дават признаци за стихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиан Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения. Израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година. Тогава загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военна операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. В цял Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана избдение на мястото на музикалния фестивал Нова, близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението. Основната церемония, посветена на тъжната годишнина, се проведе в Тел-Авив. Днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени езици, както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическия контекст. Освен Георги Господинов, като възможни носители на наградата, изданието посочва още 6 писатели, сред които австралиеца Джералд Мърнейн, провокативният французин Мишел Елбек и Людмила Улицка. Една от най-значимите съвременни руски писателки, изявен критик на Кремъл. Времето, слънчево и топло за сезона ще е днес, температури от 25 до 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Еми Уайнхаус добива популярност със специфичния си стил на пеене, който включва soul, funk, jazz, rock и R&B. Дебютният ѝ албум Frank през 2003 беше обявен за успешен по телевизията, одобрен от критиците в родната Великобритания и номиниран за Mercury Prize. Следващият ѝ албум Back to Black достига до 6 номинации на награди Грами и печели 5, правейки нов рекорд за най-много спечелени награди Грами от жена в една нощ. На 23 юли 2011 година Еми, на 27 години, е открита мъртва в апартамента си в Лондон. Според резултатите от направените токсикологични тестове, в кръвта на певицата няма следи от наркотици, а от алкохол. Бащата на Еми, Мич, откровено споделя, че дъщеря му все още имала проблеми с алкохола и не е успявала да контролира страстта си към него след няколко седмично въздържание.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Кърт Кобейн се превръща в една от най-големите знаменитости в музиката през 90-те години на 20 век. Въпреки, че той самият не е желаял да става знаменитост, нито пък се е чувствал комфортно да е такъв. Повлиян от музиката на големите рок-групи от 70-те и пост-пънка на 80-те, Кърт се отдава на едно ново течение, което по-късно ще се превърне в основна музикална вълна. Обявен от много медии и списания за изпълнител на последното десетилетие на 20 век, Кърт заедно с Нирвана издигат грънджа на световната сцена и превръщат този стил в символ на младото поколение от този период. Няколко дни преди да сложи край на живота си, Кобейн е прият в клиника за наркомани в Лос-Анджелис, Калифорния, откъдето обаче бяга на 1 април. Той се връща обратно в родния си град Сиатъл, но нито един от приятелите му не знае къде точно се намира. На 4 април Кърт е обявен за изчезнал и полицията започва да го издирва. 4 дни по-късно, 27-годишният музикант е намерен в стая над гаража на дома му в Лейк, Вашингтон.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
6: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Джеймс Дъглас, или накратко Джим Морисън, е роден на 8 декември 1943 година в Мелбърн, Флорида. Познат е преди всичко като вокалист и текстописец на бандата The Doors, а също така и като един от най-харизматичните изпълнители в историята на рока. Автор е на няколко стихосбирки и късометражни филми. Заема 47-ма позиция в класацията на списанието Rolling Stone на 100-те най-добри певци на всички времена. Умира на 3 юли 1971 година само на 27 години в Париж, Франция. Обстоятелствата около смъртта му и тайното му погребение са предмет на постоянни слухове и различни теории.
0: Любопитно. Страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Сезонът за смяна на гуми наближава, а фирмените ви автомобили чакат на опашки. Има по-умен начин. Автосервизи 6+ предлагат бързо и организирано обслужване, годишен технически преглед и сезонна смяна на гуми за корпоративни клиенти. Без излишно чакане, подточен график и с ясни оптимизирани разходи за вашата компания. Спестете време и пари на фирмата си. Резервирайте часове за вашия автопарк в Автосервизи 6+ на 6plus.bg.
10: 366.
11: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
12: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5. Ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com.
13: Искаш повече търсения на вашия бранд онлайн? Пуснете го в ефир. Радиото създава интерес, като увеличава търсенията онлайн. От ефира към диджитал. С повече сила. Обадете ни се на 02-931-30-30.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

맞은 별 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Сирия поиска независимо разследване на потъването на кораба Алфа Латан в Черно море. Според Сирийското външно министерство трябва да бъдат изяснени причините за инцидента и съдбата на изчезналия екипаж. Дамаск настоява да бъдат изяснени и причините за прекратяването на издирвателната и спасителната операция. По-рано пред Нова министърът на отбраната каза, че дрон ще търси останките на кораба.
1: Службите ни все още нямат отговор, чии са дроновете атакували двата кораба. Доказателствата първо ще се търсят под водата, където е потъналият Алфа Ватан, заяви военният министър.
2: За 3 минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозване на товар, който е взривоопасен. Но нека да ни гадаеме пак, а да мине доказателствен материал. Поискали сме съдействие от международни организации с подводен дрон да обследваме този кораб.
1: За сега информацията за него е, че превозва пшеница с направление от Египет към Румъния, а на борда му е имало сирийски моряци. Предстои обследване и на кораба Able, който все още е над водата, но е с тежки увреди. У нас не са получавани данни за готвена провокация в българската икономическа зона на Черно море, допълни Стоянов.
2: Категорично няма такава информация и в ДАНС, и в ДАР, и в служба военно разузнаване.
3: Защо? От кого не е постъпило?
2: От партньорски служби.
3: От партньорски
2: служби. Включително и с наши сили и средства, които извършват необходимото разузнаване.
1: На този фон експерти очакват още по-сериозни икономически трусове след новите две атаки срещу кораби, които са затвърдили Черно море като опасно място за корабоплаване.
4: За 2 години моряци на търговски кораби са поставени в риск за живота си, когато плават в Черно море. От 16 септември има обявяване на Черно море като зона с военен риск на цялото Черно море, с изключение на зоните на териториалните води на Румъния, България и Турция, което естествено прави корабоплаването по-скъпо. Визирам тези премии, които трябва да се плащат. И това има много аспекти и наистина ще повлияе на икономическата обстановка в района.
1: В резултат износът на зърно от региона вече отбелязва драстичен спад, казват от асоциацията. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Парламент още отекват коментарите след вчерашната среща при президента след ударите в Черно море. Михайла Карабельова събра политическите коментари.
5: Според управляващите, инцидентите в Черно море оказват сериозно влияние на транспорта, а България трябва да запази дипломатичен и разумен подход.
6: Пълно разследване, в което на практика трябва да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава са. Както виждате, изявленията на двете държави, които са в конфликта, нито една от тях не потвърди, че са участвали в тази работа. И двете, едната казаха, че са, Украина казаха, че са руски дроновете, а руснаците казаха да се направи разследване и да не са прибързо.
5: Първи коментар дойде и от лидера на ГЕРБ.
7: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. И ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече, с поведението им вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания, които имате в телевизия. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
5: Според Демократична България, атаката е дошла от Русия.
8: Има свидетел, който свидетелства, че става дума за руски дрон, който го е разпознал. Тези неща трябва службите да излязат да ги разкажат
9: на
8: хората.
9: Свидетел от оцелелите моряци е видял руски дрон.
8: Свидетел, който е бил в района, да кажем. Но тези неща трябва да излязат службите и трябва да излезе правителство да ги разкаже.
5: Възраждане и Продължаваме промяната също излязоха с критики.
10: Целият документ показва на практика фалита на българската външна политика. Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма. Има една много обща, много обтекаема и много безтегловна декларация, която прочете госпожа Йотова, която всъщност нищо не казва.
11: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. От една страна управляващите, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Да, няма нужда от паника, няма нужда от някакви, как да кажа, панически действия, но това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. А проблема е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
5: За новините на Нова, Михаела Карабельова.
0: Властите в Северна Македония са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова, която е подсъдима за тежък пътен инцидент с жертва в югозападната ни съседка. Новината беше съобщена в декларация на Прогресивна България в парламента. След катастрофата личните документи на Михайлова са отнети и тя не може да напусне Северна Македония. Това възпрепятства лечението и у нас, като младата жена се нуждае от специализирана медицинска помощ заради травми на гръбнака. Предстои да бъдат определени специалистите и да се организира съвместния преглед. Министърът на външните работи Велислава Петрова постави въпроса на днешната си среща с колегата си от Северна Македония Тимчо Муцунски.
12: Става въпрос за хуманитарен случай и това е важно да бъде отбелязано. И случай, в който ние на всякакви нива сме поставили важността. Получената по дипломатически канал информация от страна на Република Северна Македония за готовността да се случи този медицински консилиум, в който и български лекари да бъдат включени, е важна стъпка и се надявам това да може да бъде изпълнен съвсем скоро.
13: Този въпрос беше повдигнат от българското правителство към представители на правителството на Република Северна Македония и медицински доктори с добри познания по случая. С добра воля да дойдат да посетят държавата, да видят, че е предоставено добро медицинско здравно лечение. Не сме задължени да го направим и съм много откровен в момента. Не мога да коментирам съдебния процес, но нямаме проблем да покажем на медицинските представители, че това лице получава адекватна медицинска грижа.
0: Делян Пеевски не е плащал лично полетите си, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Става въпрос за 36 полета на стойност над 5 милиона евро. От ДПС отново изразиха съмнение относно изнесената информация.
14: Изслушването започна със спор. От ДПС поискаха да се включат и министрите на регионалното развитие и на финансите.
15: Най-скандалните договори на най-завишени цени, на златни цени за мантинерите са подписани от Иван Шишков по магическата формула на Гълъб Донев. Защо се крие министър Шишков? Защо се крие Гълъб Донев? Може би защото изкачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, който гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата.
14: От ГЕРБ също поискаха отговори от министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
16: В специалните среди колеги, предлагам, че министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистрали е турска фирма и в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ.
17: Чух думите на министър-председателя, че първите проверявани в настоящото правителство и в настоящата ситуация ще бъдат министрите в кабинета. Така че нека никой да няма съмнение. Вас тези дружества трябва да са ви добре известни, които участват в тези търгове за мантинели, защото те се появяват още през 2015-16 година. И има едни компании, собствениците на които пък се появяват в футболни клубове в много интересна конфигурация, но за това ще си говорим друг път.
14: По същество, вътрешният министър обясни връзката между четирите фирми, печелили обществените поръчки за мантинелите, с фирмите, извършвали полетите на Пеевски.
17: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски, съгласно информацията, постъпила от Малта. Не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 милиона 83 хиляди и 800 евро и 19 евроцента.
14: В кулуари лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви случая за приключен.
18: Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата Пимка. Лъжи, лъжи, лъжи.
17: Сега започва не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Ясно е, че и политика сега това.
14: А документите вече са дадени на прокуратурата. За новините на Нова, Марияна Турманова.

Сега към предстоящите президентски избори Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят в президентската надпревара с подкрепа от 44,9%. Второто място с 24,8% е за Андрей Гюров и Георги Кандев. Това показват данните от последното национално представително проучване на Gallup International Balkan, направено сред 987 души в периода 6 септември – 6 октомври 2026 година.

момента. Очакванията са за по-ниска избирателна активност прямо последните парламентарни избори между 2,3 милиона и 2,4 милиона гласоподаватели. Това са около 36%. И още веднъж, както изисква закона, данните са от последното национално представително проучване на Gallup и International Balkan, направено сред 987 души в периода 6 септември, 6 октомври 2026 година. Анализът е по метода пряко стандартизирано интервю с таблети, финансирано със собствени средства.

0: Нов антропологичен анализ на костите на цар Самуил беше представен от учени в БАН. Данните разкриват, че българският владетел е бил висок 153 см, а смъртта му е настъпила между 60 и 70 годишна възраст. Според анализа, предполагаемите останки на Гаврил Радомир в един от гробовете на остров Свети Ахил формират фигура на силен мъж с развита мускулатура и височина около 170 см. По думите на учените, това съвпада с описанието на Самуиловия син от историческите хроники. Тепърва предстои да бъде направен и нов палеогенетичен анализ, който да докаже родствената връзка между останките на цар Самуил и Гаврил Радомир.
1: Тези данни, които сега сме извлекли и ви представихме, потвърждават информацията, която имаме от древните хронисти. Те сравняват физическата сила и от друга страна енергията и мъдростта на Самуил и на неговия син. И наблягат, че сина е много силен, много мощен човек, мъжкар. И имаме, нали, така хипотеза за едните костни останки са на Гаврил Радомир. И те съответстват предито на това описание, освен и бойните му травми. Докато за Самуил, той е остъфал, но на по всички тези показатели на своя син, но бил много мъдър, много енергичен и много волеви.
0: Време за пресечна точка с Анна Мария Конова. Здравей!
2: Здравейте! Как ще гласуват нашите гости по убеждение и ценности за личност или са от тези 12%, които решават в последния момент? Може ли кампанията да промени вота? За дискусията стъпваме на последното изследване на Gallup International Balkan. От съмнение за създаване на биологично оръжие до чума, Европейският съюз и Световната здравна организация искат повече информация от Русия какво се случва в лабораторията в Сибир. Очаквайте интересен разговор на финала на предаването по темата с професор Пенка Пенкова.
0: Гледайте пресечна точка. Приятен след обед с Нова.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
5: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
6: Практикер, винаги има решение.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
8: Врановска скара! Крехки пържоли, кебабчета, кюфтета, ребърца, врановско пиво, луканки и мезета за мухабета. Врановска скара за вкъщи от свинекомплекс Голямо Враново.

0: брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова.
1: Здравейте, вие сте с пресечна точка. Изследване на Gallup International Balkan показва преднина от над 20% на кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев пред Гюров Кандев. Питаме днес нашите гости как избираме и какво е значението на кампанията. А какво е общото между паметника Шипка за връщането на тленните останки на цар Самуил и писателят Георги Господинов ще разберете във втората ни дискусия. На финала професор Пенка Петрова има ли основание за притеснение след като от белодробна чума почина лаборантка в Сибир.

0: За избори ще си говорим с гостите в студиото. Сантра е тук, Спас Кьосеф и Николаус Цитриди. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Хващаме се за последното проучване на Галъп. Над половината избиратели са решили вече за кого да гласуват още преди кампанията. Това поставя въпроса, има ли смисъл от нея. Данните са, както споменах, на Галъп International Balkan и са направени между 26 септември и 6 октомври 2026 година сред 987 пълнолетни граждани на България чрез преки стандартизирани интервюта лице в лице чрез таблети. Това е като информация, но да погледнем какво става по-навътре в проучването. А сега, и вие ли сте от тези кандидати, над половината, които вече са решили за кого?
2: Слава Богу!
0: Не се знае, на следващите избори.
2: Не се знае, аз съм готов.
0: Не сте и в инициативни комитети, те са модерни.
3: Как вчера те попитах, с какво си по-малко ти от Пацо, Аджиба?
2: Не, наистина. Наистина.
0: Добре,
4: да. Пацо, да, футболист.
0: Той е за вице. Но да се върнем от там, откъдето се опитах да започна. Имате ли ясна идея какво ще правите на тези избори или сте сред тези 12%, които ще решат деня?
1: Категорично да. На тези избори избора е много ясен от самото начало. Позициите са много ясни. Изток, запад, бъдеще, минало. Това е.
0: Ти си с ясна идея, Сантра?
1: Знам къде искам да ходя.
3: Да. Направила съм си избора.
5: Аз също съм от хората, които смятам, че съм сигурен за кого ще гласувам. И трудно бих могъл да бъда повлиян със смяна на избора. Единственото нещо, което може да се случи при мен е да се откажа. Въобще да гласувам.
0: Да се откажеш да гласуваш, защо?
5: Да. Ами, първо, президента има истински реално представителна функция. Хубаво би било, поне за мен, той да бъде от различна, да кажем, разцветка от това, което имаме като мнозинство в момента, просто да има разнообразие. Аз съм почитател на
0: на да няма това. Концентриране на власт.
5: Би било прекалено, според мен, ако се случи това и дълго време ще бъде едно и също нещо. Както казах, обичам много разнообразието. Вярвам, че да бъде различно, би било по-хубаво поне да има опозиция в президентството, каквото и да би могло да означава това, защото реална истинска сила в президента има рядко. Това е което аз съм забелязал. Той може да налага вето, но аз не се сещам, например, за един път, в който президент, било то дали ще е Плевнелиев или Радев или Йотов или който да било, който да наложи вето на закон в парламента и това нещо да е променило решението на Народното събрание.
1: Слушайте човека, гърците са измислили демокрацията.
5: Ние по друг начин измислихме.
3: За мен по-важното е, въпреки усещането, че нещо е решено, хората да отидат да гласуват. Това е по-важното послание според мен, защото в крайна сметка е наша отговорност, кой ще ни управлява, да не свикваме както винаги да хулим, псуваме управляващите, че нещо не сме доволни от тях, просто да си поемам отговорността и да гласуваме като отговорни граждани. Според мен това е важното послание, а не кой, за какво и така нататък, защото всеки си решава.
0: Но какво влияе повече на вашия избор? Чухме по-скоро личността, която се предлага или ценностите, които залягат зад нея? От това, което чух от Спас, той по-скоро се насочва към това какво се предлага. Доколко важна е личността според
1: това вас? Това е мажоритарен избор. Личността е изключително важна от една страна. От друга страна, както и Цитиридис каза, функциите на президента са доста ограничени в България, въпреки че сега май ще ги направят пак по-решаващи, като му върнат правото да назначава служебни кабинети, което означава, че в случай
0: той
1: на нова
0: политическа криза... Той сега ги назначава, криза, но
1: да, те бяха
0: по различни
1: различени
0: правила.
1: Така че изключително важна е личността на президента, но както и вчера коментирахме, до сега това е доста вяла кампания, понеже българските политици по-скоро внимават твърде много, което също е нормално и обяснимо до някъде и до сега по-скоро заявяват декларации и позиции, отколкото някакви идеи за нещо.
0: Доколко важно е как ще мине кампанията, защото 34,7% от хората казват, че в хода на кампанията ще вземат своето решение. Тоест, тези резултати, които ги чуваме, са резултати сега на старта на кампанията, но какво може да се промени така, че да се обърне вот? Ето Николаус каза, по-скоро мога да ме обърнат към там, да не отида да гласувам. Какво могат да объркат по пътя или пък напротив да излезе като плюс за личността?
3: От мен в България за сега не се правят добри кампании, предизборни кампании. Това е моето мнение. Ако погледнем на Запад, където са пионерите в това отношение. Те наистина успяват да направят кампании, които са, как да кажа, те са освен съобразени с това какво изискват социалните мрежи, съобразени са и с народопсихологията към мястото, на която съответно се прави тази кампания. Защото забелязвам хора в България, които се опитват да правят кампании по западния модел, но не ги някак си не успяват да ги адаптират добре за нашата народопсихология. И там се получава една липса на синхроничност в това какво е посланието и на кого го казваш. Ти попита дали личността или кампанията. И двете. Не, това са неразделни неща. Според мен няма или. В една фирма всичко е маркетинг, така да го кажа. Понеже маркетинга ми е някаква форма на страст, мога да ти кажа, има значение как дигаш телефона, когато се обади клиент. Как отговаряш на въпросите, как си се облякал, как стоиш, какво ти е посланието. Всичко трябва да бъде в синхроничност, така че съответно човека, който те гледа и те избира, да има доверие към теб. Доверие се изгражда с последователност, с адекватно отговаряне на въпроси, които интересуват хората. Не тип незаинтересованост. Не ме интересува, аз тук ще си правя каквото искам. Хората в България, много любима приказка имам. Истината не се решава с мнозинство. Не можеш да... Хората си имат настройка в България, имат си някакви проблеми, които ги касаят. И тази истина на хората не може да бъде променена просто с кампания. Трябва да се адресират въпросите, които интересуват хората.
0: И виждате ли го това в кампанията? Спас каза, че е вяло, но пък ето, нали, Сантра горе-долу черта начините, по които се водят агресивно в социалните мрежи.
1: Ще се загряват нещата от тук нататък, особено преди сигурния балотаж. Тогава ще бъде най-интересно. Тогава ще бъде истинската кампания.
0: Е, една седмица достатъчно ли? До тогава какво ще правят? Ние сега, преди да влезем в студиото, видяхме на Гюров едно клипче в социалните мрежи, как свири на барабани. Йотова обратно пък я виждаме как обикаля по градовете, селата. Беше наскоро на някакъв фест за ракета, сега да не се объркам. Начинът, по който се води кампанията, какво ни говори?
5: Аз мога да дам един много хубав, всъщност колкото ти странно да прозвучи, най-добрият пример за успешна кампания в България последно време, това е на Величие. Когато влязоха в парламента, не знам дали спомняте каква изненада беше за медиите в изборната нощ. Това беше преди, да кажем, три избора.
0: Преди три избора.
5: Когато всъщност за първи път влязоха и когато те направиха същинско, това беше абсолютно фиаско цялото нещо, когато те влязоха и помнимаха.
0: Но дали те отпушиха този момент за социалните мрежи за кампанията, защото тогава
5: първите,
0: се казва. Това се е случило в YouTube канали, в социалните мрежи,
5: Абсолютно.
0: За които повечето традиционни играчи не прибягваха. Сега виждаме ли обрат в тази посока?
1: Има неща, които се виждат, има неща, които не се виждат. Различните аудитории ползват различни платформи. Всичко е маркетинг.
5: Аз много бих искал едно нещо да се промени в български избирател. Едно явление, което наблюдавам като по-скоро ексклюзивно за Балканите, не толкова за Запада, а то именно, може би е хубаво да спрем да избираме хора, с които би ни било приятно да седнем на маса. Защото това не е най-добрият избор, който можеш да направиш за човек, който да взима решенията вместо теб в парламент, президентство, кметство, общински съвет. Това е за мен лош избор. За мен политиката трябва да бъде в пъти по-скучно от това, което е в момента, и трябва да избираме хора, които биха ни вършили работа.
3: Искам да кажа тук нещо много интересно. Аз съм чела една статия от 48 година на Юнг, който, много интересна статия, който се интересуват психология, съветвам да я прочете. Той говори за наблюденията си над Хитлер, между другото, много интересно, който е имал пряко тогава в една стая с него и пише такъв труд в вестник, много дълъг. И всъщност той коментира, че това е колективното несъзнавано на 80 милиона германци. И всъщност оттам тръгва концепцията, от тази статия на Юнг, който е колос в психотерапията, все пак един от сериозните основатели, върху които се построява изобщо тая наука и така нататък. Той говори точно за това, че лидерите са колективното несъзнавано на народа. Независимо, нали, смисъл, тръгва от специално този случай, който цитирах и тази статия, но после по-нататък се развива като твърдение. Колкото и да казваме, че ти си иска да бъдат някакви лидерите и хората да избират както, нали, на тебе ти харесва, истината е, че хората избират спрямо народопсихологията. И в България имаме някакви неща, които ни интересуват, някакви неща, които не ни интересуват, и хората избират спрямо нуждите и интересите си.
5: Аз това смятам точно обратното, че не избират според нуждите и интересите, със съжаление, ами според
0: това. По симпатии, по харизма.
5: По симпатии, за
3: аз пак ще го кажа, колективно несъзнавано. Разбираш ли, това не,
5: не
3: е съзнава, нещо, не което,
5: съзнава,
3: което
5: този,
3: нещо
5: този,
3: реално
5: този
3: стои, как да кажа, то стои неизказано, не, не гласно, не видно, но се усеща. Като,
5: има вид насилие в нашите избори. Аз това също усещам, когато избираме, има леко нещо насилническо в това, което ние правим.
0: Защо?
5: Към себе си. Защото повечето хора, които се избират на насилните позиции, са насилници, психологически, корумпирани. Има бой върху народа.
1: В Батман на Нолан, как беше? Не този, от когото имаме нужда, а този, когото заслужаваме.
5: Да, да. Но the hero.
1: Нашия герой, да.
5: We need, but the hero we deserve. Точно така. И другото нещо, което смятам за момента за България, ние абсолютно заслужаваме всичко, което ни се случва и няма абсолютно никакви изненади за това какво става в България. Това също трябва да бъде ясно.
0: А може ли според вас, понеже вие говорите за харизмата, за неосъзнаването, може ли един кандидат да спечели без да има партия зад него? Защото виждаме, че сега основните кандидати са зад инициативни комитети, но пък виждаме...
3: Аз мисля да.
0: Мислиш да?
3: Аз съм категорична в този въпрос. Просто не е излязъл човек, който да може достатъчно добре да обедини точно колективното несъзнавано на нас, българите.
1: Цяла България е един град. В смисъл, няма такова нещо като кандидат без партия. Колкото и да се опитват да ни убедят в момента, че май може би вървим натам.
3: Според мене, може би, ако има такъв човек, ще се намери партия, която да застане зад него. Но
0: въпросът е дали човека ще иска тази партия да застане зад него, защото сега пък виждаме точно това обратното.
5: Обидно е да има партия за тебе сякаш. И ако има друго интересно явление за тези специфични избори, е, че Йотова, например, има позитиви заради Радев партийни, докато Гюров има негативи заради партийната подкрепа, която се изсипва към него.
0: Той за нея това важи, защото пък негативите от...
5: Тя негативи няма, тя е 40% и хусур. Аз да, негатив не виждам.
0: Действията на правителството се трупат като не е негатив, в зависимост от какво вършат и дали се харесва на хората или не.
5: Аз не виждам негатив за Йотова, което е феноменално. Например, за нали, този случай с Петрички Ескобар. Не виждам да е повлиял въобще на социологията, което е впечатляващо. Такъв твърд избор да направят хората е... Ево?
0: Еми това зависи, оттам започнахме заради личността и реакциите, в зависимост от това как реагира, дали има как да се отрази върху и да се проектира върху гласовете, но пък това със сигурност най-добре ще го видим и на балотажа, който казват социолозите, че ще бъде...
1: Решаващ.
0: Факт, решаваш.
1: Тогава ще бъде.
0: Толкова по тази тема. Кампания. Интересно е, че 6,6% от анкетираните смятат, че дебата е определящ. Тоест е изключително нисък процент. Пък ние с вас се си говорим колко е важен да има един дебат.
5: Интересно. Искаме да се скарат.
0: Ами явно на хората ни име. Но...
1: И последно само по тази тема
0: финално.
1: Искам да обърна внимание, понеже си спомням, докато още бях журналист и като правихме информационните кампании по време на гласуване, независимо дали става въпрос за президентски избори, за местни или за парламентарни. А когато отбележиш, че не подкрепяш никого, нямаш абсолютно никакво влияние върху изборния резултат. Така че по-скоро не си губи пътя до и
0: времето. Изберете кого да подкрепите. Още повече, че пък на тези избори, разбрах, има рекорден брой кандидат
1: президентски. Нито една статистика не участва, не подкрепям никого, така че това абсолютно го обезсмислиха политиците в България като механизъм за израз на мнение.
0: Да. Още веднъж да кажем, че сондажът е на Gallup International Balkan, проведен между 26 септември и 6 октомври сред 987 пълнолетни граждани чрез преки стандартизирани интервюта лице в лице с помощта на таблети. Толкова по темата избори.

0: Канадската поетеса Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Но ние пък за миг си помечтахме, че това може да е българският писател Георги Господинов. Дори в информацията в немски вестник, че той е сред номинираните, обаче успя да събере колкото радост, толкова и негативни реакции. Николаус, дали това е защото българин е хейтеросексуален и обича да хейти всичко? Или защото това, че всеки има право и да харесва и да не харесва един писател?
1: Разбира се, но сега, благодаря ти, че ми подаде по този начин. Една от причините за хетеросексуален и аз да разсъждавам върху това, че ние сме такива, нашата сексуалност, ако има, нали, гелове, би, транс, хетеро и така нататък, то всъщност най-масовата сексуалност в България е точно хетеросексуалността. Защото ние се възбуждаме от това да намразим някого без да има конкретна причина. Но ние много обичаме да мразим успехите, разбира се, защото ние им завиждаме. Ние не обичаме да виждаме някой, който е по-добре от нас. Ние обожаваме да виждаме някой, който е по-зле от нас. Именно заради това съществува, трябва да създаде някакъв баланс. Защото представете си Георги Господинов да беше взел Нобел. То това би било прекалено хубаво и трябваше да се вклинят някакви хора, които да му кажат, че той е абсолютно некадърен писател. Няма как просто това да не се случи, за да се запази баланса във Вселената. Много хубаво, не е на хубаво. И това не смятам, че е чисто българска, нали, психология, разбира се.
0: Гърците и
1: навсякъде
0: в
1: света. Ами виж, мене грък до сега не ме е хейтвал, което е интересно. Може би и това ще се случи в някакъв момент. Но докато говорим още за това, за да не взимам после от времето на финала, задължително искам да поканя абсолютно всички хора на света, които ни гледат, а вие сте всички хора на света. Другата седмица започва моето турне Хейтеросексуален. Първо е във Варна на 14, след това Добрич на 16, Русе 18, 20 в София. Почти няма билети, след това продължавам Пловдив, Плевен, Велико Търново, отново София и Бургас. Заповядайте, билети, Ticket.bg, Eventim и Грабо, давай!
2: Българските артисти са в подем.
0: Да. Сантра, и ти като български артист, доколко се съгласяваш с това, което каза Николаус? Имаш ли място за хейт тази тема? Дали е заради изкуството му или заради позициите, които заема?
3: Дали има място за хейт, да, ли е въпрос? Mm-hmm. Лично според мен не. Това е абсурдно. Лично за мен. Ясно е, че хейт, нали, винаги може да се намери по всяка една точка, но според мен е крайно време ние да се научим да уважаваме мнението на другия. Да уважаваме постиженията на другите, неговите избори и така нататък, да приемем, че можем да имаме разногласия един между друг и това не ни прави врагове, например. Нали, аз мога да приема, че ти имаш абсолютно различно мнение от моето и въпреки това да те уважавам и да не съм ти сърдит. Това е едно нещо, което в България според мен много не се коментира, не се подкрепя. Дали има хейт? 100% съм сигурна. Не мисля, че е редно да има. Смятам, че разбира се, трябва да се подкрепяме. Това звучи като популистко говорене. По-скоро ще се обърна към майките, които са в момента майки на малки деца и ще им кажа, не им казвайте, че не могат да правят това, което искат. Не ги спирайте да правят това, което харесват, защото един човек, който прави това, което харесва и което му е на сърце, отново ще цитирам Юнг, най-голямата травма за едно дете не е, ако щете, насилието, възпитанието, обидите и така нататък. Най-голямото нещастие за едно дете са неосъществените мечти на родителите му. Мога да кажа, че до голяма степен за това го има този елемент на хейтеросексуалност в България, защото как ти ще се занимаваш с това? От какъв зор ти ще правиш това? И децата в общи линии се скупяват до един момент. Ако един човек прави каквото му харесва, без той да е спиран, без значение колко е успешен. Няма значение, не е нужда да си милионер с това, което правиш. Деца вика да си правиш чашки, да изкарваш от тях по 10 евро на ден.
0: Въпросът е, че всеки има право да прави каквото иска.
3: Човек е щастлив.
0: Не,
3: да. Човек е щастлив. Разберете правилно това, което искам да кажа. Да се подкрепят хората в нещата, които им харесват да правят и да се развиват там с колкото е. Защото когато човек прави каквото обича да прави, тогава той не завижда, не плюе, не се ядосва. Затова се обърнах към майките. Подкрепите децата си просто да правят това, което обичат и хейта рязко ще намалее.
0: Спас, така ли?
2: Българските артисти са в подем.
0: Дара го показа.
2: Дара го показа, филмите на Командарев. Дара. Господинов вече има Букър, има Европейска награда за литература, а нещата... Тео Ушев.
0: Жан Моне.
2: Да. Тео Ушев, Дара, точно това, което казва Сантра. Това е страхотен пример за българските деца, че вече границите не са граници. И макар политически света в момента да се опитва да се разпарчетосва, да се сепарира, всъщност границите на културата и границите на изкуството, там пак всички са заедно. И това е страхотно. Това е страхотно. смисъл, аз това харесвам.
3: Не, граница, за съжаление, има. Това е обективната истина. Граница има, защото българското изкуство, колкото и да сме успели да постигнем някакви отделни успехи в света, те са прекрасни, аз ги аплодирам, възхищавам им се и съм щастлива за тях. Но истината е, че трудно успяваме да излизаме по начин извън България, който е, как да кажа, примерно нямаме успял бранд за козметика, аз казвам, защото имам бранд за козметика и го следа в Европа. Нямаме за сега успял артист музикален по този начин в Европа и в света. Има граници, трябва да мислим по-скоро за това как можем да направим изкуството си, ако искаме толкова да го продаваме в чужбина, по начин, по който да бъде подходящо и за другите потребители, защото има разлика между един английски потребител и един български потребител и тя е доста сериозна.
2: Така е, но в сектора на технологиите отдавна вече сме световна сила и имаме много примери за това.
3: Аз говоря за продукт. То музиката е продукт. Да. Продукта като продукт, който трябва да се продава, е продукт. Така че говоря просто със създаване.
2: Излизаме на световната сцена, българите. Отново.
0: Излизаме, обаче, сме ли някак си и по някои теми застинали в времето, защото ето ако тази тема също показа разделение между патриоти и непатриоти, виждаме какво се случва с ремонта на паметника Шипка. То не бяха протести, викове за това да не бъде изтърбушен, да не се руши паметта. Да върнат камъните.
1: На хората. Камъните, върнете камъните на хората.
2: Да.
1: Дяволите.
0: Колко бързо се подпаща тази патриотична струна, когато се подаде и тя пази ли се за такива удобни моменти? То винаги перфектно като че ли ще намери.
2: Сега, Георги Господинов, време убежище. Да. Аз по принцип си мисля, че дори когато говорим за маркетинг, всеки човек във всеки един момент търси едно единствено нещо и то е машина на времето. Така че, да, спомням си преди време, в един брой на БНТ такси бяхме отишли в една археологическа разкопка край Перник и там бяха такива ученици, 12-15 годишни, и започна предаването, аз ги провокирах. Ако сега намерите съкровище, какво ще си купите с тях? И така свърши разговор с тях, след което забихме в едно перничко село, където срещнахме едни баби, които разказаха как цигулар е свирил на тая улица на ъгъла, как баба и какви песни ѝ е предала, и накрая пяха песните на баба си. И това предаване тогава завърши с въпроса ми към тях: къде живее историята? В земята или в хората?
0: И отговорили си на този въпрос?
2: Ако я търсим в земята, ако я търсим в кокалите, ако я търсим в камъните, или ако търсим бъдещето си в миналото, къде отиваме?
0: Имате ли си отговор за вас, защото ето Спас насочи и към тлените останки на цар Самуил, които пристигнаха, нещо, събитие, което трябваше да обедини обществото, но и тук показахме, че има какво да търсим в костите, негови ли са, не са ли, защо ги носят сега или не. Други пък видяха, ето, безценна връзка между България и Гърция.
1: Да, никой не ми благодари, между другото, което малко ме обижда. Но сега, аз, когато става въпрос за тлените останки на Самуил, информацията, която имах, я събирах от хора, мои близки, които се вълнуват много от истории. Всъщност това има и работата. Те казваха, че това е едно от най-великите подобни събития, които ние трябва да бъдем щастливи, че преживяваме в момента на живо. И аз много им вярвам за това. Другото, което ми направи впечатление, аз чувствах се обединен, така да го кажем. Тоест беше ми някакси приповдигнато това, което се случваше. Най-малкото, защото последните, може би около година и малко, София доста често се затваря за много позитивни дела. Когато започнем от успеха на волейболистите, когато минем през Джиро ди Италия, когато Дара. Говорим за Дара, сега отново за цар Самуил, това са все едни събития, които нямаше го смисъл последните години, ако сме затваряли центъра на София, той беше само единствено за протести именно. А сега последната година и малко се случват адски хубави неща. И ако наистина се отдели малко от хейта, от това кой какъв е, всъщност има едни хора, които полагат неимоверни усилия да направят нещо много голямо, каквито, защото нали, България е малка, това много ме напряга. България хич не е малка. Има хора, които ни карат да се чувстваме така, както би трябвало да се чувстваме, именно големи. Защото България е много важна страна. Най-малкото преди 2 дена пуцаха в нашото море. Нали? Това, ако не сме важни, тогава що ще пуцат в нашото море. Така че ние сме супер и това, че цар Самуил се върна, може да накара хора да се чувстват патриоти, не само патриотите. Защото това, което пък се случва на Шипка, на мен ми казва, че фейк патриотите са страшно мобилизирани. Те са готови егати да тръгнат в другия край на страната, да се качат на Шипка само за да пазят едни камъни. какво стана с пилона в Рожен? Къде е?
2: И страхотен пример цялата история, разбира се, беше изключително впечатляващо да видим тия самолети във въздуха. Това даде повод на баща ми да разкаже на сина ми за цар Самуил, но и брилянтен пример за това, че който владее настоящето, владее миналото. Надяваме се да почнем да владеем и бъдещето, особено при такова мнозинство.
0: Еми, в нашите ръце предстоят избори, всеки може да реши как да действа. Толкова по тази тема. Благодаря ви. Днес изпращаме Николас. Пожелаваме ти успех на турнето. Не заменим си, но утре ще те
1: замени. Ще ме замените. Разбирам. Редно е.
0: Толкова за днес. Останете с нас. След кратка пауза ще говорим има ли чума в Сибир.

0: към темата, която последните дни буди въпроси и притеснения към Русия извън войната. Посолство на Съединените щати в Русия предупреди американските граждани за опасността от огнището на чума в страната и ги призова незабавно да напуснат Руската федерация. Европейските и световните здравни власти настояха за информация след съобщенията от миналата седмица за смъртта на жена, която е работила в Института за изследване на чумата в Сибир. Събужда ли се страха от епидемия от една отминала, но смъртоносна болест? Чумата, за това ще разговаряме сега с професор Пенка Петрова, директор на Института по микробиология на БАН. Здравейте и добре дошли. Аз ви попитах защо е важна тази лаборатория, но вие казахте, че много малко хора знаят всъщност какво там се прави. Оттам ли излиза този проблем като тревога сред и световната и европейската общност?
1: Действително, вие разбрахте, че от социалните мрежи се разбра за дейността на тази лаборатория. Ние, независимо, че сме институт по микробиология, нямаме контакти с руски лаборатории, които се занимават с чума, а в нашия институт има департамент по инфекциозна микробиология, който работи с аналози на човешката чума, които са безопасни и могат да се използват като моделни бактерии. Дали е имало счупване на проветка, никой не може да каже, и дали изобщо това е чума, също до сега няма ясни доказателства. Има достатъчно тестове и микробиологични методи, по които да се докаже дали това е чума. За сега Русия не признава такова нещо.
0: Стига да се направят, казвате, и стига да има информация за това.
1: Може да се докаже много лесно. Но за сега няма доказана инфекция с чума и там. Това може да е друга белодробна инфекция.
0: А откъде според вас се появи това притеснение за чума? Дали от факта, че така беше наречен самия институт за изследване на чума, или заради симптомите, с които се е случило?
1: И двете, защото чумата може да се прояви по различен начин като заболяване при човека. Известна е белодробната чума. Това е инфекция на белите дробове с всъщност кръвоизливи и много висока температура и отпадналост, и в рамките на 12 до 24 часа човек може да загине от това заболяване. Но другите начини да се прояви чумата е бубонната чума, за която всички са чували. Това е черната чума, която унищожила около 60% от населението на Европа през 14 век. Тя поразява лимфните възли и оттам е тази проява. Освен това, чумата предизвиква сепсис, изцяло отравяне на кръвта и също смъртен изход. И тъй като заболяването се проявява много бързо и поразява голяма част от населението, доста и заразно, ясно е, че предизвиква опасения в цял свят.
0: Сега ние разбрахме, че са изолирани и 200 души, които са работили с нея, но това, което ми стана интересно, казахте, и в България се работи с
1: чумни бактерии. Това е така наречената ярсиния.
0: Кога се работи с такива безопасни и кога с опасни? Защото има съмнение, че може да се разработва и биологично оръжие там. Разяснете ли малко повече по този въпрос, защо обект на интерес на учените и за това, което правим в България.
1: Въпрос е защо изобщо се работи с чума, при положение, че тя предизвиква такава болест. От една страна за създаването на ваксини, от друга страна чумата е интересна като причинител. Ярсиния пестис е причинителят на човешката чума, а пък в нашия институт се работи с аналози с предшественика на тази бактерия, ярсиния псевдотуберкулозис и също ентероколитика. Ярсиния ентероколитика пък е причинител на едно обикновено заболяване. Летните диарии много често са предизвикани от нея и естествено, че трябва да се работи в тази област, защото възниква антибиотична резистентност. Това ще бъде голям проблем на бъдещите поколения. Ние си разрешихме проблема с откриването на антибиотиците за цяло столетие. И всички болести от типа на чумата се лекуват с антибиотици, които дори не са и толкова скъпи. Това са обикновени като тетрациклин, канамицин, които могат да се намерят буквално навсякъде. За сега няма възникнала антибиотична резистентност на чумата. Но ако са работили по биологично оръжие, това е била и целта да се създадат бактерии, които са резистентни на антибиотици и тази болест не може да се лекува. Разбира се, това са спекулации, не се знае какво е работено в този институт и каква е била целта. При нас се работи само с моделни бактерии, които са безопасни и не причиняват болести.
0: А всъщност това ли е по-опасното и създава така поле за спекулации и страхове, че нямаме достатъчно ясна информация какво се е случило? И ето сега човек като си чуе... като чуе чума и си представя страшни сценарии. Още повече пък като чуваме и призви на посолство, които да казват да се пазят хората, които са на място.
1: Да, в случая това, че се е случило в Русия, предизвиква целият този медиен и световен интерес, заради самото затъмнение, което се случва. Може би ако руската страна даде повече информация или пък докажат, че това изобщо не е било чума, което предполагаме,
0: Тоест, вие по-скоро предполагате, че не става дума за чума и няма нужда от паника и някакви тревожни мисли сега да минават на хората, че след COVID сега предстои нова, още по-сериозна епидемия.
1: Разбира се, няма нужда изобщо да се притеснява никой. Още повече, че чума в момента в света се е срещала последно в Мадагаскар, Конго, като с лечението с антибиотици смъртността пада до 10%. Което, разбира се, не може да ни успокоява, но от 4000 заразени в Мадагаскар са загинали 400
0: тези
1: човека.
0: Тези данни към коя дата са? Към какъв период?
1: Тези данни са от 2014 година. Тогава е последната, да я наречем, чумна епидемия.
0: Преди 12 години.
1: В Африка.
0: Добре, обаче пък притеснения сега се появяват в съседни наши държави. Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, днес и Хърватия, където преустановяват употребата на българските ваксини БЦЖ. Какво се случва с тях и къде е проблема?
1: В случая ние можем само да коментираме фактите, които са излезли в медиите. Може би най-добър беше отговора на нашето Министерство на здравеопазването, които изясниха фактите и се оказва, че една от причините за осложненията след поставяне на ваксина е сериозното и предозиране. Оказва се, че лекарите са поставили 10 пъти повече. Нашата ваксина се произвежда в флакони по 10 дози и ако лекуващият лекар е поставил грешно, наистина това е лекарска грешка, а не проблем на ваксината. От друга страна, всички ваксини БЦЖ имат странични ефекти и това е добре доказано, защото това е една много стара ваксина, която се поставя вече над 100 години. И сред страничните ефекти е възпалението на костите, доказано е. И това не е проблем на нашата ваксина, произведена в България. Такива данни има и за френската ваксина, която оригинално за първи път е създадена в Институт Пастьор Париж. Освен това има японска ваксина с щам Токио, която се произвежда за Япония. Там има научни публикации, които показват, че имат деца с подобни симптоми, възпаление на костите вследствие на поставяне на БЦЖ. Не трябва да се притесняваме отново и в този случай, защото честотата е 1 на 100 000. И тук вече трябва да се направи сметка кое е по-важно, общественото здраве или здравето на едно от децата. Разбира се, лична трагедия за всеки родител това да се случи на неговото дете, но от друга страна 1 на 100 000 би трябвало да бъде един преценен, премерен риск.
0: Казвате, това е все пак доказания начин да се имунизират и защитават децата от по-сериозни болести.
1: Да, защото туберкулозата от своя страна при прекарване може да доведе до същия остеомиелит. Такова същото заболяване може да се получи от вътреболнични инфекции, може да се получи и от поставянето на ваксината. Защото за да достигне до коста, може и да е отново лекарска грешка. Ваксината да не е поставена правилно, за да достигне до други тъкани, които не е
0: трябва
1: трябвало
0: да трябва ли ни тук повече информация? Видяхме, че днес българската държавна компания Булбио даде подробно описание на конкретни случаи, но пък щом и още една държава се присъединява, дали има нужда от повод от по-сериозни задълбочени изследвания или пък трябва наистина много добре да се изследват конкретните случаи, за да може да се постави причината тук.
1: Вие сте права, трябва да се изследват конкретните случаи и да не се постави ваксина БЦЖ на деца, които са имунокомпрометирани или с имундефицити, някакви странични заболявания. БЦЖ е ясно, че не трябва да се поставя и на деца с диабет, с много наднормено тегло, с различни други, например лупус или други болести на имунната система или
0: неща, които са цялостно обаче добре изготвени като алгоритъм и би трябвало всяко вещо медицинско лице да знае как да се справи с тях, нали така?
1: Да, да. И да вземе решение, отговорно решение, самия лекар, дали да постави или не тази ваксина.
0: Много ви благодаря за този разговор. Професор Пенка Петрова беше в нашото студио по две важни здравни теми, които така будят притеснение и много размисли, но благодаря ви, че внесохте яснота в тях. Благодаря ви за този разговор. Така се разделяме за днес. Хубави минути с програмата на Нова и до утре.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Министърът на отбраната потвърди. Дрон ще търси потъналия кораб край Бяла. Службите ни все още нямат отговор, чии са дроновете, атакували двата кораба. Доказателствата първо ще се търсят под водата, където е потъналият Алфа Ватан, заяви военният министър. На този фон експерти очакват още по-сериозни икономически трусове. В резултат износът на зърно от региона вече отбелязва драстичен спад, казват от Асоциацията на корабопритежателите. Борбата срещу високите цени на горивата от ГЕРБ предлагат намаление на акциза и на ДДС. Примерът е по хърватския модел. За тази мярка страната ни трябва да поиска дерогация от Европейската комисия. Очакваното занижение на литър гориво е с около 40 евроцента. От ГЕРБ обявиха, че имат подкрепата на цялата опозиция, но не и на управляващите. А по време на енергиен форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира, че за сега мерките на правителството работят. Софийският университет продължава да държи челното място в над 20 професионални направления. Това показва рейтинговата система на университетите, която помага на кандидат-студентите да се ориентират сред 51 висши училища. И още, за последните 10 години заплатите на висшистите са скочили 3 пъти до около 1600 евро средно през 2026 година. Най-високи възнаграждения получават завършилите военно дело над 3700 евро, следвани от специалистите в сферите математика, информатика и национална сигурност. От света, протестите във Франция не дават признаци за стихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и че правителството трябва да изслуша техните опасения. Израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година. Тогава загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военна операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. В цял Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана и с бдение на мястото на музикалния фестивал Нова, близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението. Основната церемония, посветена на тъжната годишнина, се проведе в Тел-Авив. Днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени езици, както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическия контекст. Освен Георги Господинов, като възможни носители на наградата, изданието посочва още 6 писатели, сред които австралиеца Джералд Мърнейн, провокативният французин Мишел Уелбек и Людмила Улицка. Една от най-значимите съвременни руски писателки, изявен критик на Кремъл. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Октис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Практис.бг. Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
8: При хрема какво да взема?
9: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
8: Къде да ги намеря?
9: В аптеките. На много достъпна цена.
10: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
8: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
10: Най-продаваните капки за нос в България.

0: Радио Нова Нюз.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта термометрите ще показват между 8 и 13 градуса, но в предбалкана стойностите ще са по-високи до 15. През деня на Източна България ще е слънчево, а на запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините е възможно да превали. Вятърът ще е доумерен с посока от юг и очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса. През почивните дни температурите все още ще достигат до 25 градуса. На изток ще е слънчево, а на запад облачно с валежи и грамотевици. В понеделник грамотевични бури ще има вече в цялата страна, а с умерен северо-западен вятър ще започне да нахлува и по-хладен въздух. Такова ще е времето, останете с нас.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
5: Изпратихме ви информация още сутринта.
4: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
5: Ние знаехме.
4: Вие да не ми четете мислите.
5: Спокойно, само за камиона. Kia Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на kialogistics.com.
6: Какво ще ядеш ли тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Знаеш ли, че България преживява две вълни на радиация след аварията в Чернобил? Не знаеш? Не е случайно. Тази история е крита близо 40 години. Но документите не лъжат. А свидетелите вече говорят. Ела и гледай хроники за неудобната истина. В кината от 16 октомври. Билетите са в продажба.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Хайде, за здраве!
14: За здраве!
15: Excuse me, това голямо Враново?
16: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
15: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Министърът на отбраната потвърди. Дрон ще търси потъналия кораб край Бяла. Службите ни все още нямат отговор, чии са дроновете, атакували двата кораба. Доказателствата първо ще се търсят под водата, където е потъналият Алфа Ватан, заяви военният министър. На този фон експерти очакват още по-сериозни икономически трусове. В резултат износът на зърно от региона вече отбелязва драстичен спад, казват от Асоциацията на корабопритежателите. Борбата срещу високите цени на горивата от ГЕРБ предлагат намаление на акциза и на ДДС. Примерът е по хърватския модел. За тази мярка страната ни трябва да поиска дерогация от Европейската комисия. Очакваното занижение на литър гориво е с около 40 евроцента. От ГЕРБ обявиха, че имат подкрепата на цялата опозиция, но не и на управляващите. А по време на енергиен форум, вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев коментира, че за сега мерките на правителството работят. Софийският университет продължава да държи челното място в над 20 професионални направления. Това показва рейтинговата система на университетите, която помага на кандидат-студентите да се ориентират сред 51 висши училища. И още. За последните 10 години заплатите на висшистите са скочили 3 пъти до около 1600 евро средно през 2026 година. Най-високи възнаграждения получават завършилите военно дело над 3700 евро, следвани от специалистите в сферите математика, информатика и национална сигурност. От света протестите във Франция не дават признаци за стихване. За днес е насрочен пореден общонационален протест на гимназистите. Към продължаващите студентски ученически протести се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите, че правителството трябва да изслуша техните опасения. Израелците отбелязаха 3 години от нападението на Хамас на 7 октомври 2023 година. Тогава загинаха около 1200 души, а други 251 бяха взети за заложници. Това стана най-смъртоносният ден в историята на Израел, а в отговор израелската армия предприе военна операция в ивицата Газа, при която загинаха десетки хиляди. В цял Израел и на много места по света се проведоха бдения в памет на жертвите. Третата годишнина от трагедията беше отбелязана и с бдение на мястото на музикалния фестивал Нова, близо до границата с Газа, където 348 млади хора бяха убити по време на нападението. Основната церемония, посветена на тъжната годишнина, се проведе в Тел Авив. А днес в Стокхолм ще бъде обявен лауреатът на Нобеловата награда за литература за 2026 година. В своя обширна статия германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung постави сред фаворитите за носител на престижното отличие и българският писател Георги Господинов. В статията се обръща внимание на автори, които пишат на по-рядко представени езици, както и на такива с подчертан фокус върху социалните промени, автобиографичното писане и политическия контекст. Освен Георги Господинов, като възможни носители на наградата, изданието посочва още 6 писатели, сред които австралиеца Джералд Мърнейн, провокативният французин Мишел Елбек и Людмила Улицка. Една от най-значимите съвременни руски писателки, изявен критик на Кремъл. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Тойота в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Тойота.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нью.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Къде са топ преживяванията за подарък?
2: GiftTube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: GiftTube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: GiftTube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
0: Представете си дом, в който природата и градът се срещат. Във втората фаза на комплекс Симетрия Младост ще откриете просторни апартаменти, паркова среда от близо 9 декара, детски площадки, спортни съоръжения и зони за отдих. Само на минути от метростанция Бизнес Парк. Изберете своя нов дом на simetriamladost.bg или на 0885-633-644.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриване.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
5: Практикер, винаги има решение.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни. Заложете на спокойствието с бойлерите Теси във Вимакс. Сега с по-добри цени и допълнителна година гаранция. Търсете бойлерите Теси в магазините на Вимакс в цялата страна и на vimax.bg.
0: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Кавидент. Детска стоматология, ортодонско лечение, имплантология, естетична стоматология. Ценим вашето време и се грижим за вашата усмивка с усмивка. Вижте повече на kavident.com.
0: Събуди се! Всяка събуди

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Утре сутринта термометрите ще показват между 8 и 13 градуса, но в предбалкана стойностите ще са по-високи до 15. През деня на Източна България ще е слънчево, а на запад облаците ще се увеличат и при вечер около планините е възможно да превали. Вятърът ще е доумерен с посока от юг и очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 31 градуса. През почивните дни температурите все още ще достигат до 25 градуса. На изток ще е слънчево, а на запад облачно с валежи и грамотевици. В понеделник грамотевични бури ще има вече в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и по-хладен въздух. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Военна фрегата се включва в разследването на ударите в Черно море. Сирия поиска независима проверка за потъналия кораб. У нас нови политически искри около атаката.
1: Скандал около полетите на Делян Пеевски. Вътрешният министър показа справка от Малта. Лидерът на ДПС го обвини в лъжа.
0: Киев съобщи за над 30 жертви при руски удар с дрон в Краматорск.
1: У нас кои специалности дават най-добра перспектива за младите вишисти за работа и високо заплащане?
0: И нови данни на историците от БАН хвърлят светлина за външния вид и болестите на цар Самуил.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: По-малко от 48 часа след ударите с дрон в изключителната икономическа зона на България, службите търсят доказателства, чия собственост са безпилотните апарати, поразили два кораба.
1: И докато тече разследването, експерти вече прогнозират икономически трусове заради опасностите за корабоплаването в Черно море. На този фон разнопосочни политически коментари след вчерашния съвет по сигурността при президент. Репортерите на Нова по водещата ни тема. Първо, как партиите се разделиха в оценките си? Включваме Михаела Карабельова.
2: Добър вечер. Консултативният съвет при президента и атаките над Черно море за пореден ден влязоха в дневния ред на депутатите. Управляващите видяха сериозна заплаха за морския транспорт в региона, но останаха на позицията, че в тази ситуация дипломацията е ключов инструмент. Опозицията и днес не си спести критиките, след като вчера подкрепиха декларацията на президента. Днес дойде и първата реакция на ГЕРБ. Бойко Борисов обясни, че не е доволен от чутото по време на разговорите вчера, настоя да бъде разсекретена частта с изказването на политиците и също така заподозря и това какво е имало на какъв товар са превозвали въпросните кораби. Останалата част от партиите поискаха да се вземат по-сериозни мерки, а Демократична България пък бяха категорични, че има свидетел, който твърди, че дроновете са руски.
3: Според управляващите, инцидентите в Черно море оказват сериозно влияние на транспорта, а България трябва да запази дипломатичен и разумен подход.
4: Когато става въпрос за дипломация и то в близки конфликти, аз мисля, че ние не трябва да сме ястреби и то с недоказани неща. Пълно разследване, в което на практика трябва да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава са. Както виждате, изявленията на двете държави, които са в конфликта, нито една от тях не потвърди, че са участвали в тази работа. И двете, едната казаха, че са Украина, казаха, че са руски дроновете, а руснаците казаха да се направи разследване и да не се прибързва.
3: Първи коментар дойде и от лидера на ГЕРБ.
5: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. И ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече с поведението им вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания, които имате в телевизия. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеници. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
3: Според Демократична България, атаката е дошла от Русия.
6: Има свидетел, който свидетелства, че става дума за руски дрон, който го е разпознал. Тези неща трябва службите да излязат да ги разкажат на хората.
7: Свидетел от оцелелите моряци е видял руски дрон.
6: Свидетел, който е бил в района, да кажем. Но тези неща трябва да излязат службите. Трябва да излезе правителството да ги разкаже.
3: Възраждане и Продължаваме промяната също излязоха с критики.
8: Целият документ показва на практика фалита на българската външна политика. Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма. Има една много обща, много обтекаема и много безтегловна декларация, която прочете госпожа Йотова, която всъщност нищо не казва.
9: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. От една страна управляващите, основният акцент е как да се успокоят гражданите. Да, няма нужда от паника, няма нужда от... Но това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. А проблема е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
3: За новините на Нова, Михаела Карабельова.
1: А ден след като се проведе консултативния съвет за национална сигурност, президентът Илияна Гайотова излезе с първи коментар. Тя обясни, че за първи път се е постигнало широко съгласие по документ, в който са записани конкретни препоръки към изпълнителната и законодателната власт.
10: Имаше много спорове на моменти, доста разгорещени. Защото се обединихме в крайна сметка, без четирима участници, около един текст, който за първи път дава не само констатация на заплахите, а конкретни предписания. Разделихме се по една единствена точка. Как да приключи войната според двете групи? Аз съм привърженик на това да се направи всичко възможно, час по-скоро, да има коалиция за мир. Европейско предложение, в което България активно да участва, за да предложим и ние текст за мир в Украйна, за приключване на военните действия с участието на всички страни.
1: И докато политиците продължават споровете, експерти предупреждават, Черно море се превръща в опасна зона за корабоплаване.
0: А това ще доведе до сериозен икономически срив, застрашена и търговията с зърно. Още сега от Ивомира Пехливанова. Здравей, Ивомира.
11: Здравейте, блокажът на Черно море притиска зърнопроизводителите ни, категорични са от бранша. Ето защо те ще настояват за спешна среща с държавата, на която да се набележат и конкретни мерки за справяне с задаващата се криза. Междувременно, сирийските власти настояват за отговори. Какво се е случило с деветимата моряци, които са били на борда? Разследването обаче те първа предстои. От Министерството на отбраната заявиха за нова, че днес фрегатата ни Верни се е включила в предстоящата операция, като е направила обход, за да разбере къде е точното местонахождение на корабът Able и дали има някакви останали отломки от него.
12: Сирия призова да бъдат използвани всички налични технически средства за достигане до останките на кораба и тяхното изследване, съобщи Сирийската държавна информационна агенция и отправи критики към страната ни при издирвателната операция.
13: Сирийската страна настоява също да бъде изяснено защо операциите по издирване и спасяване са били прекратени преди да бъде установена съдбата на изчезналите моряци.
12: По данни на медията на борда е имало 10 души, 9 сирийци и един гражданин на Египет. Появи се и списък на екипажа, от който става ясно, че най-младият моряк е едва на 19 години. Разследване на инцидента ще има, заяви транспортният министър. Няколко държави сами са предложили да ни дадат високо специализирани уреди за обследване на двата кораба.
14: Ако намерим останки, да имаме от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
12: Предварителните данни сочили, че на борда на потъналия Алфа Ватан също е имало земеделска продукция.
14: Пшеница, зърно.
15: Украинска ли е пшеницата?
14: Не мога да отговоря на тия въпроси.
12: От външното ни министерство обещаха ответна реакция, но чак след като приключи разследването.
15: Ако наистина се докаже, че е руска атаката, вие ще викнете ли и във външно министерство посланника на Русия?
16: Разбира се, ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че това ще се случи.
12: И докато службите разследват, експертите очакват сериозни икономически трусове заради заплахите за корабоплаването в Черно море.
17: Има обявяване на Черно море като зона с военен риск на цялото Черно море, с изключение на зоните на териториалните води на Румъния, България и Турция, което естествено прави корабоплаването по скъпо, визирам тези премии, които трябва да се плащат. И това има много аспекти и наистина ще повлияе на икономическата обстановка в района.
12: По-високите застраховки и транспортни разходи могат сериозно да оскъпят и износа на зърно.
18: Надявам се България много бързо да излезе, да успокои всички и да каже, че териториалните ни води са безопасни и може да се плава и корабите да не изпитват така страх да идват на нашите пристанища. Черно море в момента захранва целия свят с зърно и ако Черно море не изнася, това ще означава глад в целия свят.
12: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Остър спор в парламента по време на изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред депутатите. Той изнесе данни за полетите на Делян Пеевски.
1: Демерджиев заяви, че тази информация е предоставена с фактури от специалните служби на Малта. А лидерът на ДПС го обвини в лъжа. Марияна Турманова разказва.
19: Изслушването започна със спор. От ДПС поискаха да се включат и министрите на регионалното развитие и на финансите.
20: Защо се крие министър Шишков? Защо се крие Гълъб Донев? Може би защото изкачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, който гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата.
19: От ГЕРБ също поискаха отговори от министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
21: В специалните среди, колеги, предлагам, че министъра знае, се появи информация за доставчик на автомагистрали, турска фирма, и в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ.
2: Вас тези дружества трябва да са ви добре известни, които участват в тези търгове за мантинели, защото те се появяват още през 2015-16 година. И има едни компании, собствениците на които пък се появяват в футболни клубове в много интересна конфигурация, но за това ще си говорим друг път.
19: По същество, вътрешният министър обясни връзката между четирите фирми, печелили обществените поръчки за мантинелите, с фирмите, извършвали полетите на Пеевски.
2: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски. Не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са избрани 36 банкови превода на обща стойност 5 083 800 евро и 19 евроцента.
19: В кулоари лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви случая за приключен.
4: Министър Демеч беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев.
2: Сега започва не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Ясно е, че и политика седят това.
19: А документите вече са дадени на прокуратурата. За новините на Нова, Марияна Труманова.
0: Намаляване на акциза за бензина и дизела, това поискаха от кабинета депутатите на Бойко Борисов днес. Предложението е входирано в деловодството на Народното събрание.
1: В същото време правителството подкрепи инициативата на 6 държави, включително България, Евросъюза да не се въвежда схема за емисии и за горивата. Георги Кранфилов по темата.
22: Цялата опозиция е зад нас, заявиха от групата на ГЕРБ СДС, когато представиха идеята си за намаляване на акциза върху бензина и дизела. Депутатите от партията на Борисов считат, че тази мярка значително ще облегчи крайния потребител, когато плаща на колонката.
23: Намаляне допълнително на акциза с до 22 евроцента за дизела и за бензина. Това е без ДДС и съответно намаляне и ставката на ДДС.
24: С 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво за крайните потребители.
22: Предложението на ГЕРБ беше разгледано вчера на заседание на парламентарната комисия по икономика, но управляващите отказаха то да бъде прието. Икономическият министър обаче похвали друга мярка.
25: Чухме ви, разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. Без това под никаква форма да доведе до някаква форма на дефицити в българската икономика.
22: А днес в София представители на петролни асоциации от 6 държави се събраха и се обявиха против намерението на Брюксел да въведе схема за търговия с квоти за горивата от 1 януари 2028 година. Според тях това ще доведе до поскъпване за крайния потребител.
26: Това, което може да се очаква като поскъпване от 20 евроцента до евро и 41 евроцента допълнително върху всеки литър горива, ако схемата за търговия с емисии не се отложи след 1 януари 2028 година.
22: Правителството подкрепи подписаната днес декларация, а от организаторите посочиха, че написаното в нея ще се превърне в защитавана от кабинета политика пред Брюксел.
26: Това е втори акциз практически. В момента данъчният склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител. И това е принципа на абсолютно всички данъци, независимо дали сте с акцизи.
22: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И към другите важни теми от деня. За последните 10 години средният доход на младите висшисти е скочил 3 пъти. За тази година доходът средно е 1625 евро. Това показват данните от рейтинговата система на университетите у нас. Кои направления обаче са най-високите възнаграждения? Челното първо място държат завършилите военно дело със средна брутна заплата над 3700 евро. Следвани от IT-специалисти над 2000 евро бруто взимат и в направления като национална сигурност, металургия и енергетика. Що се касае до безработицата, то сред наскоро завършилите, тя се запазва около 2% средно. Най-ниска или почти незабележима отново е в направление военно дело, расте до над 3% сред педагози, психолози, социални работници, както и служителите в сектор туризъм.
3: Да служат на държавата, под пагон или на стратегически позиции. Студентите избират военния университет във Велико Търново, за да постигнат различни цели.
5: Сама поех по този път. Исках образованието ми да ми даде реална професия.
6: Много от хората също ме обезкуражиха леко, защото ми казаха, че това е нещо трудно. Но за мен това е едно предизвикателство, с което смятам да се справя.
3: Курсантите са на пълна издръжка, но и очакванията към тях са големи.
7: За това, че нашите въоръжени сили се модернизират, на нас са необходими хора, които могат да издържат на отоварване не само физически, но и психически.
3: А в рейтинговата система за университетите са на челна позиция по още един критерий.
8: След началото на войната на Русия срещу Украина, с най-бърз темп нарастват доходите на завършилите професионално направление военно дело. При тях увеличението е с 280% в рамките на последните 5 години.
5: И все пак, сред 51 акредитирани висши училища у нас, Alma Mater запазва първенството. В общо 22 от всички 29 направления, които предлага на своите студенти.
3: По-високият ценз дава и по-големи възможности.
9: Все по-добра реализация имат кадрите, които освен първата бакалавърска степен, надграждат своето образование с магистърска степен, за да са по-конкурентно способни.
3: И страниците на рейтинговата система

0: разпространението у нас. По данни на разследващите, на улицата цената на грам от този тип дрога достига до около 30-40 евро.
1: След като в началото на август ГДБОП разби в София най-голямата лаборатория за производство и разпространение на фентанил у нас, наркоиндустрията вече се преструктурира, отчетоха от МВР.
2: Разпространението на фентанил придоби един малко по-спорадичен характер, не толкова централизиран. Разпространението се извършва на по-малки количества и все още нямаме локализирани места, от където се произвеждат по-големи такива.
1: Хероинът отстъпва мястото си на фентанила при разпространението на дрога у нас, сочат още данните на МВР.
2: Повечето хора, които приемаха хероин преди, сега може би има някакво преориентиране такова към този наркотик.
1: Държането и пласирането на фентанил са по-лесни в сравнение с останалите видове дрогата, и като количествата са значително по-малки. Тази седмица в София съдът е оставил в ареста жена, която е била задържана с 80 грама фентанил.
3: Това е ежедневна работа по отношение на борбата с фентанила. Тук колегите полагат усилия, които стигат до обвинения, доколкото са събрани доказателства, и се намираме и за напред това да продължи.
1: Марихуаната също е началните места на разпространяваната и употребяваната дрога. 4 души са в ареста, след като във вторник са заловени с малко над 9 кг.
4: Задържаното наркотично вещество е с високо качество. На 6 са усвоети сделката и се предотврати по-нататъчното разпространение на територията на страната.
1: По цени на едро задържаният наркотик е на стойност около 70 000 евро. На улицата може да достигне и до 100 000 евро, пресмятат разследващите.
5: ДПС огласи случай на евентуално полицейско насилие в Кърджали. В основата на историята, според депутата Калин Стоянов, е спор за момиче, като от едната страна е момче на 22, а от другата синът на областния директор на МВР Щерю Милчев. По думите на Калин Стоянов, след разправата, домът на потърпевшия бил претърсен за наркотици, не е открито нищо, а по-късно същата вечер той е спрян от патрул на улицата, отведен е в районното управление, където е бил подложен на полицейско насилие.
6: Някой разпорежда да се спрат камерите и оттам нататък започва една саморазправа и нанасене на побой. По наша информация, в областна дирекция Кърджали има още няколко подобни случая. И тук е въпроса, дали министърът на вътрешните работи, господин Иван Демерджиев, е запознат с този случай, какви мерки са предприети, ще се намери ли един смел прокурор, който да разследва този скандален случай.
7: Да ви кажа, в аванс не съм приятел на нито един от областните директори. Техен ръководител съм. И съответно от тях изисквам едно единствено нещо, да спазват закона стриктно. Що се касае до случая, който визирате, е предмет на проверка от компетентните структури на Министерството на вътрешните работи.

0: Централната избирателна комисия започна своите демонстрации на машинното гласуване в Софийската метростанция Сердика, а през следващите дни на различни публични места в цяла България ще бъдат поставени устройства с демо-софтуер, на който избирателите ще могат да гласуват.
1: От избирателната комисия се надяват на предстоящия вот да няма проблеми с устройствата за гласуване, които преминават през профилактика. 2100 от тях вече са ремонтирани, като тези дейности трябва да приключат напълно през следващата седмица.
2: Имам проблеми с очите, но виждам много далече, иначе добре се справям.
3: По-лесно ли е вие с хартиената бюлетина или по-лесно с машината гласувате?
2: Тази мисля няма значение как го правят хората, но важното е да се гласува.
4: Има интерес. Това, което прави впечатление, че някоя част от хората знаят как да го направят и не се спират. Други пък изобщо никога не са участвали в избори и проявяват интерес и сядат да гласуват на машината. Това, което е добре да знаят, че тогава, когато има отрязана разписка, без значение на нея дали е изписан вотът на избирателя или е празна или къса, както имало на предходни избори, вотът е отчетен в флашката, като ние се надяваме все пак с оглед на големия ремонт, който направихме на машините, продължаваме да правим на машините всъщност, да сведем до минимум тези проблеми.

0: София днес беше домакин на мащабна международна министерска конференция за коридор номер 8. Става дума за проект с дължина 1350 км, който свързва Адриатическо и Черно море през териториите на България, на Северна Македония, Албания до Италия. В него са включени изграждането и модернизацията на автомобилни и железопътни трасета, пристанищна инфраструктура и гранични пунктове. Проектът вече разглежда и като критична инфраструктурата за военна мобилност и сигурност по източния фланг на НАТО. Днес развитието на проекта обсъдиха външните министри на четирите държави представители на НАТО, както и еврокомисарят по разширяването. Но Мия Димитрова ще ни каже повече за това. Мия.
1: Здравейте! Ясна стратегическа цел, така външните министри на България, Република Северна Македония, Албания и Италия, както и еврокомисарят по разширяването Марта Кос, определиха коридор номер 8. Транспортният коридор е ключов за района, но и нещо много ясно беше отбелязано днес, че той ще спомогне за свързаността в енергетиката и отбраната. Нека да припомним и, че транспортният коридор номер 8 като проект датира от началото на 90-те години, до сега обаче изграждането му се движеше по-скоро с бавни темпове. Ясната цел, която беше поставена днес в София, той да стане факт до 5-6 години.
2: Трябва да работим върху транспортните връзки на нашия континент, да свързваме хора, да намалим времето, да намалим разходите за бизнеса, за да може да сближаваме европейците. И това е точно това, което искаме. Коридор 8 да осъществи.
3: От наша страна има поета говорно да работим възможно най-кратки срокове. Абсолютно осъзнаваме необходимостта от приключването и смятаме, че в момента е на лице политическа воля от наша страна, той да се случи възможно най-бързо. Знаете вие самите, че за нас свързаността е ключов приоритет на страната и настоящото правителство, така че този коридор се вписва и в тази рамка и ще работим усилено, за да може това да се случи в най-кратки срокове.
4: Коридор номер 8 е не просто транспортен коридор. Това е един стратегически коридор, който ще свърже Адриатическо с Черно море. Свързва пазари, икономики и хора.
5: Има така наречения общ комитет с македонската страна.
6: Добре, да ви питам така, защо да вярваме, че сега е възможно да се случи коридор номер 8 при положение 40 години?
5: Да, защото виждате, че има политическа воля. За първи път идва комисар по разширяване. Сроковете са заложени в следващата рамка, която е до 34-та година. Най-трудно е общото тунелно съоръжение, което е между България и Македония.
7: Български лекари ще пътуват до Северна Македония, за да прегледат Ива Михайлова, чието здравословно състояние се влошава след катастрофата от миналата година край Кочани. Младата жена се нуждае от лечение извън страната, но заради заведеното срещу нея дело, има забрана да напуска Северна Македония.
8: От София външният министър на Северна Македония коментира, че решението за допускане на български лекари е жест на добра воля.
4: И това всичко е направено от добра воля. Ние не сме задължени да го направим и тук съм откровен и директен в момента. Нашата здравна система за всеки гражданин, дори и тези, които имат двойно гражданство, македонско и българско, предоставя много адекватно и съвременно здравеопазване за всички проблеми.
8: Външният ни министър обаче посочи, че става дума за хуманитарен въпрос, повдиган многократно от София пред Скопие.
3: За мен и за всички нас водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
8: Българският адвокат на Ива коментира пред Нова, че тя има нужда от лечение, тъй като състоянието ѝ се влошава.
9: Това за нея не означава нищо, тъй като тя е вече преглеждана именно от няколко скопски заведения, където македонски лекари са били единодушни, че тя има нужда от лечение, което македонската държава не може да ѝ предостави. Съдът си остава неговото убеждение, че въпреки представените необходими медицински документи, в които се твърди, че тя трябва да се лекува в чужбина, той ни е дал такава възможност.
8: Защитата на Ива ще поиска за пореден път съдът в Кочани да я пусне да се лекува в чужбина. За новините на Нова, Стоян Нешев.
0: Българо-северо-македонските отношения ще бъдат тема и след малко на разговора ни в интервюто. Очакваме нашият гост, историка професор Ангел Димитров. Сега към Украина. Руски удар отново взе голям брой цивилни жертви. Планираща бомба е ударила улица в град Краматорск, казва прокуратурата на Украина. Убити са 33 души. Повечето от тях са били в два автобуса, някои на автобусна спирка. 18 души са ранени. Това е една от най-смъртоносните атаки през 26-та година. Тя идва ден, след като крилата ракета удари жилищен блок в град Прилуки. Бяха разрушени 30 апартамента, убити 22-ма и ранени повече от 30 души. Сред жертвите имаше и няколко деца. Външният министър на Великобритания Ед Милибанд днес посети разрушения блок. Заедно с президента Володимир Зеленски, двамата поднесоха плюшени играчки в памет на убитите деца.
7: И към Гърция, където автомобил с българска регистрация беше преследван от гръцката полиция в Солун, смята се, че колата тръгнала от Серес, не спряла на сигнал на полицията. Започнала гонка. Полицаите преследвали черното комби в продължение на много километри. В центъра на Солун шофьорът изгубил управление и се блъснал в паркирани коли. Той избягал пеша, полицията го издирва, а в колата били открити 7 нелегални мигранти.
0: След нашите очаквания за възможен Нобел по литература за популярното по света творчество на Георги Господинов, днес стана ясно, че наградата отива при канадската поетеса Ан Карсън. Шведската академия казва, че тя ще бъде отличена за, цитирам, смело и новаторско творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература. Ан Карсън е от Торонто, често черпи теми и сюжети от старогръцката и римската литература за своите произведения. Те съчетават елементи на поезия, есеистика, художествена проза. На българските читатели не е широко позната, защото произведенията й не са превеждани у нас.
7: В САЩ Доналд Тръмп обяви, че 70 милиона деца са вписани в така наречените акаунти Тръмп, а това са инвестиционни сметки, в които държавата ще внесе по $1000 за всяко дете, което отговаря на условията. Според правителството на Доналд Тръмп, това е, цитирам, историческа стъпка към това да се гарантира, че всяко американско дете има реален шанс да постигне американската мечта. Вече е възможно частни донори да внесат пари или акции в сметките. Тази идея има и своите критици, защото децата така може да станат финансово зависими от определени компании. У нас нов антропологичен анализ на костите на цар Самуил беше представен от учените в БАН. Пробите са били взети, докато тленните останки на царя са се намирали в Гърция.
0: Какво показва проучването и приблизително как е изглеждал българският владетел? Отговорите от Запрян Запрянов.
10: Добър вечер. Българските учени са проучили скелетните материали и от четирите гробни съоръжения в базиликата на остров Свети Ахил. Те установили, че цар Самуил е бил висок около 153 см. Ръст по-нисък за епохата, в която е живял. Починал е между 60 и 70 годишна възраст. Страдал е от различни заболявания, като например артроза на гръбначния стълб и на крайниците. Имал е и травма на предмишницата. Колкото до тленните останки, за които се смята, че са на сина на Самуил, Гаврил Радомир, там изводът е, че той е бил по-висок за епохата, около 170 см. Починал е на около 45-50 години, вероятно до 60. Имал е силно развита мускулатура и тежка травма на главата.
11: България грабна венеца на Рим. Стрелите на българите надвиха копията на румеите. Бягайте, византийци, по планини и проломи.
10: Думите принадлежат на византийския поет Йоан Геометър и описват армията на Самуил. А колкото до достолепието на самия цар, Йоан Скилица казва:
12: Воин, който никога не знаеше отдих, дързък и неокрутим.
10: 1000 години по-късно учените вече знаят приблизително как е изглеждал този дързък и неукрутим воин.
13: Той показва силно развитие в областта на глабела, една мъжествена така част. Тук вече изгледа е доста по-така грацилен, доста по-фин, финно изглеждащ човек. Този череп вероятно отговаря до някаква степен и на хипотетичните възможности да се търси родствена връзка на майката на Самуил с арменската популация от периода.
10: Според учените, той е бил висок 153 см.
13: Проследихме първо наличие на възрастта 60-70 години. Царят показа развитие на доста заболявания, артроза, както на гръбначния стълб, така и на костите на крайниците.
10: Анализ беше представен и за останките, които се предполага, че принадлежат на Самуиловия син Гаврил Радомир. Учените описаха мъж с височина 170 см.
13: Относително висок ръст за популациите от периода. Много мъжествено изглеждаш индивид, началната кост, но началната кост е най-интересен. Ето този фрагмент, тук този белег, травма на черепа.
10: По думите на професор Вагалински, откритията съвпадат с написаното от древните хронисти.
14: И наблягат, че сина е много силен, много мощен човек, мъжкар. Докато се умил, той е остъфал, но на всички тези показатели на своя син, но бил много мъдър, много енергичен и много волеви. Даже знаем как се е хранил, натискал повече от ясната страна.
10: Доказана ли е обаче родствената връзка между тленните останки на цар Самуил и Гаврил Радомир?
15: За съжаление, костите от тленните останки на цар Самуил са третирани с химикали. Какво ще може да бъде направено с костите на цар Самуил на този етап, аз не мога да кажа.
10: Но едно нещо е сигурно, допълва доцент Попов.
15: Нямаме съмнение, че това са костите на цар Самуил.
10: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
7: Сега спорт и времето.
0: След малко интервюто. До скоро.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
17: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
18: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
16: Вие имате идеите, ние имаме мястото. Пиротска 5 – ивент център, подходящ за корпоративни, частни, музикални и медийни събития. Виж повече на pirotska5.com. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Дебютът на Никола Цолов във Формула 1 може да стане факт още в края на месеца. Българският пилот вече направи необходимите тестове на пистата Имола, а Гран-при на Мексико е сред възможните варианти за първото му участие в официален уикенд от календара.
1: По регламент всеки отбор трябва да дава възможност на млади пилоти да карат в първата тренировъчна сесия на поне две състезания с всеки от двата болида на тима. Именно уикенда за Гран-при на Мексико от 30 октомври до 1 ноември е идеалната възможност Цолов да направи следващата сериозна стъпка в своята кариера. Междувременно проверка на нова показа, че с писмо от 17 септември Съюзът на българските автомобилисти, както е по правилник, официално препоръчва Цолов за суперлиценз, който да му позволи да участва в свободни тренировки. Документът е подписан от председателя на организацията инженер Емил Панчев. Пред ФИА в него се посочва, че българският лъв вече покрива нужните изисквания със своите 25 точки за суперлиценз, 11 състезателни уикенда във Формула 2 и над 600 тестови километра с болид от Формула 1. Спазен е и срокът за подаване на препоръката не по-късно от две седмици преди потенциалното участие.
0: Отложеният матч между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на ФБет Лига ще се изиграе на 3 декември от 18 часа и 30 минути. Това стана ясно след като Българският футболен съюз утвърди програмата до 16-я кръг в първенството. Двубоят между шампионите и Орлите трябваше да се проведе на 20 септември, но беше отложен заради европейските ангажименти на сините. А едно от новите попълнения на Левски, Марко Груич, говори пред нова за футболния си път от Цървена звезда през Ливърпул до преследването на високи цели с синия екип. Той направи сравнение между един от най-изявените треньори в световен мащаб Юрген Клоп и наставника на сините Хулио Веласкес.
2: Получих много топло посрещане в клуба. От всички играчи, от ръководството и мога да кажа, че вече чувствам София като мой втори дом. Аз започнах да тренирам футбол в Цървена звезда. Клуб голям колкото Левски. Знам какво очакват феновете и хората, които работят в клуба. Наясно съм с какво се очаква от нас и какво се очаква да постигнем през сезона.
3: Не всеки има възможност на трансфер в Ливърпул и работа с Юрген Клоп. Какво научи от германеца и престоя си в Англия?
2: Видях как най-големите футболисти тренират здраво всеки ден и се стремят да стават все по-добри. Разбира се, Юрген е прекрасен треньор. Той е изключително взискателен, точно както и Веласкес. Постоянно дават указания и крещят много дори по време на тренировките. Понякога за играчите не е много лесно, но тази страст, която и двамата влагат, ние играчите се опитваме да я вземем и да ставаме все по-добри.
3: Следващия матч не е никак лесен, срещу Черно море. Знаеш ли колко трудно играе Левски във Варна?
2: Гостуванията винаги са трудни. В момента Черно море са в долната част на таблицата и това със сигурност ще ги направи още по-опасни. Затова ние трябва да влезем в този матч максимално концентрирани. Нещо, което със сигурност ще направим. И разбира се, трябва да вземем трите точки.
0: Бизнесът и културата се обединяват в името на спорта. Рекорден брой участници над 12 000 ще се включат в 43-тото издание на Софийския маратон. Всеки един от тях ще може да посети безплатно 4 столични музея в дните, в които ще се провежда събитието. Организаторите отбелязват, че маратонът привлича двойно повече спонсори спрямо миналата година. Бяганията ще се проведат тази събота и неделя. Линдзи Вон планира завръщане на пистата. Началото на сезона по традиция започва в края на октомври в Зьолден. Многократната олимпийска и световна шампионка, която след 10 дни ще навърши 42 години, е включена в състава на Американската федерация по ски за новия състезателен сезон. А Вон все още се възстановява от ужасната контузия при падане по време на олимпийските игри в Милано Кортина. Тя претърпя 8 операции на счупения си крак. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!

Здравейте! Утре температурите в страната ще достигат почти летни стойности, като ще бъде и с много слънчеви часове. Сутринта термометрите ще показват между 8 и 13 градуса, но в предбалкана стойностите ще достигат около и дори над 15 градуса. През деня над Източна България ще е предимно слънчево. На запад обаче облаците ще се увеличат и при вечер около планините е възможно за кратко да превали. Вятърът ще е доумерен с посока от юг и очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 30-31 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана, както и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще бъде и в планините. По върховете очакваме около 10 градуса, а в по-ниските части термометрите ще показват до 20. В масивите от Западна България облаците след обед ще се увеличат и по-късно на места Фрила и Пирин може да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа е обхваната от есенни валежи, а от север се пренася и по-хладен въздух. През следващите дни дъждовните облаци постепенно ще обхванат Балканите и нашата страна, като ще настъпи и осезаемо захлаждане. Ето и подробностите. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25-26 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и грамотевици. В понеделник грамотевични бури ще има в цялата страна, а с умерен северозападен вятър ще започне да нахлува и хладен въздух. Във вторник и сряда ще бъде облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и температурите ще достигат едва от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубава вечер на всички!

0: Време за интервюто. Наш гост тази вечер е историка професор Ангел Димитров, бивш български посланник в Скопие, съпредседател на съвместната историческа комисия между България и Северна Македония. Всъщност, продължаваме разговора ни с него, който започна ден преди пристигането на тленните останки на цар Самуил, но тази вечер имаме и новини. Здравейте, господин професор, и добре дошли. Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски беше в София днес по повод конференцията за коридор номер 8 и както се случва понякога в междудържавните отношения се намесват и отделни лица. В случая една млада жена, Ива Михайлова, която е с двойно гражданство, с отнет паспорт заради катастрофа и с нейно участие край Кочани и последвалия съдебен процес. Сега Муцунски казва: жест на добра воля е допускането на български лекари до нея, за да се убедят, че тя е лекувана адекватно. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде. Вие как тълкувате тези думи? Жест на добра воля и трябва да започнем от някъде. След две години и половина станаха ли, откакто този кабинет управлява страната?
1: Най-малкото е странно, една година след процеса срещу Ива, да се говори за добра воля. Нейното състояние, медицинско състояние, изисква по-голямо внимание, медицински грижи и специално лекарска оценка. И пропуснатата година дано да не е с тежки последици.
0: Да.
1: Така че тази закъсняла добра воля трябваше да се прояви много по-рано.
0: Сега трябва да кажем, че срещата днес с българския външен министър е по тяхно желание на Северна Македония, по желание на външния министър.
1: И по съвета на
0: фон дер Лайен. Отидете в София и говорете, разберете се, както се казва.
1: Точно така.
0: Но да започнем от някъде. Ние сега ли започваме от някъде?
1: Разбира се, че не. Вижте, последно време, и особено през последните две години, дори малко повече, две години и половина, Република Северна Македония се озова на един политически кръстопът, от който хоризонт, европейския хоризонт, става все по-далечен. И причината за това е, че политическата класа, и особено сега управляващата партия, не са в състояние да достигнат до оня катарзис и политически, и научен, ако щете, доколкото това е много важно за цялата държава, който да е резултат от един критичен анализ на тяхното югославско минало. Точно това се случва. Но да се върна и към прочетените думите на министър Муцунски. Ами вижте, повече от странно е, когато държавата и нейните управляващи, които не просто не спазват, а отричат договореното, да говорят за доверие. Доверието се създава тогава, когато поетите ангажименти се изпълняват. Mm-hmm. Когато думи като добросъседство и приятелство не са изпразнени от съдържание.
0: Аз съм убеден, че идването на външния министър е било съгласувано много преди връщането на костите на Самуил в България. Още повече вие съобщихте и за Урсула фон дер Лайен. Отидете в София, съветвам ви да го направите, но вкарвам в разговора ни костите на цар Самуил от гледна точка на това. Може би добрите взаимоотношения между България и Гърция напоследък вероятно в някаква степен притесняват Северна Македония и управляващата върхушка в момента. Какво би могло да се случи от тук насетне? Разговори все пак може би трябва да има. И това е и причина за този разговор днес.
1: Разговорите са неизбежни. Неизбежни са и аз лично смятам, че в Република Северна Македония си дават сметка, че не може да продължава тая политическа линия на игнориране на двустранните разговори и прехвърлянето им в европейски терен, за да се получи някаква подкрепа, поради която България да промени своята позиция. Мисля, че вече достатъчно ясно става и в Скопие, че тази политика няма как да постигне желаните от тях резултати.
0: Последен въпрос с последен цитат от ново на външния министър. По отношение на процеса на нашата европейска интеграция съществува висока степен на недоверие. За нас това е недоверие в предвидимостта на процеса. Аз не го разбирам. Вие ми го обяснете. Те се притесняват, че има, че трудно може да се предвиди процеса. Обяснете ми го.
1: Ами, за да има предвидимост на един процес, трябва да има постоянни и искрени усилия за постигане на резултати според изискванията в случая на Европейския съюз, а не само на страна съсед, каквато е България. Така че предвидимостта е нещо, което лесно може да бъде постигнато, ако те насочат усилията си пълноценно, доброжелателно и с необходимата енергия към това, което е искрената им цел Европейския съюз.
0: Ако го направят. Последната обща комисия със Северна Македония, в която вие сте съпредседател, беше юни месец тази година, ако не бъркам. Имаше ли някакъв резултат?
1: Не, имаше сега, септември.
0: Още по-ново.
1: Да, имаше. Без никакъв резултат, за съжаление. Сега, през ноември, началото на ноември, първата седмица, имаме поредната среща в Скопие този път. Надявам се, че ще има някакъв сигнал за едно малко по-конструктивно поведение на нашите колеги.
0: Професор Ангел Димитров, благодаря ви за това.
1: И аз благодаря.
0: Нека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Ударите по кораби в изключителната икономическа зона на България, водеща тема и в четвъртък. Как тези атаки променят сигурността в региона? Това са късните новини на Нова. С мен Виолета Манчева. Започваме. Търсене на отговори. Няколко държави са предложили помощ с високо специализирани уреди за обследване на двата кораба.
1: Ако намерим останки, да имаме от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
0: Европейска схема за квоти може да оскъпи драстично горивата. Каква е българската позиция? Български лекари ще пътуват до Северна Македония, за да прегледат Ива Михайлова. Казусът с българката беше обсъден на среща с външните министри на София и Скопие. Ново изследване на историците от БАН хвърля светлина за външния вид и болестите на цар Самуил.

0: По-малко от 48 часа след ударите с дрон в изключителната икономическа зона на България, службите търсят доказателства, чия собственост са апаратите поразили два кораба. Експерти предупреждават, Черно море се превръща в опасна зона за корабоплаване, а това може да доведе до икономически срив. Застрашена е и търговията с зърно.
1: Сирия призова да бъдат използвани всички налични технически средства за достигане до останките на кораба и тяхното изследване, съобщи Сирийската държавна информационна агенция и отправи критики към страната ни при издирвателната операция.
2: Сирийската страна настоява също да бъде изяснено защо операциите по издирване и спасяване са били прекратени преди да бъде установена съдбата на изчезналите моряци.
1: По данни на медията на борда е имало 10 души, 9 сирийци и един гражданин на Египет. Появи се и списък на екипажа, от който става ясно, че най-младият моряк е едва на 19 години. Разследване на инцидента ще има, заяви транспортният министър. Няколко държави сами са предложили да ни дадат високо специализирани уреди за обследване на двата кораба.
3: Ако намерим останки, да имаме от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Предварителните данни сочили, че на борда на потъналия Алфа Ватан също е имало земеделска продукция.
3: Пшеница, зърно.
4: Украинска ли е пшеницата?
3: Не мога да отговоря на тия въпроси.
1: От външното ни министерство обещаха ответна реакция, но чак след като приключи разследването.
4: Ако наистина се докаже, че е руска атаката, вие ще викнете ли и във външно министерство посланника на Русия?
5: Разбира се, ако имаме ясни доказателства, че това е така, разбира се, че ваше се случи.
1: И докато службите разследват, експертите очакват сериозни икономически трусове заради заплахите за корабоплаването в Черно море.
6: Има обявяване на Черно море като зона с военен риск на цялото Черно море, с изключение на зоните на териториалните води на Румъния, България и Турция, което естествено прави корабоплаването по скъпо, визирам тези премии, които трябва да се плащат. И това има много аспекти и наистина ще повлияе на икономическата обстановка в района.
1: По-високите застраховки и транспортни разходи могат сериозно да оскъпят и износа на зърно.
7: Надявам се България много бързо да излезе, да успокои всички и да каже, че териториалните ни води са безопасни и може да се плава и корабите да не изпитват така страх да идват на нашите пристанища. Черно море в момента захранва целия свят с зърно и ако Черно море не изнася, това ще означава глад в целия свят.
1: За новините на Нова и Вомира Пехливанова.
0: На този фон на разнопосочни политически коментари след вчерашния съвет по сигурността при президента. Управляващите останаха на позиция, че в подобни ситуации дипломацията е водещ инструмент. Опозицията обаче и днес излезе с критики. След като вчера подкрепиха декларацията, днес дойде и първият коментар на ГЕРБ.
8: Според управляващите, инцидентите в Черно море оказват сериозно влияние на транспорта, а България трябва да запази дипломатичен и разумен подход.
9: Когато става въпрос за дипломация и то в близки конфликти, аз мисля, че ние не трябва да сме ястреби и то с недоказани неща. Пълно разследване, в което на практика трябва да се установи какъв тип са дроновете и на коя държава са. Както виждате, изявленията на двете държави, които са в конфликта, нито една от тях не потвърди, че са участвали в тази работа. И двете, едната казаха, че са, Украина казаха, че са руски дроновете, а руснаците казаха да се направи разследване и да не се прибързва.
8: Първи коментар дойде и от лидера на ГЕРБ.
10: Аз апелирам към госпожа Йотова да разсекрети тази част от стенограмата, в която говорят политиците. И ще видите колко забавни ще изглеждат коментарите на тези, които се изказаха вече с поведението им вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите. Някои дори бяха по-слаби, отколкото във вашите електронни издания, които имате в телевизия. Службите докладват, че втория кораб идва от Египет към Украина, където няма логика да вози пшеница. Трябва да пътува 5 дни. Той пътува 15. Говори се в докладите на службите, че са превозвали хора или войска.
8: Според Демократична България, атаката е дошла от Русия.
11: Има свидетел, който свидетелства, че става дума за руски дрон, който го е разпознал. Тези неща трябва службите да излязат да ги разкажат на хората.
12: Свидетел от оцелелите моряци е видял руски дрон.
11: Свидетел, който е бил в района, да кажем. Но тези неща трябва да излязат службите и трябва да излезе правителството да ги разкаже.
8: Възраждане и Продължаваме промяната също излязоха с критики.
13: Целият документ показва на практика фалита на българската външна политика. фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия. Решение на властта няма. Има една много обща, много обтекаема и много безтегловна декларация, която прочете госпожа Йотова, която всъщност нищо не казва.
14: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. От една страна управляващите, основният им акцент е как да се успокоят гражданите. Да, няма нужда от паника, няма нужда от... Но това, от което има нужда, е ясно да се каже какъв е проблема. А проблема е, че в Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
8: За новините на Нова, Михаела Карабельова.
15: Президентът Илияна Йотова също направи коментар след консултативния съвет. Йотова обясни, че за първи път се е постигнало широко съгласие по документ, в който са записани конкретни препоръки към изпълнителната и законодателната власт.
16: Имаше много спорове, на моменти доста разгорещени, защото се обединихме в крайна сметка, без четирима участници, около един текст, който за първи път дава не само констатация на заплахите, а конкретни предписания. Разделихме се по една единствена точка. Как да приключи войната според двете групи? Аз съм привърженик на това да се направи всичко възможно, час по-скоро, да има коалиция за мир, европейско предложение, в което България активно да участва, за да предложим и ние текст за мир в Украйна, за приключване на военните действия, с участието на всички страни.
15: Остър спор в парламента по време на изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред депутатите той изнесе данни за полетите на Делян Пеевски. Демерджиев заяви, че тази информация е предоставена с фактури от специалните служби в Малта. А лидерът на ДПС го обвини в лъжа.
17: Изслушването започна със спор. От ДПС поискаха да се включат и министрите на регионалното развитие и на финансите.
18: Защо се крие министър Шишков? Защо се крие Гълъб Донев? Може би защото изкачат информации за участие на съветници на премиера Румен Радев, който гледаме, че са неразделни с Ники Мантинелата.
17: От ГЕРБ също поискаха отговори от министъра на регионалното развитие Иван Шишков.
19: В специалните среди колеги, предлагам, че министъра знае, се появи информация, че доставчик на автомагистралия е турска фирма и в същите тези среди се появи информация, че тази турска компания работи с руска стомана. А да не би случайно това да е част от прогресивното шушо-мушо за Боташ.
20: Вас тези дружества трябва да са ви добре известни, които участват в тези търгове за мантинели, защото те се появяват още през 2015-16 година. И има едни компании, собствениците на които пък се появяват в футболни клубове в много интересна конфигурация, но за това ще си говорим друг път.
17: По същество, вътрешният министър обясни връзката между четирите фирми, печелили обществените поръчки за мантинелите, с фирмите, извършвали полетите на Пеевски.
20: Едни и същи хора фигурират и при доставките и монтаж на мантинели, фигурират и като действителни собственици на дружеството Spectrum Air ЕАД, закупило и оперирало самолета, с който са извършени полетите на Делян Славчев Пеевски. Не фигурират никакви плащания, получени лично от Делян Славчев Пеевски. Съответните фактури са издадени на Spectrum Air ЕАД и са платени от нея чрез банков превод, както е посочено по-долу, и са изброени 36 банкови превода на обща стойност 5 083 800 евро и 19 евроцента.
17: В кулуари лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви случая за приключен.
21: Министър Демеч беше изцяло несъстоятелен, не показа нищо. Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи. Пълно фиаско за Демерджиев.
20: Сега започва не само по този случай, а всичко за всички, които са отклонявали обществен ресурс за различни цели. Аз цитирах конкретни документи, бях много ясен. Част от тези документи идват от службите на Малта. Не чух опровержение на тези документи. Ясно е, че и политика седят това.
17: А документите вече са дадени на прокуратурата. За новините на Нова, Марияна Турманова.
15: Намаляване на акциза за бензина и дизела, това поискаха от кабинета депутатите на Бойко Борисов. Предложението им е входирано в деловодството на Народното събрание. В същото време правителството подкрепи инициативата на 6 държави, Евросъюзът, да не въвежда схема за емисии за горивата. Прогнозите са, че ако това се случи, поскъпването ще е драстично.
2: Цялата опозиция е зад нас, заявиха от групата на ГЕРБ СДС, когато представиха идеята си за намаляване на акциза върху бензина и дизела. Депутатите от партията на Борисов считат, че тази мярка значително ще облегчи крайния потребител, когато плаща на колонката.
3: Намаляне допълнително на акциза с до 22 евроцента за дизела и за бензина. Това е без ДДС и съответно намаляне и ставката на ДДС.
22: С 40 евроцента надолу цената на най-масовия бензин А95 и с 43 евроцента намаление на цената на дизеловото гориво за крайните потребители.
2: Предложението на ГЕРБ беше разгледано вчера на заседание на парламентарната комисия по икономика, но управляващите отказаха то да бъде прието. Икономическият министър обаче похвали друга мярка.
23: Чухме ви. Разбрахме гласа на бизнеса, нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел. Без това под никаква форма да доведе до някаква форма на дефицити в българската икономика.
2: А днес в София представители на петролни асоциации от 6 държави се събраха и се обявиха против намерението на Брюксел да въведе схема за търговия с квоти за горивата от 1 януари 2028 година. Според тях това ще доведе до поскъпване за крайния потребител.
24: Това, което може да се очаква като поскъпване от 20 евроцента до евро и 41 евроцента допълнително върху всеки литър горива, ако схемата за търговия с емисии не се отложи след 1 януари 2028 година.
2: Правителството подкрепи подписаната днес декларация, а от организаторите посочиха, че написаното в нея ще се превърне в защитавана от кабинета политика пред Брюксел.
24: Това е втори акциз практически. В момента данъчният склад практически заплаща акциза, но той се заплаща в крайна сметка от крайния потребител. И това е принципа на абсолютно всички данъци, независимо дали сте с акцизи.
2: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
15: Сега друга тема, която следим. Български лекари ще пътуват до Северна Македония, за да прегледат Ива Михайлова, чието здравословно състояние се влошава след катастрофата от миналата година край Кочани. Младата жена се нуждае от лечение извън страната, но заради заведеното срещу нея дело има забрана да напуска Северна Македония.
25: От София външният министър на Северна Македония коментира, че решението за допускане на български лекари е жест на добра воля. In good
26: faith. И това всичко е направено от добра воля. Ние не сме задължени да го направим и тук съм откровен и директен в момента. Нашата здравна система за всеки гражданин, дори и тези, които имат двойно гражданство, македонско и българско, предоставя много адекватно и съвременно здравеопазване за всички проблеми.
25: Външният ни министър обаче посочи, че става дума за хуманитарен въпрос, повдиган многократно от София пред Скопие.
27: За мен и за всички нас водещето е Ива да получи бързо достъп до адекватно лечение. Каквито и стъпки да правим, дали се виждат като жестове или не жестове, крайният резултат трябва да бъде един, тя трябва да бъде излекувана.
25: Българският адвокат на Ива коментира пред Нова, че тя има нужда от лечение, тъй като състоянието ѝ се влошава.
28: Това за нея не означава нищо, тъй като тя е вече преглеждана именно от няколко скопски заведения, където македонски лекари са били единодушни, че тя има нужда от лечение, което македонската държава не може да ѝ предостави. Съдът си остава неговото убеждение, че въпреки представените необходими медицински документи, в които се твърди, че тя трябва да се лекува в чужбина, той ни е дал такава възможност.
25: Защитата на Ива ще поиска за пореден път съдът в Кочани да я пусне да се лекува в чужбина. За новините на Нова, Стоян Нешев.
15: Реакция на изказването на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски последва от самата Ива Михайлова. В видеообращение във Facebook профила си тя отхвърли твърдението, че има пълната възможност да се лекува в Северна Македония.
29: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония.

Централната избирателна комисия започна демонстрации на машинното гласуване в Софийската метростанция Сердика. През следващите дни на различни публични места в цялата страна ще бъдат поставени устройства с демо-софтуер, на които избирателите могат да гласуват. От избирателната комисия се надяват на предстоящия вод да няма проблеми с устройствата, които преминават през профилактика. 2100 от тях вече са ремонтирани, като тези дейности трябва да приключат през следващата седмица.

0: от света, Съединените щати няма да бомбардират Иран до парламентарните избори на 3 ноември. Това написа Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social. Президентът на щатите каза още, че има ли, цитирам, продуктивни разговори с Иран. Изявлението дойде след като днес цената на петрола се увеличи с над 4 долара за барел. Причина е засиленият обстрел на танкери, които минават през Ормузкия пролив. Все повече кораби решават да рискуват преминаване, но в последните дни Иран започна да ги напада с дронове значително по-често. Връщаме се у нас. Нов антропологичен анализ на костите на цар Самуил беше представен от учените в БАН. Пробите са били взети, докато тленните останки на царя са се намирали в Гърция. Какво показва проучването и приблизително как изглеждал българският владетел? Отговорите от Запрян Запрянов.
1: България грабна Венеца на Рим. Стрелите на българите надвиха копията на румеите. Бягайте, византийци, по планини и проломи.
2: Думите принадлежат на византийския поет Йоан Геометър и описват армията на Самуил. А колкото до достолепието на самия цар, Йоан Скилица казва:
3: Воин, който никога не знаеше отдих, дързък и неокрутим.
2: 1000 години по-късно учените вече знаят приблизително как е изглеждал този дързък и неукрутим воин.
4: Той показва силно развитие в областта на глабела, една мъжествена така част. Тук вече изгледа е доста по-така грацилен, доста по-фин, финно изглеждащ човек. Този череп вероятно отговаря до някаква степен и на хипотетичните възможности да се търси родствена връзка на майката на Самуил с арменската популация от периода.
2: Според учените, той е бил висок 153 см.
4: Проследихме първо наличие на възрастта 60-70 години. Царят показа развитие на доста заболявания, артроза, както на гръбначния стълб, така и на костите на крайниците.
2: Анализ беше представен и за останките, които се предполага, че принадлежат на Самуиловия син Гаврил Радомир. Учените описаха мъж с височина 170 см.
4: Относително висок ръст за популациите от периода. Много мъжествено изглеждащ индивид, началната кост. Но началната кост е най-интересен. Ето този фрагмент, тук този белег, травма на черепа.
2: По думите на професор Вагалински, откритията съвпадат с написаното от древните хронисти.
5: И наблягат, че сина е много силен, много мощен човек, мъжкар. Докато се умил, той е остъфал, но на всички тези показатели на своя син, но бил много мъдър, много енергичен и много волеви. Даже знаем как се е хранен, натискал повече от ясната страна.
2: Доказана ли е обаче родствената връзка между тленните останки на цар Самуил и Гаврил Радомир?
6: За съжаление, костите от тленните останки на цар Самуил са третирани с химикали. Какво ще може да бъде направено с костите на цар Самуил на този етап, аз не мога да кажа.
2: Но едно нещо е сигурно, допълва доцент Попов.
6: Нямаме съмнение, че това са костите на цар Самуил.
2: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: И на финала започва третото издание на най-голямото международно изложение за съвременно изкуство в България – София Арт Феър. И тази година то е с рекорден международен интерес. За първи път билети за Софийския арт панаир се продават извън страната. Очакват се гости от поне 6 европейски държави. От утре до неделя вечерта ще могат да бъдат разгледани творби от почти 90 артисти от цял свят. Този път продажби на произведения има още преди началото на панаира и то на обща стойност от над 100 000 евро. Най-скъпата творба е оригинал на Христо Явашев Кристо за 270 000 евро. София Арт Феър е безплатен за деца до 18 години. Още интересни теми на сайта ни Nova.bg. Спокойна вечер!
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Дебютът на Никола Цолов във Формула 1 може да стане факт още в края на месеца. Българският пилот вече направи необходимите тестове на пистата Имола, а Гран-при на Мексико е сред възможните варианти за първото му участие в официален уикенд от календара.
1: По регламент всеки отбор трябва да дава възможност на млади пилоти да карат в първата тренировъчна сесия на поне две състезания с всеки от двата болида на тима. Именно уикенда за Гран-при на Мексико от 30 октомври до 1 ноември е идеалната възможност Цолов да направи следващата сериозна стъпка в своята кариера. Междувременно проверка на нова показа, че с писмо от 17 септември Съюзът на българските автомобилисти, както е по правилник, официално препоръчва Цолов за суперлиценз, който да му позволи да участва в свободни тренировки. Документът е подписан от председателя на организацията инженер Емил Панчев. Пред ФИА в него се посочва, че българският лъв вече покрива нужните изисквания със своите 25 точки за суперлиценз, 11 състезателни уикенда във Формула 2 и над 600 тестови километра с болид от Формула 1. Спазен е и срокът за подаване на препоръката не по-късно от две седмици преди потенциалното участие.
0: Отложеният матч между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на ФБет Лига ще се изиграе на 3 декември от 18 часа и 30 минути. Това стана ясно след като Българският футболен съюз утвърди програмата до 16-я кръг в първенството. Двубоят между шампионите и Орлите трябваше да се проведе на 20 септември, но беше отложен заради европейските ангажименти на сините. А едно от новите попълнения на Левски, Марко Груич, говори пред нова за футболния си път от Цървена звезда през Ливърпул до преследването на високи цели с синия екип. Той направи сравнение между един от най-изявените треньори в световен мащаб Юрген Клоп и наставника на Левски Хулио Веласкес.
2: Получих много топло посрещане в клуба. От всички играчи, от ръководството и мога да кажа, че вече чувствам София като мой втори дом. Аз започнах да тренирам футбол в Цървена звезда. Клуб голям колкото Левски. Знам какво очакват феновете и хората, които работят в клуба. Наясно съм с какво се очаква от нас и какво се очаква да постигнем през сезона.
3: Не всеки има възможност на трансфер в Ливърпул и работа с Юрген Клоп. Какво научи от германеца и престоя си в Англия?
2: Видях как най-големите футболисти тренират здраво всеки ден и се стремят да стават все по-добри. Разбира се, Юрген е прекрасен треньор. Той е изключително взискателен, точно както и Веласкес. Постоянно дават указания и крещят много дори по време на тренировките. Понякога за играчите не е много лесно, но тази страст, която и двамата влагат, ние играчите се опитваме да я вземем и да ставаме все по-добри.
3: Следващия матч не е никак лесен, срещу Черно море. Знаеш ли колко трудно играе Левски във Варна?
2: Гостуванията винаги са трудни. В момента Черно море са в долната част на таблицата и това със сигурност ще ги направи още по-опасни. Затова ние трябва да влезем в този матч максимално концентрирани, нещо, което със сигурност ще направим. И разбира се, трябва да вземем трите точки.
0: Линдзи Вон планира завръщане на пистата. Началото на сезона по традиция започва в края на октомври в Зьолден. Многократната олимпийска и световна шампионка, която след 10 дни ще навърши 42 години, е включена в състава на Американската федерация по ски за новия състезателен сезон. А Вон все още се възстановява от ужасната контузия при падане по време на олимпийските игри в Милано Кортина. Тя претърпя 8 операции на счупения си крак. Това беше и по-важното от спорта за днес. От мен и екипа. Спокойна вечер!
4: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова

Здравейте! Утре температурите в страната ще достигат почти летни стойности, като ще бъде и с много слънчеви часове. Сутринта термометрите ще показват между 8 и 13 градуса, но в предбалкана стойностите ще достигат около и дори над 15 градуса. През деня над източна България ще е предимно слънчево. На запад обаче облаците ще се увеличат и при вечер около планините е възможно за кратко да превали. Вятърът ще е доумерен с посока от юг и очакваме температурите да са едни от най-високите за месеца. Максималните ще достигат от 26 до 30-31 градуса, като най-топло ще бъде в предбалкана, както и централната част на Дунавската равнина. Доста топло за октомври ще бъде и в планините. По върховете очакваме около 10 градуса, а в по-ниските части термометрите ще показват до 20. В масивите от Западна България облаците след обед ще се увеличат и по-късно на места Фрила и Пирин може да превали. Вятърът ще е умерен, на моменти силен от югозапад. За разлика от топлото и слънчево време у нас, голяма част от Европа е обхваната от есенни валежи, а от север се пренася и по-хладен въздух. През следващите дни дъждовните облаци постепенно ще обхванат Балканите и нашата страна, като ще настъпи и осезаемо захлаждане. Ето и подробностите. През почивните дни температурите у нас все още ще достигат около 25-26 градуса. В източните райони ще е слънчево, а на запад ще е облачно с валежи и гръмотевици. В понеделник гръмотевични бури ще има в цялата страна, а с умерен северо-западен вятър ще започне да нахлува и хладен въздух. Във вторник и сряда ще бъде облачно и дъждовно. Застудяването ще продължи и температурите ще достигат едва от 10 до 15 градуса. В четвъртък валежите ще спират и облаците постепенно ще се разкъсват. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубава вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поизкашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, изрече с почертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого? Паднал от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». Тъй, каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насила ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислен проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам.

Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи: ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си: моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли: «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна: «Разбирам, веднага», и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли, и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храсти, а дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкият принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкулваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.